Men så er det sånn, på sånne avsidesliggende trakter som denne tømmerhoggerleiren, så bruker de alltid det de har. Ta vare på gamle ting, sånn gamle kasser og trådsneller og sånn. Fordi de kan lave et eller annet med det.

Vi tar då bulten samsynt och dig till tar sjunga sanchen kan du säga nej. Vi följer fram vid en sanche ur sångbok Förja Folks, sanker nummer 236, Andreas Andreasen och Jerorne. Han ska gå höjkort i Just Läge, heter Vestmanna Sankör och i Sinkur Sanchen, nu sprätter av folk och spyrar.

Vi har då Vestmanna Sankur, Sintja Sanchen, nu spretter av folk och spyrar. Och vi är verande i Sankbjörg följa folks. Vi får till Sank nummer 300 och 21. Bernard Brim och Jörne till Klaxus Kaure och Sinker. Sing, sing, sing, musa bräuer, moin.

Vi tar då en klaxoskåre Sintja Sanchin, sing, sing, sing, musa bror, moin. Och så färre vi då i Salma Böjtsna, Salmer nummer 508 fors, Jons Pettersson och ger årene. Till er torsan är manskåre och i Fyra Sintja, boar du till Atlar, tjauer.

Vi tar då Torsanar Manskör Sintja Sanchen boar till Atlar. Tjauer. Ur Salmabörsne färre vid sångbök Guds Fax. Det var sanker nummer 502 Fors. Viktor Danielsen hör tytt till förrest. Ingolra Reine synkör Sanchen. Genji är om höjar fjöll och däler.

Vi tar då Ingolvar Reine Sintja Sanchin, Genji är omhöjer fjöll åt det allar. Och vi förrattar i Salmabösna, tar Salmer nummer 328. En gammal Salmer Jag Grundtvig som Gudmund Brun har tytt till förrest. Och en upptaka som Kringvarpe Gjördi i Kristianskirchen i Klagsvig. Hesen är däveren God har sett.

Vi tar då samkomna i Ebenezer, Sintja, Sanchen, Sövona, Seymär om Jesus. Och så har vi kommit till den senaste Sanchen och i sändningarna Preludium och idag. Det här är popalkaren I Am och Sintja tar Sanchen frisälla stund.

I wish that time on this yard rökte kos. I track ur hålen on ut I dagsjås. Äpplar rycker ta I lärde ignorera. I lät som luft I hatre blåst vi fotlar I mig. Vi kvörst av enda hin tjalkan tid. Vi kvörst av kopp och borr någon tar år att vi ser. Vi missar ofta motet, det rör inte sig ett hil. Men vi reiser och kun atter den som torrer och vil. Lät det bär I hosen när kom ut och gäng en tur. Få friska luft till tankarna så få ett åkna lur. Det så lätt, det så lätt, det så lätt att vara tid. Det kallar gen är stärsker och hjärtat av vil. Jag går tacka och fyrtjöva. Ja man, det så stort, det så ringt men det så lätt att vara.

0: Kringa fyrir að gáða morgun, og í dag mánadagur 22. júni. Sveinur Tröndarsson lesur tvíndinu fyrir að barsni dag og til og via döfra. Klokkan sjö.
1: Ungmannafélagi Socialistisk Ung finnst uðlesara brefi að januar flottsinnum fyrir að flokkurinn var við til að hakka gildistugina af fyrstilöfunum upp til 20 år. Tafir med grundhuxjonen till Janar Flasnon, säger Peter Simonsen, formöver och i socialistisk ung.
2: Det vi har alltid till att Antje är så ojant som att ge honom kvarvån ser att det är lite så stor virer. Här är det inte vi gått nöktande komposition att fyra. Och det här alltid är bara är grundläggande skrift. Och det är något som Janar Flasnon 8 arbetat emot det, helt över fyra.
3: Är det inte bara en person av att samstarva vi är flockar.
2: Jo, men och det är snacka som vi tar nämna och läsa bra nu. Jag kör under skalda kompromisser till och en sjankongo och sälja det en högra vänta sjankongo. Eller två stora högra vänta flockar vi. Så att det skiljer vi väl, men vi vill jag bara liksom lägga år till hette i näka som vi är önökt om. Men vi det är inte så som vi vill lägga upp till att strö eller näka så. Så det är mer eller en avhållande till att säga att vi vet att det gör gott arbete och nu hade trakt vi synare och bara minnen tyckte nog att vänta skotna och att rätt löjna att det socialt om kraft skogsjön.
3: Kvifer hade du allmänt att finnas att flotts någon och som du säger, jag minnar dig av socialdemokratiska virne. Hur hade det största innan huset att la? Var det inte tidigare allvar att ha inte det gör det så hus?
2: Nej, jag har alltid alltså det är mer för att lycka som att alltså det är en slags vaktarhunter och det här är störst avskan om man får ut det allmänna och syr fra. Man kan se om det bara liksom täska de öra och ta hem som sitt tingsnån och hur avskan häver till det är ösning för att ötlanda steg ösning för att kunna att markera och ut i allmänna tjärtsnån att vi driver vi i tjärtsnån.
1: Säger Peter Simonsen formöver i socialistisk ungdom vid Katrina Johannesson som det är inslaget till rattes. Bresche Miller skriver om vikskiftet att han väntar att Keir Starmer fortsätter rå herre förra parten för att bo om hem någon från att han förallt jag frasar och att han samståndes för allt allmänna kunde göra en att göra att han fyrer ner till för att hända. Det har vi länge till vi gör ser äggsligt tröst av Keir Starmer för att få han allt jag frasar och så är nästa tygen här om det är helten av rå herren och stöttande sagt honom att tygen till hon är kommen att stinka i sätten. Det skriver med den andra The Guardian. Det mest sannolika är att Keir Starmer vill sidande till i höst. Det ger dem övligt av Andy Burnham som just har vunnit ägga väl till parlamentet att ivetäcka formansressen utan ett värdligt formansväl är den Labour-flockren i Rochefond i september, skriver The Guardian. Kjalt om fyrvrande i halsomallar och herren Wes Streeting fyrhöver att vi att ställa upp emot i Andy Burnham. Råknat de flesta vi att Andy Burnham för att vara valter utan motstånd och att detta för att hända för att trygga politisk stabilitet och en fortsättning ska tillvittgöra. Peter Kyle, vinnemallare av Harry och en av de gasta stolen och Chuck Hirstarmer i Bovikinge, att det är

0: Klockan är 7:30.
1: Ungmannafella är socialistisk ung, finns och läsare brev i att januarflossen om fyra flockaren var vi till att hacka gildestöjna av fiskelövnen upp i 20 år. Det här färre mötte grundhuggsjönnen till januarflossen om, säger Peter Simonsen, formöver och socialistisk ung.
2: Det vi har alltid är att inte är så ojant som att ge en kroppfavon ser rätten till så stor virer här det inte är gått nöktande komposition att det fyra. Och det här vi är bara är grundläggande skrift och det är något som vi gärna flocken åtta arbet i möte helt över fyra.
3: Är det bara en parti av att samstarva vi är flockar?
2: Jo, men, och det är något som vi tar nämna och läser bra någon. Jag tror att det ska alltid ha kompromisser till i en sjankongo och sälja det i en högravänd där sjankongo eller två större högravända flockar är vi. Så att det skiljer vi väl. Men vi vill bara liksom lägga ord till det här är något som vi är önökt om. Men vi är inte så som vi vill lägga upp till att strö eller något sånt. Så det är mer en avhållande till att säga att vi vidare alltid gör gott arbete och nu har det trakt vi synar av och bara minnen till att vänta skuldna och att rätt löjna och att det är socialt om kraft skogsjön.
3: Hur är det ut allmänt? Jag finns att flottsnån och som du säger, jag minnar dig av socialdemokratiska virne. Hur är det det största innanhuset? Eller är det inte till att göra det till att göra det?
2: Nej, jag har alltid, alltså det är mer för att lukka som att det är en slags vaktarhunter. Och det här är störst avskan om man får ut det allmänna och ser ifrån. Man kan se om det, bara liksom täska det i öra och ta hem som sitt tänk någon och hur avskan har vi till. Det är också för att ötlanda steg och just nu för att kunna att markera och ut i allmänna tjärtsna, att vi driver vi i tjärtsna.
1: Säger Peter Simonsen, formöver i socialistisk och ungdom vid Katrina Johannesson som leger insläget till Rattis. Bretsche Miller skriver om vikeskiftet att har vantat att Keir Starmer fortsatte strå herre fyra parten fyra bo om hemmen från att han förlättade frasar och samståndes för han har bo att allmänna kunskärerna tog er att landfyrer när det för att hända. Det har vi länkat hur vi väljer ett äggvistligt trusht av Keir Starmer för att få han att lägga fras här och senaste tygna har vi omlig helten av Raharen och utstöden när Johan sagt att tygen är kommit till honom och stinker sätten. Det skriver med den andra The Guardian. Det mest sannolika är att Keir Starmer vill sittande till i häst. Det ger det möjligt att Andy Burnham som just har vunnit ett ägga väl till parlamentet att ivetäcka formansessen utan ett värdligt formansväl och den Labour-flocken över årsfund i september, skriver The Guardian. Kjalt om förvirrande halsomalare av herren Wes Streeting förhöver högt vi att ställa upp emot Andy Burnham råknat de flesta vi att Burnham förövrar valter utan motstånd och att detta för att hända för att trycka politisk instabilitet och Arne Fogelån ska tillvittgöra. Peter Kyle vinner Malar och Harry och en av dickaste stolen om Chuck Keir Starmer hever vikinje att det är det talter Chuck Starmer som fortsattes av Harry. Han hever till högt av flotchen att kipa fyra en röjligen och funktionellen skifte av landsens lösslo tillgångsfri ödl, skriver The Guardian, som lägger att trät att fyra röjningarna är till att Andy Burnham ska täcka vid långt och är och färnar igång att han fyra lagkjöldne. Uslenska fortsätter vikjanen börjar i dag. Forsetten Halla Thomasdóttir og meðver hennara Björn Skúlason koma til fyrja klokkan 20 minútur yfir 2 í dag. Klokkan 1:45 fundur mellum forsetan og lögmann við Þinganesi. Eftir tann fundin verður ferri í Lögtingi og í morgun gongur lögin í Estrøðna her forsetin fer höfði að søkja Estrøðartunnelin mest að skala sem í höllina í Rúnavík og Bakkafrost. Men fyrst verður við tja sev og í húsa hea. Og i morgen vil østene fære til Klagsugar, her vil jeg være tja kommunene, Íslandskon, Føreskon, Vinnetiltetje og i Varspenon, Edvard Fukle, Listamanne, og i Kaprara Nestenon og i Rautene. Migedein husgåttet, og Fråskapasjetri og i Sjøvende husnon av Skronne. Fortsett av vidtjennen ender vi med å tøkke i Nordland husnon klokken 11:30. Og så har vi kommet til vevvannar, låt til frukslåt, av oss ninja, trutjer til låta meter om sekunden. Det blir skiftende skuloft, selvglåtar, men også nøkker alle. Så etna parten drever av luftene. Hiten fra ligger mellom 8 og 12 sti, og i støvun undan 18 opp i 14 sti. Og kvald løyde låta av oss ninja, som fra løyre snærer øster i landsending, men i en 5 meter om sekunden. Det blir samtrige i støvun mjørkje og eller vever etla regn. Hiten og natt fra ligger mellom 6 og 20 sti. Fyrre parten i morgen, låt til frukslåt, sunnan, trutjer til 8 meter av sekunde. Det blir samtrige i støvun mjørkje og eller vever etla regn og hiten fra ligger mellom 8 og 12 sti.

0: God morgon, klockan är 6 minuter över halvgon 8 till mannadagar 22 juni och vi är här vid sommarmåttna. God morgon, Gunnar.
1: Ja, och god morgon, Inge, hur ser det i morgon?
0: Det är så gott. Nutsvika, en god morgon, gott väver, kärlek aldrig hos er, så det är gott, tror jag.
1: Jo, det är Audjars gåvare löj och det är ju läst östna gåvare löj ur Sore. Och vi köpte var Johan Sökan Hilton Sore i Uvaje och hos i Hilna just hon Hesefer. Vi fräknas till Magnus Paula West.
0: Verskattlanen som kallas Bröjtingar i Visskibane och förskom fyrun senast och öltenamstet Ekofar. Hon kannar kvosse först till fyrer, vujtjer, vajer och sund och löv i tajmon är brött senast av hundra årene. Och i det är ett spornarblä som är attla allmänningen och allmänna kundgjört. Folk från Värskattlandet kommer av vidja.
1: Frutjade är en samtäckte norska störstinje. Affära skall under hömsens vista kipa ett la cyklingartunnel. Vi tar vad tas av i Potl Nilsen och som kipare räckliga cykler och ges hon ötja. Och ja, det var grönländska tjåardäver i Jörgen. Under 1905 fortsatte grönländska hemmastöjde och gillde grönländska tjåardägna vid 21 juni efter landstinget under 1903 fortsatt var det samt om just händan dagen. Det var vara hilden av första sin i 1905 och fortsatt samstånden som nödja grönländska flätje och östnivar bondiga stång för det första för just händan dagen. Inte nu grönländska tjåardäver var i Jörgen skulle vi så inte lägga ut vid grönländska tonen som ni då älskar.
0: Simon Legge.

0: Perpetual ná, tefa Simon Lungi og svo það HM, Inge.
1: Ja, så när vi dyster har varit spalter så jag vet var det här senast, men vi kunde tänka att här som har varit senaste samtöckren det så svart ut till Egyptaland i natt till Nusselland, var 8-1-0 i Hållandsnån, men i sätten har inte varit vi vänt i Hållande och Egyptaland vid Mohamed Salah och 8 vann att enda 3-1 och nu ser Egyptaland ut till att komma vidare vid 4 stigen. Så var det sent I Jörskvaldi at Uruguay spalde 2-2 mot Kap Verde, som overvandt har finnet 2 jaunleger her til, eisen mot Spania til flott. Belgia og Iran spalde eisen jaunleger 0-0 I Jörskvaldi, og det var særlig malmæren til Iran som fikk høvesiveskriftene, han stod rettelig vel. Og det var eisen stortla suttje her store Oscar-fjöldene som fagna I Iran rettelig vel. Så var det Ecuador og Curaçao, hette Luttla Lande, til spalte Young Like som leis. Og til det største urslit fyrir seg Luttla Tjóna Curaçao, som nu bæg hefur skåret og spalte Young, det som de første har en nægant I halde her byggvæn I 100-tryggstus folk, så det rettelig en Luttla Land, en Luttla Tjó. Og så det Japan, som hefur tidsi ödla bóli og spalte rettelig gåan fótbolt, her vann 4-0 av Tunesia, og Spania vann som leis trygt 4-0 av Saudi-Arabia. Så hatta vi nog det som var det sista dökre. Ut det spelar Argentina och Estrella jag hade klart 6 kvällt till en större stöd. Och I kväll är det så Frakland och Irak. Frakland är en av favoriterna till Argentina och Kaisne. Så det som man kan säga här till Gunnar till att Nögli har spelat så gärna. I omkring balt är det lugga rätt spännande men det här kommer vi tagga sett nu.
0: Ja, men det gör vi. Inte I dag kvällt har mött I en av medeliga donaliga och grödligare I Klagsvig och han säger han älskar att höra gammal latinmusik av måttna.
1: God vet jag kvitt. Det är akkurat det, ja.
0: Så kvitt är tagga en cocktail som är sett samman av Colombia, Puerto Rico och Albania omvis UK.

0: detaljer Brechter Toner som är innehållet i akvarium. Kommer ut förra år, böckerna hennes Jungle. Och sangren, han hennes Carrie Ann. Klockan är släkar 20 minuter i 8.
1: Ja, undanfarna veckan har vi också skiftande till vevor och imorgon är torsd av vännen så det är spännande att höra hur det händer veckan för att hata sig. Vi har nu ringt till Knut Simonsen från Veverstå följa och god morgon Knut.
2: Ja, god morgon.
1: Ja, vad kan du säga om veckan imorgon?
2: Ja, det är som du säger, ganska sälja Estanfyrre, men det är Estanfyrre än är det skutja och skutjen är enka, det är skuloft i den. Det är knått slängt om man i fjällena. Och ställ er kring landet framöver i morgon. Vi tar en lukt låt av Össninge. Och det är maten med tjocken och landsverk i den lötsöjande. Och nästan alla visste mindre än 6 meter om sekunden. Och var uppmatt den 8. Och det är ofta tar standa sin drakt. Utan förra parten så vantar vi att det är från Latna lötscenter. Det var skiftans skuloft och vantan kjører solen undan i støvun i løtten. Men framme så er onkedråpe som kjører kring land. Hittin i høv 20-12, ser man i en fjøtten heldig kaldt enn i en 8. Men ser man

0: Klockan är 8.
1: Folk som arbetar till det allmänna drucko över 16 miljoner koppar av kaffe i fjör. Stånar Lansens köpte nästan 12 tons av kaffe i fjör för 1,3 miljoner kronor, skriver Lesir Chepsportalaren, som hever tal från Jalstone. Nu ska Ramos Hotmalle gerast för att kipa inköpa bättre och få bästa prisen. Jalstone ber om tillbå om Ramos Hotmalle för kaffe till alla Lansens stånar. Att han är att göra 5 Ramos Hotmalle. Stånarna tar fors och talar kunna så välja kvann tar bruka. Fyrste sottmalen är för kaffe som Lansens stånar köpte mest av i fjör till att det var Merrild. Karat var näst mest köpte kaffe. Tredje sottmalen är om bojligaste kaffe. I fjörra sottmalen ska göskan och smakaren häva största tydning, men ta för en rymlig kostnad. Femte sottmalen är om kaffebönor. Inlättningar frösting är 28 august. Jalstovan är färgen att göra Ramos sottmalar om inköp Lansens. Begiver nu östning om tillbå på Ramos sottmalar för KT utgör, tälter, skristovoloder och däck och oljeskift. Grannlässigt kjöver där en värld jar, och som vi tar det tog in i jar var han kanske efter politiska trusk i USA senaste drick av togina hatt jag helt nästan inte mer än han blir. Men att jag trusk i inte bostad sasta frapåande och hälsanene som Jeff Landry och er kärlig sentimern i Grannlandet till amerikanska fortsättande Donald Trump som han allmänna kunde göra av Facebook och AX i samband med Tjövardagen. Här inser han grönländningen och grönländska tjövn i hjärtaliga till Lokko vid denon och ber om att det är med en anmänning om rekommentan grönlands, syr och virer som definierar grönländska arven. Och i samma samband visar han att han tvänger att hålla sysens tjövn av Tjövardagen i USA som verar först i nästa månad, men så lägger han att träta. Och till det här som vi finns i, kanske vi kunde ha till att halta 200-1,5-3-20 tjauar det Amerika vi att ha lagt en stat att träd. Och att hela nere om Grönland är ingen event, och ser man vid texten hur landet vi har fäst en mynd av amerikanska och grönländska flaggen. Och det här finns i, här som är Atlas av. Uslenska fortsätta vidjan begär det. Fortsätten Halla Thomas döttrar med över henne Björn Skolason komma till förra klockan. Tudjons driver 2 vid det. Klockan 8:45 är funtor mellan fortsättan och lökman utingan SM. Efter att han funden var färdig och lagt inte. I morgon gånger lagen in i Eströtna här fortsätten förhör vi oss utja Eströtthandeln mest av skala, svim i höttlarna i Runavug och Backafrost. Men först vill vi vidja att se i huset här. Og i morgen vil jeg snitt ferdig klaksugar, her vil jeg være tja kommunene, uslenskon, føreskon, vinnutiltetje og i varspenon, Edvard Fokle, listamanne, og i kaprara nestenon og i rådene. Mige dein er om huskottet og fraskapersetje og i sjåvende husen av skrannet. Fortsett av vidtjanen enda vi møtukko i Norrlandhusen klokkan 11:30 mige dein. Framvis er det flere menn enn kvinner ut som Hagstovan kattlar starsfalkaskæren og i fargjonen. Og i mai var det 15.400 menn og 14.900 kvinner i starfolkaskæren. Det var 250 flere menn, 8,9%, og 130 flere kvinner, 8,1%, mer enn i mai i fjør. Starfolkaskæren vekser frambeis, men senast og Arne er vokstene minka vår, la vikna vår, skriver Hagstovan. Større kommuner har vært størst av vokstene. Tavsanna kommunene har 85% av starfolkaskæren vokstene, tar samme måned i fjør.

Her omframt til alle særlige vokser i Klaksvika kommune, Øste kommune og i Ronavga kommune. Lofaslige var vokseren til største i Hofs kommune, 25%. Sammen bor vi mai i fjør i Starfrika til alle Minka og i Nutsjø kommune, mest og i Kvivika kommune. Og i Starfolkaskæranen det folk 13 år og eldre som byggva i følgen og få anskattet av løn sværende til 4 timer om mannen etla meira. Og så vi kommet til vevvannar, låt til frukslåt av Østninje, trutjer til 8 meter om sekundet. Det blir skiftende skuloft, sølglåtar, men Østninje akkurat alle. Søttene parten drever av luftene. Hiten fra Lidja i middelen 8 og 12 sti, og i støven undan 18 opp og i 14 sti. I kvöld lydde låt av Vissninje som fraldjurs nära Ester i landsinning med 9-5 meter om sekundet. Det blir samtrygge i stövun mjörstje och älavever eller regn. Hiten i natt för att lägga mittlen 6 och 20 stig. Fyra parten av morgen låt till frukslåt sunnan trutjar till 8 meter om sekundet. Det blir samtrygge och i stövun mjörstje och älavever eller regn och hiten för att lägga mittlen 8 och 12 stig.

0: Kola Røtter og Tænvøre Rækkerere og Støntarstøtter og Jekvann Hansen og Isunke vil ikke i skola. Og vi kan kjøpte hver Johansøkan Hilden Suri og i Vaje, Magnus Paule Vest, til når vi løyer i Vokst kommune. God morgen.
1: God morgen, Vaje.
0: Ja, si meg, hvordan er Hilden Eies Johansøkan og i år?
1: Jo, og vi sier det er en kjensle at dette er en god Johansøkan. Vekser er vi vann og nok folk og stemninger og gaver, så jeg har alltid tænkt. Det är akkurat uppskrift åt.
0: Ja, och hur så vill du tänka samman om Johansöken och jag?
1: Det var en kort i frutja det jag började frutja det en sätta parst och kort och lycka till ja, i natt faktiskt till att ta en del av sista tilltäget. Och alltså vi har fortsatt att säga för Jokan att det blev ganska kjöljande stått till vägor. Men det här hällde vi sprökt oss och till det bättre. Och det hällde jag rätta i alla Johansöken vid transportantet att Hvis det hei veri regn og kjell vever, så hei ikke finnes noen folk ute, og folk er ikke veldig lønge ute. Men folk var ute fra fortsatt nå, og at man leier regn, og kjør der var eisende, og medle vel, vi kjør var folk ikke, så vi hadde ikke klia. Og det var bare fjellet fløtt, så det var det godt.
0: Og Smyril, han kom av å ha på en leier morgenen og leier kveld. Hvordan var det sånn at Smyril atler av Voksfyrre?
1: Man har ju hemma av Oxfyr och Johansson och Vaje. Och det har varit öda glad för det att Strandfärsla fick det att rycka. Så att säga att han kom om morgon och vi Johansson och gästen omkring senaste. Och så flottade han sig så att säga att han inte orkade i kapprådet. Och så kom han att från kvällen till efter Johansson och gästen och som måste jag stäna till dem och skaffa kapprådet folk och sådana här. Så det här skulle jag råd för att Strandfärsla passade verkligen det.
0: Du nevnte jo i samrådene vi inga frutja morgenen at du og familien at lave tikkun og i føres klæje. Hvordan er det? Hvordan er folk som var jo kjøpunna noen?
1: Ja, det er. Og det er flere som så var det, og det er et eisny vi har. Og min familie var eisny for en klæje. Så det er et næst, og jeg har alltid tar i vekk å være så godt som det er eisny, så får du nok i klæje.
0: Her var en ek forskon og tiltøk i år, og etter den her boka framløven til Ola Holm, må den ek folk være til henne?
1: Her har vi hørt at det var fullt i oss. Det måtte lukke lukere som vi bor og sånne, så det finnes det sørste i næsene. Så hun var vel mot ikke. Vest til Ola til setene, og jeg heldte han var øye glad for det at det kom noen folk.
0: Og mye mange forvittneslige tiltøkene annars, så var mynda framsøgningen fra Krøynen. Hva sier folk om just hessa framsøgningene?
1: Vi har møtt flere folk som har tåst øyne og påstått om det. Hesten er Tuya Lomo, som vi nevnte for deg, at han var åpnet av året, og at folk som sier seg mynda er ordentlig folk og nått. Og jeg halte det som akkurat var prikkerne i vår i, det var det som jeg så når han sier, det stående der krigsmannen som lukte ikke mynda, han var eisende til stia eisende, så jeg sa han lukka. Så sett andre da, personer.
0: Sunne kvöld hefur sövlig östnu verið að störst Jóhansöku kvöld. Verður nekk fælku búinun og í kjörskvöldi og í jár?
1: Ja, það er en jár byrja í þá um allt tóna sérska og það bjöndi bæna að fólk að koma út og það var vel að fólki til vatnum til aldrei som var að stóra pallunum og krafsvort. Þetta er tveit tiltaka og brandbílar og politibílar í til bötni. Það voru nokka vatnafamiljur som sovu til það. Og hei, vi følte oss eisen av kæremannskip inni i jarreisen, og til at de folkene som la av jakten eisen, de sette eisen eisen da, at her vi da og dame av det her, og så lagde vi så norskais til større tiltak som er patten vid lokalen røtten eisen, så tånverkere og røvai som kanskje ikke er kanskje sånn oftast av patten, til at dra øyne av fortelsen, og så kørte vi utemøten, og vi, ja, til verslige setten etter om kvalitet.
0: Ja, Magnus, hvem tøytning hever Johansøkan 4, Sorøtna?
1: Johansøkan har alltid til at hun er så gammel som hun er. Jeg viser at det er akkurat ting som også stemmer sammen om og vil gjerne arbeide. Og så er det hun eisende, at dette her er en stevne i mån til Mettene Nætter og Tånlakerfestivaler, så hun er sikkert mer fortøyelig i tannforstand eisende. Det er sånn. Det er til akkurat alle søker.
0: Ja, og Magnus Paule, Johansøkan og Stavnar Iverhøver, hva ser du som til å få en renaissance?
1: Jeg halte det. Heban er man prøvd at prioriterer det at man skal ikke dette mye fyrre. Og til å legge man opp orsk ut der, og det blir frukt. Så har man en plass til musikk alltså tonlaga festivalerna och mäktarna att jag tror så jag har helt annars ställt ich frågor nu.
0: Ja, det är gott att höra Magnus Paule West till när vi lojar i Uvox kommun. Tusen tack för samrövna.
1: Ja.
0: Och så vädras inte av tonen ur Vaje. Robert, samma vi Batna Kåre och Holdegentan.

0: kanna förskå fyrna just nu?
1: Ja, det är en verskattland som är samstarv mellan flera stånar, alltså omkvarsstånar, fråskaparsedje, hälsstånar och fyrum och tjåsarna. Och enda malvén är att samla alla ta vidarna vid häva om förskar fyrer och tjåvande äsenvöjder och sånt och katt annars är. Och det är mer att vi vet att det är inte att få ett ordentligt EU-blick över det här vidarna vid häva till att hon är sin spjatt, till att ligga nekvtja i minsk och stånån och här är nekv annat tillfär som är ärastande som inte är så atkomligt. Och till att han visar er verskattland är att samla allt det här som vi drar över kunde få fätra. Ja.
0: Ta det att säga att det kan bröjtingar tjäna så 100 år till något land. Hver är bröjtingar vantat att finna?
1: Alltså vi vet också att när vi bröjtar för någon är 100 år och vi vet att det finns också tillfär helt efter. Så vi väntar så att onkra bröjtingar, de ser utbyggningar och vinnerlöj vi har brött sig och folk har del i vaxe och folk byggvar ju fram vid, eller rundan om fyrna i början. Så vi väntar så att onkra avskanar i gudstjär.
0: Ja, det är nekvar utbyggningar händer i 100 år. Ja. Trajen, nånklätt, tid här var, eller kommer vi en spurnarblä i det. Hvordan kan en vanlig borgare hjälpa dig om vi granskningarna?
2: Ja, jag kan så lycka lite att säga att hvis folk... Och med det så här, mindre från 100 år så gärna. Så det här liksom utgångsstöd vi täcker. Vi tänker, kunde vi se en äka hur en fjörer bröter det senaste 100 år? Kunde vi finna fram till hur det öjna förvärr? Men i mån till spårna blev så, eftersom Katrin säger så lade vi tjänst jättet hur som tillfällen som är att komma lite. Men så vill jag också gärna få vidan från följtje. Det vill vi veta till näkvi följen som är att äkliga gå över nåtterna och till näkvi som vidan ekum nocturna. Och den ekum jag hava okkurst slä tillknut. Och då vi tar som ett tillknut så kan det vara att man har spalt i åsan och som balten. Det kan vara med en vi utrör med i en långre tujarskaja. Ett långt lycknande. Och vi vill gärna få att här vidanna från följtje. Tuja har vi en parst i verskattland är att vi har gjort spurnabla som från idé av i tökta följtja sfära. Det kunde mitt landa gera av hemmasynet sig av ungfärdstående, os.fo. Och den kanningen, här spyrir vid hur folk kan nytta en fjör och östnivå till att jag har lagt mest till bröjtingar och i synare tog.
0: Och Katrin, så att jag lägger större än detta och heter året lokala vistvitan. Alltså, vad är mest till er grunden?
1: Ja, det är mest den vidan som är ute till att följa. Alltså, det är inte nytt att man börjar mer och mer och man säger och vi såg den kan inte kunna bruka dessa vidarna lokala vidarna och till några som säger att franska personer som känner nextil så tar som tryn och tar visar här kan inte nä
0: så tar tid det kanske som löfröingar för att du kan skulle säga att objektiva matbärare så vill det ens ni höra upplevelserna jag följt.
1: Ja, det är faktiskt färdan jag följt är hur dessa bröjtingarna är händer och hur de upplever det och hur de märker det. Ja.
2: Det är som hvis du har arbetat att lämna en utdrag med över som behöver fiska några skärlig större parts av livet. Han behöver kanske en ära vidan än det här granskiga verskattlandet som vanlig är. Och den vidan kan också vara öliga avhållet och en sörja kanning.
0: Du nämnde utdragmannen, men kvar jag söver att äckla en grafa fatt att kunna vara virusmiklar för det här arbetet?
2: Jag hade väl sådär det är jaunan passa allmänna kärsten om att folk har lagt mest till tacka för dolching eller tacka för utbyggingar eller bröjtingar omkrosliga. Vi vill gärna röna samla till samman. Och vi väntar sig att folk har lagt mest till dessa bröjtingar. Det vi sådja så är gasaren rent objektivt att så det är nekva hänt och bröjtet senast 100 år. Utbyggingar, fyrstyrskapor, fyrner är brukt som klockering fyr. Och så är det älling till senaste hållet och kvarna. Det här är hur allt större avvärskan av fyrner. Vi vill gärna få så mycket som gör det är svärre så vi kunde få en större vita omheter.
0: Och att det spårna kan inte, Katrin, kan du säga, alltså, om här har ditt döm... om fyrir eller vujur som är nekvbröttar orsaka av människanslig avverkan?
1: Alltså, vi har gjort det här så finns det ett kanningar i samband vi älven anger kanningar i samband vi tar av virsrymme och tar sin kröd till virsdjur så att de skulle ha utlåd och sådana data kunde vi skaffa på era matar.

0: Så hör man att säga ölen är kvar utbildningar, alltså fjöran försvinner ganska när kvastandes och det kan också vara positivt och negativt. Alltså, det kan vara att man säger Myra Jora Louis eller Minna Jora Louis eller tärren försvinner eller alla brödingar som vi faktiskt har i ui. Så det är inte äntligen bara ja. Alltså att man ser en avskan av en adolfsing eller också bara i hela tiden hur ser du uppleva att här brödingarna som är värre här som du känner till.
1: Ja, det är inte bara adolfsingen.
0: Nej, inte egentligen bara det, men jag fylls det en ekv, alltså vinnerlöv har ju brått sin ekv till senaste hundraren kan man säga. Och jag syns att folk att alla växer, det är ju en press av fyrna.
1: Det här blir ett marsknare för oss som det är avspelt och det är regna omkvar. Är det helt rätt?
0: Det vet jag inte om man kan säga, men ändå man visar verskanen att det inte är att hitta efter, som Trajan säger, att få hur ser det sig ut för och hur skulle vi hålla eja vid brödningen som händer och kanske se det in vid kanningen och vad manglar vi där kan. Så det är faktiskt att finna vidarna glopp. Och det gör vi så att vi finna allt det som är görst av bandet om kanningen, men så är det att det kan gärna vi har spridat folk som man kanske inte finner vid öron. Alltså, som inte sast är stans utan att du först ut och spyr folk.
1: Jag tror en kurs kunde de bruka upplysningar på falskt hemma vid Vysendalion, Madingon och Sövlion, Kjelton.
2: Så att Vysendal filosofiskt så hävdar att det hemma ofta tas om att det är två bort. Du har något av Vysendalna och så är det ganska samflags om man Vysendalna. Och det är för en långre bortsfrag från Öron där bor Vysendal. Grönan är. Men till dem så är det hotet inte lokal vistvidan som vi tas om. Det är ett större hotet. Vi vill gärna omkursvägna klara sig att finna naturvisande och sövvisande och samtalsvisande. Och det är som vi tog i ändamalen att formar vi dem och sen välja våra fyrer framöver.
1: Ja, jag har utlagt att spela hur så vanligt det att ursliten i Averskattlandet kunde komma följande till gangs i framtiden?
0: Ja, alltså vi har fått ju mer vidan eller data, kan man kalla det, som du först, ju bättre kan du ja, kan du bruka henne till att regulera eller sätta krav till omkran eller bara att ja, politiker kan bestämma hur det ska vara eller alltså vidan är hon är alltid negvärd att få tar man inte vet så går det trubbelt att ta kan några stöver i samband med fyren här.
2: Men också resten till negv att det är folk som gärna vilja bli hört och som jag har en mening och det kan också vara ett rum för att skapa plus för att få fätande och hoxande tjafölse.
1: Ansar vi ett bättre efter det här vi gör det över? Alltså vi har ju nu en dag en tos om att vi blägar och rustar av Västfattel som också säger eller vi kör det där. I havet är så vant att man så kvar det där bara för en tjock och så är det allt gott. Men så är det också väldigt långt. Är det bröjting och hur vi hoxar om nåthörna?
2: Jag hoxar ändå att till ändå en par. Vi hoxar ändå så i avsamån. Att det är det att man blägar borstakastar tjeck för det ger man ganska fram till kvosser av fjärsen med kipa och stjärtan är långt fram och tog. Och det är man jävst via blacka tjeck för det är till ruskmånkna blir så stora och plastik blir så nekv. Så det är bara att nu börjar du prata lite surtja är det att du blackar tjeck. Och sånt att du är dollkynsen som vi kanske har i det sånt att du är surtja av det. Så det kan väl vara vi dollka och grafirer på ensamma att där. Men det är inte allt som vi är vanliga för att surtja. Och så något av oss när det kan jag kunna mäta om och mata hur ser bottnarna en fyra bröttor. Men så är det också andra folk som till dem som har fiskemän eller utdra män fram. Man hör jaunan att här är bröttingar händer. Och så kan det vara ämsta huxan om hur så är. Så känns det som det är brött i åkra nottorfätan. Det är så ennast då. Allt rör sig hundrarna. Men så är det som vi överskakar fyra det är i öliga stora mån framvis.
1: Jag kan inte berätta till att det har varit framkommande samfulla utan att dolka sin dröm.
0: Det är rakt och vi får stäcka att det händer när vi skämmer och det är helt inte attlanden. Men man kan ju gå så göra det som man kan för att få det för att man dolkar och att man bröder mer nejut och gå så vidare vad det är som händer. Det är gå så tydliga mig.
1: Och detta som vi det tar som till att Tekare Värskattland kom här till att det sända spårna blev ut till folk och så också om man lustar sitter vi med någon eller vidan om man av som fjör vojk eller vad hur kan vi kommande så lottäcka och i hesson arbeten?
2: Ja, kanningen allmän, hon är allmän i det, fyra parst. Man kan förändra hemmasynet till Tlems Ungfarstående, os.fo, och så är den tyndast uppe här, som folk kan trösta in. Och så blir det till att svära, och det täcker tutsch upp till 20 minuter. Man kan svära ölja neft och drutt, man kan svära också kött.
1: Mm-hmm. Så det är så att det sända det ut. Vi skulle själv föra in os.fo och finna.
2: Ja, skulle själv föra in och finna.
1: Och Katrin, du är ju värsk atlanta lejare för oss när Katrin Höjdahl. När kom vi vanta att vi får så tjockt urslit från oss här kan inte?
0: Ja, så värsk atlanta är hon sättla ända sommar i 2020, så till om ett år. Och så är spurningen om allt, att urslit är liv akkurat då, men det är vana vid att vi går straff inte. Och jag vet inte om jag kommer några parst urslut ut av den, men det är så gossigt han ändå lika. Värskar som tar tänker man samman om allt berg till lokala vidan och det som vi finner från. Vi har lagt ett litteratur och ära vidan som ligger.
1: Och till det här var ju långa Kanada. Jag hade det 70 att det var en 15 folk vid Värskattland. Är det näka, de stora spårningarna, är det näka som kommer ju oerst att det kan vi arbeta någon här till?
0: Jag vet inte.
2: Alltså det som är rart är det är av smånor att arbeta sen vi något av vissa följt. Nu är det surfing och shower. Och det är det man huxar sånt rimligt. Och det kan skapa omkring stöver hemma i kilder kvar annan. Alltså, men det kan nästan vara öljadjövande. Att man vill bjöva av det av.
0: Och det är det som är sin mind som vi säger kanske att sin dra samman tvinna tingene som man inte kör kvar sin om. Bana som du nämnde, Johanna, att man huxar kvar sina vägar, att man kan få avgående av kvar en öron. Eller, att ta en imus och vidta någon som är.
1: Ja, är det djävande att jag tänker, är det spännande att jag tänker att lycka som en lufring och mötra en sövfring och mötra en lufring i sin arbetning?
2: Ja, det är ordentligt spännande.
0: Och vi är ordentligt spännande på urslutningen och hur man kan hur man kan se man bör urslutningen, för jag ser det så läs. Alltså, hur ser man vid det ena slända och kan hur ser man vid hinnan och hur passar det ser man? Det är aldrig rörelse överst.
1: Ja, här får jag säga tack för det, Trajan Pettersson Nånklätt och Katrin Höjdahl, för att du vill komma att ta oss med det här brötingar i förskån 4.
2: Kjell tack.
0: Kjell tack.

0: from the bottom of my heart.
1: I just called to say I love you. Stór hittir tja Stevie Wonder frá fyrstu fórsnón. Hér voru það en tulling tja John Prine og The Secret Sisters og það var frá 2018. Og svo fæði ég að minna á að við höfði að prata bænt árin um Föresku fyrirnar, hvers þær brøttir sænast á 100 árene og her vil jeg þegar fegin hefa mæningina og upplýsingar frá fölkun som hefa angstvegna upplifa brøytingar í Föresku fyrirn og bøykun og vavun og svo framvegis og það kan man hjálpa til via færi inn á us.fo og sverra enn spurnarblei her og það tekur enn 20 minutter og mesta leið að hjálpa til.
2: Ja, frutjadegin samtykte norska størstingi að færa under hamsins fyrsta kýpa eðla siglingartunnel, samstundis som der fyrstu 130 miljónunar og í norskum krónun var settar eða til verkatlanda. Og talan om stad skipstunnelprojektet og í norri eðla stad skipstunnel som almenna náni Sjálfur siglingar eðla kýpa tunnelin verið 1600 metrar lengur og við tunnelsmununum báum við verið langt enn 2,2 kilometrar. Kýpa tunnelin verið 36 metrar brøyur og 3 metrar höfur og sambart heimasöginni tja stat skipstunnel kunnu til flestu krusskipinu sigla og jögnan. Og vísandi til kustverket verið sagt að 41% av dagsins kýpaferstli fyrir að kunna brúka tunnelin. Og í 2021 fekk kustverket álagt að standa fyrir arbeginun við tunnelinun. Sjálft Bygge arbeid skal gjerast av noen høvus arbeidstekere som stender fyrir ødlun arbeidene. Tru i samtøk har vært givet tilbo opp av høvus Sottmaland og gang som atla kan færast i holter vid tunnelen vid årsbyrjan kommande år. Hildeverer at arbeidet fyrir teka 5 år. Nudja kostlavar atlanen fyrir statskipstunnel, tja kustverket i Norge opp av 8,6 milliarder norske kroner. Og en som reglulega sigler i hessun ørkenon Paul Nilsen, skipare av farmaskipnon Silver Pearl. Og i fjør tås av vid vi Paul om hessa verskatlanda, og ta spurte vid middelen anna om hver og i Norge hessun tunnelen skal gerast. Paul Nilsen.
3: Ja, hessun tunnelen her som stendte 600 meter til langt der, og så kommer inngangsportaler og anna atriate på med vi, som ganske gerana samla langt som bluver. Det er 2000 meter, og Og så tunnelen han skal ha en adupt av 12 meter, og han skal ha 30 meter høver, og det er mest så til at hette av kipen som kunne sikle hvis tunnelen til, må det ikke ganske om en 36 meter høy, og mest løyta breitt for jeg kipen at bruke tunnelen til 26,5 meter, og ja, så til å si at det at hvis tunnelen har stått, kommer å få en stor avvarskan av kipenferslene, og i norra, og Det står på att här med skipen som cyklar fram i norska kusten är ju det. Kunde jag komma och bruka så tunnelerna och just ner ordsna som kallar för stadt som är ett vindharskt område. Så det vill nog snacka om så tunnelerna och just nog vara touchar. Kanske så är det första skitsen där kommer fram. Han reiste ju nog kör till vid utsett den där grafen där men och 2021 då Finns det så grönt ljus från Storstingsen och det är färgholt via det här projektet och det är ju under en godkänning och ut på. Och i lödning och man väntar att detta kan färre gång i 2026. Så det är väldigt spännande just för själv.
2: Ja, nu nämnde du att det är stadtörtje. Kvar och i norra värre som kipa tunneln gör det?
3: Ja, det är örtje stadt. Det ligger alla in i här som det plåser som heter Måloj ligger. Det är näka sådana för Ålesund. Det kunde ganska förringar Sätta sig mer in och eller känna ganska bättre till det som man nämner Ålesund. Men start är ett öde här som folk bor. Och här omröjer runt om er som vi så kallar för start här. Och det är nog öde fram i norska kusten som är i avgörande att cykla. Och hästarna och vädrarna och det är ganska jämska meningar från de som cyklar här i Ulrik. Kvart är det ringaste och inte. Men fakta är det här att det öde som hever flesta dagar om året, stormdagar, vi nog var alltid. Det är det här ökje. Statt, några av landen här som ni bor och målar och ligger. Här ständer en kända fyrrör eller vite som heter Kroknes. Och av Kroknes här är en vägstation. Och vägstationen av Kroknes, det är den vägstationen som målar flesta stormdagar av norska kusten per år. Det är ett av de här vägstationen som är det. Så tog är det ser det aktuellt att göra en tunnel här eisen tror jag att landskapet löver då och en tunnel uppe 600 meter kanske 2200 vid ingangsportalen annan är inte så själv hon ser en lång tunnel hon är ganska så lång som Tannutjak Vannarssons tunnelen norr om fjall. Men vi hatt kommer att bli väldigt stor av 30 meter hög. Men så för oss vill vi mäta rymligande enkelt projekt, men så kommer vi få en sera stora tuttning för kibafärslarna här i det.
2: Ja, du nämner att de får få sera stora tuttning för kibafärslarna. Du siktar ju regelbundet i hessen ögen och du känner det ögen. Kvann tuttning för hessen tunnelen att få för kibafärslarna?
3: Vi söker hitta efter i gamla tog, så har man ganska en helt annan troppelika och tog att så tar norren i målet så mest stopp. Det vill säga att de kom här till och så kom där tjugoare och sövna vill det i att de gamla vuxingarna tar drog i kypen i båten och tjassar i vid fjallet vid Jasper Häst och Nörr och för att omganga sätta dess vinge som de kallade det här. Och när man har skrösset så är det 1600-talet att det är en 600 folk sjål att den har starten och så jag satt när hemskort så är det några 30 folk som jag har lärt löv eller färgen av starten och det är nog som är i bjärka eisende. Men vi så kom upp till tygen i det så här går go sheep och man är inte akkurat i här som trobolagan och det men han kommer att få stora tydning för regularitet av farme och laxe att han oljerna så är laxer den största intryck i kälten som normen är här och det är sehr stort laxar som är sommar för norra för stadt. Norra för stadt är slakta ruiner. Och det syns ju ofta att vi hundra döden om året här till stormor. Och brumbadan är vid norrättor och laxen ligger ombord. Så vi har sanktingar här för bytter och ligger ganska utan fisk. Laxen ligger ombord och långt ner ombord värre värre kvaliteter. Sen är vi frist och fisk som ska flytast och farma öronsliga. Så stadtunnelen kommer först och främst att skapa ett något större samband till att man som flyttar bägge levande fisk, farm och annat. Och ja, stadtrum är det som farla kostar norska samfunnet några pengar och det är särskilt att han årsfriden som ger att tarpa i hållet av projektet.
2: Hver kommer hessen Kiba-tunnelen av Mersja och i stittar siklingstuy?
3: Ja, en vanlig gåvarsdag, då du får cykla under norr om stad, så täckte inte så alla lunch att cykla runt om staden. Då du passerar målet och sätter kaos ut av staden och inte då kommer runt och du är innan kärsattor så höga en avstånd upp en i 22-24-ingar. Så tvär timmar, håll annan till tvär timmar. Men självande tar du hever ringt vävor och vi nog var ju alltid och du inte förhyllde kaos och du har rätt att cykla efter omstånden. Så kanske brukar nog vara tummar att komma runt om staden. Så att därför att stitta tygna vanliga växer är skickligt att det är så väljan upp. Men vi ser 100 dagen här till avbjörande att cykla så kommer det avgjort att det är stitta tygna. Det är en bättre komfort och det kommer ägsen i att det är en något större bättre avgörskan och med en annan brumbadar och andra för som cyklar vid farmer och fisk.
2: Ja, tunneln är 1700 meter plus, och vad ska man säga, portalarna är ett av det som är utanför utemöte. Hur länge tog du för att täcka cykeljöknarna?
3: Ja, man säger till att det är här fyra folk av batarna som cykeljöknar tunnellerna. Här kunde jag ha en affärhaldialism fram till uppe en i åtta knopp. Och vi tog så kände att täcka en i åtta tog minuter att cykla och jöknarna. Och ta verur stort av trafikcentralen eller VTS som man kallar det så att tills man får en atoi tar det till så får möjligheterna passera och ta styra där och en central så tar vi kört till en och fem minuter av cykeljögnen eller sådana tunnel.
2: Och Horstyrutan och cruise ship annars tar så att cykla och utjögnen här. Hur ser vantar du att han visuella upplevelsen för att vara att du cyklar utjögnen och sådana tunnel?
3: Ja, det är sånt rådligt speciellt, men så det är så att du går i avsföring inne i tunneln och annars så är det mest. Och det är så att service i ena att navigera och i något av mörskri. Och som man är vän vid, tar man cyklar så normen är vän vid att göra att ingen gör det gott och kräver åtta niva. En spännande visuell, stort upplevning.
2: Patel, nu nevnte vi cruise skipen i Horstyrutan. Er det her et øke som vel vite av ferrafølge og kanskje kjellavørende og tog kvantutning kan disse tunnelen få fire ferravennene just her?
3: Ja, stadt är ett ord som tilltrekker flera folk och det är så säkert spurningar om möjligt att glädja för det, ja, men stadt är en vittla och roa natur så du kan uppleva dessa hästa delarna som flera folk och vädra delarna och det är något som nog för flera hästar som flera upp till norra, det är det här, här är det huttor och här är det andra spännande områden att vitja och du har hästar stränder här till Möllot att surfa och till er krita kvittar omkring att man enheter i Hottevika och i Ervika så tunnelen för hälsikra gerar att flera folk har tal i områden för att växa ännu mer. Här möter man och tar så tjänst att du som tar skriva.
2: Och det här vill Ivalest en särlig upplevning av färra cyklande i utjöknen.
3: Ja, hälsikur. Kofterotan är väl vid Jan Cyklemedelbergen och Kirskenäs och en fråga för Kvönde, alltså det är ju några kofterotor, det är två fel som cyklar och det är en väl omtökt rota att sälja sig utländigång som cyklar varor runt, de cyklar Kvönde av varor runt, så det upplever nog några av ödelmöjlens lä och detta är så en upplevning av träd som börjar där man nu framtiden är.
2: Det är ju en särlig tunnel att cykla ut öknen på ett låg. Det är du särskilt häckningarna till dömsa syn i kustverket och era stäna. Så är det väldigt flott att sitta på ett att du är inne i tunneln, men också ni insiklingarna är bara med i vi.
3: Ja, det är det avgjort. Det ser ut av de grafiska myndigheterna som är vuxna att det står ordentligt lagt och att det är lagt och att det är arkitektoniska och dessa portalarna tar vara väldigt stora, alltså tar vara en tjejförna större än en vanlig portal och en V-tunnel, så heter det en kämpe konstruktion i landslänen, men ser ut till att för att rikta öliga gott och vara öliga flott. Så ja, det ser flott och spännande ut.
2: Ja, är du spänt på att cykla ut genom tunneln där jag vill leva om några år?
3: Ja, absolut. Det är alltid spännande att prova något nytt och särskilt när man känner till det här att man är vid norrätt eller solrätt och hur ser allt annat det är och ska man färre eller ska man inte färre helt du att man skulle inte sälja så eller skulle man sälja så här måste man möjliga att släppa igång en tunnel så det är spännande i sig själv att det hjälper dig gott att lägga att släppa från att huxa om det är inte som du säljer att huxa om i det vid kipmanning och ägst när vi färger med så det är slåbrådande 100%.
2: Kvärt för hessen tunneln är mest för omkvarva.
3: Ja, det är inte löjna till att kipaförslan har nog minne utlåt än att du fyller farm i en lastbil eller en trailare. Så det kommer självande att vi får minne utlåt hvis du kan få någon farm som inte är ute av vägen och norra, hvis du kan få han ombord av kipen och föra honom en tunnel. Men utlittar nu det att här väljer helt att bruka vägen här ofta. Mittlandar på grund av att växer är så ostövått och att du ska häva tingen fram till tygna. Så fär farmen ut av vägen här och vägen i norra är det. Iverbelastar ju långt i lötene. En säljare tar förhållsvis löjte och utleder välmarrande kip. Så detta kommer helt säkert ägstning att häva en stor tygning och till konton som Sjönde sätter träden här. Så detta kommer häva en tygning för det att du kan avlasta via nätet. Få farmen ganska mer ut av tjockvån. Och detta känns ägstning att mycket utlåt. Så här är ägstning en vinn-vinn-stöva och teba sådana som samfällda erskruvar samman i det här. Det är något som blir hukt något rätt.
2: Fåttel, du nämnde att stadthäver till er, här är ofta stormer och tung alta och kvart av synen. Och du nämnde ägstning en ekvar kipsband och här var värde här. Du nämnde mig under sövig om prästen Peter Dass som skriver i Solmen Herra god och dyra navn och ära.
3: Ja, ta jag begynte här i Asikla kusten, ta fortalte han kipar med så sövna att norske prästeren Peter Dass var en vanlok i starten och i 1652. Ta för 16 åttna båtar som gick bostad ta, men båten till honom ägstade, men han kom från vanlokna vid Lujonon och så han säger till att dagböckna och notalböckna till honom skulle lytta. Och botten här också, att jag får alla till bott. Så han kom vid Löven och Kjolvor. Så det är en av sövnen efter detta hända kända norska prästen. Och några ärar söv i eisen som man kunde tidigare fram. Men det är särskilt en trakska söv från Tavitoyne. Och ja, kanske upp i undergrunden av fjärsen, men så gör han ta hela tvivbetor. Inte gott.
2: Ja, nu är det färg hållt vi ända ner tunneln kommande år och han är värre några år avvägs. Är det normen spänkter på att få sig här cyklingarlöjna?
3: Ja, det har alltid det här är det, men det är kanske ett projekt som har varit tos om så öla långt och det har varit utsett flera fänar, så kanske inte varit tos av så öla nog om det, tror jag att kanske man bara bor efter att det har fyrt igång Arman Trud i Örklande. Så det är inte så några skrivning ut i att ta med bolken här som showfolk och andra är det, men jag var ju, absolut, men det är det är särskilt av vissa vinnergrejerna här som är öliga spänta på att jag får oss att välna och jag vill säga att det är särskilt det här som marerar vid laxen och som är spänta. Några av dem cyklar ganska näkar från det här runt om ett av ökje. Det är lika stoft slattar röj upp i äggebrösnäsen som är tätt i Fosnavåg som så här är öliga spänta och något annat vi.
2: Ja, spännande värder, Paul Nilsen. Tusen tack för samrövna och blodjambir.
3: Ja, så tack Gunnar. Allt det bästa.
2: Tack för det.

0: Tlocán Inuche.
1: Det har lagt seg til en mann i affæret landsraten ved Dome, som han fikk ferieratet 1. August i fjør. Han fikk trodde mann av her, tredje lese av fungsesøvsning og ferieratet, men en større landsrater gjør det Domen negv linere, med av den fikk nå trodde mann av her, tredje røvsing. Årsøkken at han har tidlig annet kjennom bæk, givende drekka, middelen annet, og han kikker seg nå så vel at landsrateren heller ikke til å være rett, at medvren skal linne sida, tog personlig uvidskifte han seg nå er og gå. Medvren var 14. Er i hverhalde, etter at han var tidlig 14. juli i fjør. Han var akkurat fri harskap og høttaner mot politiste. Medvren nok det i seg sekan. Kunning ved Romana Atlan og Abidjan Nuccio uiboa blokkar i Esterbunnen i havn og i posteskjallaren klan 5 i dag. Blokkane ved Urtvoimun opp i 6 hadder. Parkeringskjallare ved Øysene. Tala ned om Øtje, Middelen Høyvugsveien og Ivrøby Strond. Bøyrei hever samtikta brøyda serstøk og bygge samtiktena nummer 6 4 i Esterbunnen. Møvelig møtmelig edla brøydingar oppskott skulle være tjokkommunni i søgnaste lei 1. Juli. Folk som arbeider til de allmänna drukkos iver 16 miljoner koppar av kaffe i fjör. Stånar Lansens köpte nästan 12 tons av kaffe i fjör för 1,3 miljoner kronor, säger köpsportalaren som hever tälle från Jallstovene. Nu ska rammes åtmalet gerast för att kipa in köpe bättre och få bästa prysen. Jallstovene byr om tillpå om rammes åtmalet för kaffe till atlar Lansens stånar. Atlanen är att göra 5 rammosåttmålar. Stånande tar er och forsuttalen kunde så välja kvann tar bruka. Fyrste såttmålen är fri kaffe som landsens stånare köpte mest i fjör, det var Merrild. Karat var näst mest köpta kaffe. Tredje såttmålen är om billigaste kaffe. Och i fjörra såttmålen ska gaskan och smakaren ha störst antydning, men tog för en rymlig kostnad. Femte såttmålen är om kaffebönor. Innlatingar frösten är 8 august. Jallstovan är färna gärna rammosåttmålar om inkjöld landsens. Behöver nu östning om tillbå och bara rammosåttmålar för KT-utkör, tälter, skrifstovlåter och däck och oljeskift. En medver var tidsen i klagsvikt till Ljöjtjörskvalde till han var ett lösar och inte bär till assessan. Han hever sovit i klivan av politistöjne och i havn. Medveren är skuldsätter för brott av kylhalsreglerna. Så ett litet läge till heim, grönländska tjauar där han var i tjauar och som vi tar det tog inte någon i tjauar var han ganska efter politiska tröst i USA senast drygt på tjauarna och att det är helt enkelt inte möjda än han plejer. Men at trusti ikkje borster sasta fra banane og halsanane, som Jeff Landry og i særlige sentimeren i grønlandiske amerikanske forsatanom, allmanna kunngjørte av Facebook og X i samband med tjauardegn. Her innskjer han grønlandingon og grønlandske tjauene hjertelig at lukke vid denon og byr om at evren vil en amening om ryk og mentan grønlands, syer og virer, som definerer grønlandske arven. Og i samme samband viser han at vi jundra og halsusens tjunda tjauar det Amerika som veri fyrste nasta manna. Men så legger han et treat og til det som vi finner øy og i. Kanskje vi kunne ha til er halta 200 øyl og noe halsusens tjunda tjauar det Amerika ved at hava lagt en stat at reat. At talan om Grønland angin ivet og saman vi teksten han hever landri vi heft amerikanska og grønlandska flatje og til hever finner ilt i negv hesum min atlanshaven. Og så har vi kommet til vevervannar, låt til frukslåt av Øsendinje, tror jeg til 8 meter om sekundet. Det blir skiftende skuiloft, sølglåttar, men Øsendinje akkurat alle. Søttene parten driver av luftene. Hiden fra Lidsmiddelen 8 og 12 sti, og i støven undan 18 opp i 14 sti. I kvöld lyder låt av Øsendinje som fraligger snærer ester landsending, minni enn 5 meter om sekundet. Det er samtidig og i støvun mjørstje og ella vever etla regn. Hiten og natt fyrir liggjum mittlen 6 og 20 sti. Fyrra parten og i morgen låt til frukslåt sunnan 3-8 meter om sekundet. Det er samtidig og i støvun mjørstje og ella vever etla regn og hiten fyrir liggjum mittlen 20 og 12 sti.

0: Så får vi det säga god morgon. Välkommen till en timme av fotbollsprat den här underfulla månaden 22 juni. Just som senast omfär och i mästerdeltene, fjörstand omfär är lagt. Och jag hör nog att tro vi i morgon och Björn, god morgon. Välkommen till
1: dig. Tack för det. God morgon.
0: Och vi... Okej.
1: Det är rumligt stort under morgon.
0: Okej, tre av en tjej med lackande inspärkligt.
1: Du har gått plåslacken på morgon.
0: Gått plåslacken på morgon. God morgon till dig. Och ja, jag fräschtes att säga gavan som hällde av fram via Djeva, mästeradeldin och i fotbollet. Och jag blev vid att jag var hård räckva att dra att det här tjärtje som stänker sig upp vid kvörst, 8-lig-deldin och 12-lig-deldin. Vi tar var nu en deld som säger, jag tror inte jag stör kaffe, jag tror inte. Visst är det att vi gör det. Ja, men det här färdigt. Tyst att det ska snicka sig om morgon. Vi har ett, vad ska man säga? Till stavn och stavn, från tutsche till ett. Så att det kappas inte vi kvann annan utan förstand, men vi har spänning i alla linjerna. Och Björn, är det nu man ska slå kallt vatten och blåa och halda av fram? Vi har som läst någon som är?
2: Jo. Här ser vi att bröjta och allt det där försäljliga. Jo, det är funnigt att bröjta mig först. Men
0: det ska alla vara nej åt välja mest.
2: Ja, och det är inte alltid rätt bara bröjta för att bröjta. Det är inte. Jag har alltid kappat sig. Sjövande, nu ska det vara man säger väldigt ordentligt. Vi har ångtern att käkast och snacka om här. Att det får en sånt i ångtern runda stäv och mästerskap nästan vunnit och kvar. Kvitsson i Laksåret, men
0: men det hade väl plats om ödlin och nudge kamp om ödlin och nudge plats
2: kamp nekva ärastan, ja. Och kampen är särskilt spännande, alltså. Vi tar var trolig som borsar 60 kanske, och detta sin borsar ur kanske, där han ringar på gråttet till han frivillig tog, tar komma tror jag att det kan tjuv fra. Så har den ströj och mostrar vet du, och vi tar ströj om Robaco plats, och vi tar ströj att harst ströj i botten och hur ska umgängas av flytta nyer. Så det är fin och spännande kapping, och till östen så är att du först till dessa dystnar att du, ja, nästan i omgång för en ständer sig och huxar vad ska det dystra i stenar du nackran chamber så to spänning roj och ungen dystr i vunden som så på förhand, alltså det är goda vis ner det är för att dystr man varit analys, ja, sannolikt vinner 5-0 eller 6-0 också till det ontsamt för att hela så rätt spännande, gott för kapitlet, gott för jocken.
0: Trondheim är man in the middle, kan man säga.
2: In the mirror, vad säger du?
0: Nummer 28 och tjej till trystidsskild här på stan. AP har satt upp loss Sejans Dion. Det kan nästan inte få oss bättre.
3: Nej, absolut. Det är den bästa landskapen som vi har haft. Jag vet inte om jag får se nära. Det är alltid inte. Och i mina artikel så har jag följt vi som journalister alltid inte. Men det är omlaj...
2: Så länge att.
3: Ja, det är omlaj det bästa vi har haft. Vi har haft två ting som blev vi hända till er anten att det är ett liv som stänger av, det är så dystren som tar liv i spelar för en gång, och så är det ett liv som blir häktat av, och till två, det är så att det är akkurat omfärd att ha haft trodde dystren som är simpelthen ruddeliga avgörder och är omfärd för gångt, och det är vi inte inte, alltså det är tydligt att spänningen om urslut igen öliga står parstra av färd till fotboll, och den spänningen är vi öllum dystum. Ég haldi en dag ta api og skala som er uppflytande færa og utvallmåte NSUI og KUI og HAPE som er trýtta i bestu fræ fjör hafa við en fotbollstist. Það hafa við ikkje haft þessu stóarn og tjætje og mæstaradælt og anna er uikomi av en rö av vanaljum dystum i august, september og utvallmåte oktober her dysten är mellan topp och botten 5 är fullkomliga tydningsläser, alltså där har vi inte spänningsmoment, och det har vi nu. Vi manglar framvis att komma i rum halvorna, alltså jag vill sagt att om du först till att mästra spelet inte, så är detta statiskt värde fyra halva, men det är redan en som bänder av att detta förstånda vi i sätten i halva. En stor parstra tog er...
0: Rätt tekniskt är du färgen för att bo i halvorna vid att spalt fjörsandist.
3: Ja, men du har spalt fram till sommarfjörn och så färg i rumma. Och tog ihop jag att det här ständer vi. Och det är inte som bänder att inte förstånda vi. Alltså vi suttar framvis till laxt och linje ut äldrena spelar vi i nästan ötlundisten. Så det är helt otroligt gott. Och grund filosofin bär jag mer och jag håller inte allt på att ni är att när vi all inskja Premier League tillstanden. Du spelar tvärfram mot kvarion, du spelar ena kapping färdigt, ongen

0: teknikaliteter og ikke nega, og kappingen gjør mening. Det gjør den jo, og det fantastisk.
1: Og så kom vi til å legge til at de tre liene som her var vi åtta fiskar, det har vært køyen, så vi på seks, etter Nu på seks er lukket lengt ned til fjøre plosser, som det her opp til andre plosser. Det vil si at det tettes faktisk alle stedene.
0: Ja, det gjør det.
1: Og ikke bare botten.
0: Nei, slett ikke, men altså, det tror jeg styr i midten for at det er lagst, og det er jo at et omfær kan nesten vente ødelene høyte. Så flott det kjoltene i toppen rundt, og at her får Linus nødvendig sted, det krever ofte sin til meier. Og på seks er det nå tapt tveir, og bare er det mot Leon som er det ujo og rundt om omgångs den her. Så det blir reisende verre til på seks, og det blir tveir det styrer toppen. Ja, men så du gjerne for etter 60 vekk fra timen som du kappast vi. Det det ikke bortstryk noen, og det det som er hentet til på seks det kan jo. NSU er fernet sted, og jeg som fører nært så hape som vinner syndest og henter sin trenater. Lidslinn var kanskje kai ikke vandesten og gøte, Sarsbjerg, og tog blod 1-1 her, og tog seg hvert til vuttingur fer fullt etla kvau, og til han passa kanskje på 600 funt, en sånn foretada nå, rækket han ringa stima.
1: Vi fredja nærri at fyrstanda omfære, distna vår heser, vuttingur kai 2-2, Ebbestreimur skala 1-1, NSUI B8-2-1-0, B6-3, HP 0-3, 0-7 Vester, AB 2-0, kanskje det største i Reisels hette omfære her, etter munnen tidsje, men vi begynner så kronologisk, vi får en tur til Sarsbjerg, Vuttinger teker imot KOI, og kan ene, for ordenskilt, vi merker at er mammas venner til Vuttinger, men ikke det her snakker å komme etter, og i tannforstand til alle malverene bare spalte vel, og avgjørende bjergjengar, så kan vi så diskutere om mal nummer ett til Vuttinger, kunne vi bedre avrika til Marsk Fabricius Jensen, men lukker mye ut i, så mammaen på plass, det er samme man tänker nog uppbjöd klost ett av mina tycker bästa dyster som över lagt det är till min hållning utan för en
2: ja stora par allt var inte ordentligt gott tajda skjoldan och en fabbosystem man ser 55 som 85 noter som är perfekt
1: ja det är samtidigt
2: det här blir snart slags i stil men stora par så dyster och bulder bräk alltså sälja fyra lag vi som förra malen men sådana lag har levt i ösen upp till en stora par fler malchanser båda vägar och gott fotbollsspel och en nerv i dyster och alla somna tyna bulder bräk nekv gränj jag tror fram flyr vill det styra domaren och åter fram
1: till
2: ja oj så nej kväll det
1: men man kan det lucka vi mer sen går björn
2: ja
1: ta och to sheep att Jakob Andreasen och Arne Frisberg men jag huxar till ju passa och gameplanet där en mer minne tar ha varit halv att ta tempo ju det ja ta ja tar spärr testa skolan
2: jo ta kan gå så men tar kör ösen där man där med andra
1: ja testa ju där att
2: ja är för inte att ta saker om att men är alltid för jag nämnde åt jag sån vi fann ju att ösen samman så att att klaxingar få och så näck kost fyra ja
1: Kjæftaslid,
2: vi har sett akkurat som det er. Det kan blødost. Altså, jeg har også 8 år haft under karantene. Godt når man møtter skala og vunnet. Men det er ikke alltid sikkert at det slipper så lagt. Jakob har kost ofte fyrir at bruka seg. Altså, nek var kosten koma fyrir at bruka seg. Og fyrir etter 17 kan skal være kaj og høpe og så snart at det reker. Tror ikke likelig lager kanskje for karantene i samme dyst og en troplom dyst i toppen og løtt eller annet sånt. Så tror jeg skulle være som det var når vi har brukt. Og jeg får ikke, at man slett ikke får inn at det er bedømming. Jeg har ikke, jeg synes ikke at Jan Hendrik får å myndelig ringe kredit for sin bedømming, men det er nesten bedre for klaksingen. Og jeg helt ikke at det var så. Det jo, det er onker bedømming som måles bort vi handler vi og henter vi. Onker andre bort finner ikke guldkort og onker andre ikke og alt dette forskjellig. Sånn er det i fabostestånd. Jeg helt ikke at han var så vanlig. Og jeg skiljer vel Østen Jan Hendrik fra första sekunden jag visste någon han brukslar. Lucka mig som till kvam pastor till så kommer 34 klaxingar rennande mot honom och pojkar hämtar vi handar vi han får skällt och dyttat. Det blir ju som människa ösn.
1: Till lucka mig under fick frispark.
2: Ja, han sa nästan för som det sa ut för mig så rundar att någon och vill till ha hämtat han skulle döma handar vi och tar skulle hälsa skulle ha kost in skulle ha kost. Avska alla som tunna och som människa borde trötta åt. Alltså
1: ja men uppen jag har domaren här en mål like I left so. Du kan angra det lasta spelaren.
2: Jo, du kan gott att spela. Ja, det är kanske gott. Hur ränner kvar annan som spelar efter domarna?
1: Ja, det är helt klart.
2: Koncentrera dig om att spela fotboll.
1: Jo, är samtidigt hur jag
2: börjar. Kör en döming som är gräll så kan du ränna till någon. Men inte, han dömer inte ens andra parten. Fem kajer ränner till domaren. Han dömer inte
1: ens. Jo, men hade viskat att lever orkestrera, hade viskat att lever parstrarna strategi.
2: Jag känner inte det, jag vet inte det. Jag tror mig helst innan.
1: Det ser så ut.
2: Det kom det godt trusk tilbake. Men sier bare til at ja, det sier seg selv hvor jeg omgår det ble dømere til jeg ikke har tålt det der. Altså, hvis jeg dømte jo særlig så råkte vi til vi fløyre enn Ein Mauer Wuster
1: und Gaston. Ja, das ist wirklich das Lied.
2: Nein, man da da ist durch. Also er ist schlecht überhaupt klar hat er. Aber wir dann ein Adoming einer der anderen so kommt vorher man so rennt etwa Polka hand haben wir hin wir schalten mir gut für alles zum Georgien aber schon. Hey, überhaupt von mir. So ich will ja schon Value on Hendrik han irritiert aber og kanskje gjør mål av oss. Jeg aner ikke hva det snakker om, hva det sier, og hva svarer vel gjør og alt det der. Men jeg som Asgard irriteres det. Altså, jeg trøttes det av Hitchhikersen her. Hatt det rett irriterende. Hva sikker når jeg spiller fotball, og la dømeren døme, ja, han dømer feiler, fri ved vi tog. Jeg helt ikke personlig at han dømte så ytla at KI skulle runde etter at han hadde noen. Rokker vi sånn hver gang stedet rundt om Gøtes rundt, reiser hun inn og rundt i avskass.
1: Det ble så greit.
2: Rett irriterende.
1: Jeg tar seg jo Jakob B. etter da. Jeg spurte henne om jeg kunne fortelle om det. Og jeg kunne nevne det og det. At det var en av ferdene han forriver til Jan Henrik og Kæresen og Neid til at Trønne vattnet meg her opp, nega, fra Asgardplassen til her ute ved der. Da har du svilt her.
2: Kjoltan først to vi halte at ganger enn at han dømmer. Alltså jag känner inte till det alltså. Men hade nog så sträva men och tacka gott för att Kajan säger vad ska hade var berätta jag vill renna så snart. Målvis är färdig innan det. Det var det. Så jag alla detaljer
1: om men det är ju pent är samtidigt.
2: Rattlerterant. Som Oscar är rattlerterant.
1: Färdar vi så till Disney Shopping Center. Have ordered fire av sur amerikanska blå hat blå kan man säga och buyer fire var gränsen Gaston Ferso. Rätt kost och så var det brassaren Jocken Jean Carlos som eisen Lena köpte ett och det blev simpelt en rund barberare från första minuten av och det tyckte som om att Aaron Benjaminsen skulle ha groffyllningen av Disney.
0: Ja, det är alltid gott för
1: dem att säga. Det såg det ut som.
0: Ja, alltså jag vill säga att han började på den här vägen via Jean Carlos, vänsterbacken Chatamon och Aaron tar få att skumpas och illnäta sig någon annan till allt inte när jag om. Jag hade faktiskt att Jean-Carlos är inte åhäppna för att få guldkort. Att han fär fram i en tvåtest och Aaron är bara sin lagre vuxen han och han tog hever armarna utifrån och han ändå så vid räkande sin hötte och jag hoks inte, jag hade inte enda målet till honom att vara rena Albon i hötte honom. Problemet var att han är upparbetat sig till ett guldkort.
1: Jag hoks en Albon i hötte.
2: Jo, men vissa andra behöver så fick han Albon i återparten också då.
0: Ja,
2: är det bättre med så lite lamor för Albon hade kanske Maron kanske för gänga vi armen upp i luften och köra kan det som helst.
0: Nej. Jag också bara mig om att vi så jonk det tweetaste här hade inte ju gått.
2: Nej.
0: För det första så var han lösen det går kanske skulle den hooks om att vara Aaron vet du, men det var mer att han brukte tar första 20 minuterna och på att slänga den där för värd på att komma att irritera Aaron och det är helt tydligt att Henrik måste ge vad det goda kort. Alltså ja. han var liksom han var prisgiven och är så stöven jag tog upp arbetet en sån stämning. Och till Gaston var jag precis att det är helt själver i fjör att Gaston var online om inte bäst så näst bäst varje spelare i förrjön och ta kvar långt över igen och ta sig om att sälja en vujare så hugsa jag heter helt fantastiskt att det är en otroligt god spelare men varje det gula korsning särskilt och min närvär är det sådana som du inte behövs att kvarst att de gav mening ta förra varför att irritera Aaron helt det Aaron var vi ute efter här var inte och så sparskar man lyckas mot ett sådant som bara vet man klarar att få en i obalans jag kan gott köpa att det är Tar vi kära, vi låter sig allt fattiga av och i fotboll till så är detta sår som har hänt sig i vötlen och sår som vi inte alltid släpper tås om och så vidare. Du prövar att irritera att han bästa spelaren genom att du vill känna sig i obalansen, ja men så kanske han fragerar under tingen att spela fotboll. Men det är så helt av gula korset. Så först är det en glöjande tackling vid sylinjerna. 5 meter in i hållet och 20 meter in i hållet tjata sjolvun här är det tvär mot en mot en agenare kom dröntje. Och tvejt det ner på andra maten.
1: Saxar han nere.
0: Ja, men jag hade bara Aaron är nästan smarster till han lite bollen på man. Och jag hugger bara, ta då lika ner och glöjer på andra maten så att han kan chansa stäcka. Jag ränner bara iver och tack färgen av honom. Det har vi nog.
1: Ja, men det var kända mål. Enda målet var att han skulle hackas ner. Yes. Och jag hade
0: ihop. Er, och i min nerver att vara i obalanse. Ta huxa Gaston inte om det bästa. Och jag fick en fina vimmärkning. Det var också som säger att han hade hej simpelthen inte hänt hvis Michel Thomas var med ner. Att du har inte tåra att görsta det där. På några som helst mat. Alltså hade er. Här tänade du inte den äkna livet att du görsta det där. Och du omdrejde mig att han gör det.
2: Jag får se att du samband du är där. Nu snackar vi bara om några kojer som var ytterligare som. Han kör Aron Gengrösen brukar Atlant samlande. Han är inte fallfru i så stövn.
0: Jag ser att han tar illa
2: mig. Han släpper mer ting än lite lite. I näckan förrån släpper han östen förlatt. Tog att i näckan förrån han är lytel och latter och allt det här. Och i näckan förrån lägger
1: han. Han är lytel, jag ska säga han är inte latt.
2: Ja, men i näckan förrån spelar han också latter. Alltså i näckan förrån fjärde han fram och förlatt. Han kan gå stant, han kan gå renna, han kan gå tusk. Det ska östen höra till stövna. Kajan brokerar han, han brokerar östen då. Och nu sätter sådana fyra
1: att han klarar sig snöjt utan mindre klokar kommer att
2: stäffa sig. Ja, det är så snart. Men man ska heller inte bära sådja där som att det bära kajan som gör.
1: Nej, men Björn, det är väl sagt att han parstar och spelar dem. Men det kan gå hacka någon annan. I allt det han finns ju mot arbetet att säga med Aron. I allt det domarna skulle vara näck bättre till att välja böldsnittlingar.
2: Ja, så ska man också välja hinner för i modeballstaden nu.
1: Tack han stuje.
2: Tack han.
0: Kvärt är det då också Andrew, eller kvärt är det du inte accepterar?
2: Jag accepterar inte att Marion ligger nästan konsekvent till nästa vecka. Vi sen är obalanser så blackar. Så slunch chans av att någon och fair varje spelare när kan förna så jag inte får gott ut. Det är inte alltid så snar, men hata kem fyr.
0: Ja, nej, pura samt. Här är det någon Frusberg i distan här man hur hur ser att hata sig själva Frusberg slit ut.
2: Nej, akkurat då.
0: Och apropå
2: fotboll. Ska vänta på över. Man kan inte bära pojke till ögonen i en sån som att det är. Kajan välbrokerar. Kärliga serbajsor
0: amerikanerna
2: är. Och tar skulle släta sig provokera. Det var ju människa. Men hade han passat av dig. Men Aron provokerade ofta.
1: Nu måste vi lugga att differentiera i mitteln. Jag kan gå hacka folk sånt där. Och så att filma.
2: Samtidigt.
1: Ja. Det är en väsentlig måne.
0: Ja, men jag hade den största måne som händer i det. Nu blev det inte rätt här. Nu får vi in i distan. Och vi snackar om kaj. Vi snackar om watching. Och kvar är det skilderna. Och kvar är det hett. Och kvar är det hatta. Vi ska bara hala allt väck. Hege? Du har en vinstra backa golenkorsten. Och du har en vinstra mivare golenkorsten. Det spelar i U4. Kanska formstärkaste. Topp 3 formstärkaste spelaren i förrjun. Det är halva minuter till halvlek. Och spelaren är av ut in i vänjera bordet. Kaj. Han är inte av en äkare.
1: Han är lika senaga. Ja. Han chippar en pump här. Han är väl en mot en. Vi ser inte tagande. Det ska lugga helt enkelt säga. Jo, det är en.
0: Gaston kan bara renna till vi.
1: Han har inga chans att renna till vin. Han har chans. Arom och färg.
2: Gaston ska i släck för ett rum.
0: Nej.
2: Han ska stanta in i sin plåts. Ja, han ska stanta in i sin plåts och bara boja.
0: Arrive and delay är 100% rätt av alla.
2: Att han är otroliga bortgörst. Alltså, tar man sig här. Och Aron är gruliga smärster. Han vet vad kommer. Han ser vad kommer. Och han lyfter bara något lösande från. Och hinner väl... Tabbar.
0: Och här är det du ska rockna ut från förrän är det du spelar mot i hästförrän. Vi ska ta vara en mera, vad känns som en tung rennare i omkrosslä som du varst häver en chans att renna bara fram efter du varst och är fag i bulten, vi ska bara komma först. Det varst du inte vi är hon. Han har gjort att det flyr till flyr spelare som stanta, att man har nät med beinen nästan till att han fär tunneller i stövn som han kör till här och rockna vid att han klarar det för källsord.
1: Vi ska svära Gaston så är det hans problem i hästförrän är att han har guldkorst.
0: Ja.
1: Annars är det pure rätt. Att ena smöldet är nevrigt. Visst är Aron släpper att snära in. Allt har ökat ner. Han är sett. Han är sett.
0: Säker på det?
1: Ja, det är säker på.
0: Visst Gaston bara renner hem?
1: Han har inga chanser för att göra Aron.
0: Nej, men han ska bara släppa om den här lödden. Så Kai kan komma hem. Alltså han kan sparska Aron ny kvar för han kan komma in mot Reinon.
1: Han vill sparska Aron ny kvar för han kan komma in mot Reinon.
0: Ja.
1: Det är så det.
2: Men ett annat som också är som förhållande. Är det inte som du säger. Kai har haft att det är uppe i vänt och i klax. Eller taktik funnit i ett eller annat. Vad ska här som Maron ska bara nya nacka.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det är halvdigt man kan
2: ställa. Det är inte så jag är i Vad ska och ja. Och det är allt annat steg, ja, taktiskt och allt det forskjelliga är det säkert rätt att man gör så. Och åknar jag vid självsteg i stövn och man har säkert haft så många tankar och sånt. Men du täper ofta när du behöver sånt med det. Alltså, och det blir för, när du lyckas som tar sig om tingsen på handamaten eller så är det ofri mer. Och det blir för upp, alltså att sådär, vad det är. Alltså, jag står som Oskar tänkte, va, okej, han ska aldrig ju nacka nu där, okej. Så snart hugg säger, ja. Och så har han provokerat en natten och friver ut och så har han kämmat det. Han ska inte renna undan över bänken eller något sånt. Så ska han svara efter Aron, alltså. Och provokerat det och arkat det inte. Vi onke tunnar att, ja, att kanske är tacklingen inte så hör och han letar henne kanske vara lösen till herrar. Så har han skämmat det, friver ut och alltså. Täpar den här, det kan jag.
0: Ja, men det var nästan maten det blev just på. Det blev ju inte till... Du har ju aldrig ofta haft dyster här. Du har sagt väl, här är en två dyster som måste livet vinna. Eller annan livet vinna och att du största bollspelaren. Men så brukar du aggressivitet efter bollen. Och så kommer sig lytt och preach ett eller annat kvart och åräkar. Men det blev så kännligt.
2: Det ska jag säga, ja.
0: at det var akkurat bare, ja, men altså, tid til tvær vaksne menn, og jeg har en gammel dronk som spiller hund for tykken. Det var sånn tantantjen effekt, at, men altså, hvor det til åbalanse? Hva altså, hva støvann akkurat da?
1: Det 2-1? Nei. Du har en forrekkost?
3: 2-2.
1: Det 2-2?
3: Ja, ja, bare, at malen
1: kommer... Det bare ikke flytter, da.
3: At malen kommer på den veien,
0: ja. Nei, nei, ja, men jeg husker meg da...
3: Støvann 2-2,
0: ja. Ja, ja, men jeg husker meg hva hva ideen, altså, og just nere, altså...
1: Jeg gitt bare han filter, som han finner beskjed på. Gaston, ja. Det mot beste
3: på. Og jeg inntrykker også når jeg var sånn brasilianeren, sånn i vinserbakgrunn.
1: Han var øyelig over.
3: Jeg visker som, han slags fokus på fagspill. Altså, han var, ja, jeg visker han gjør det, når jeg
1: vet. Men det var rikka, altså, en viss måned hadde halvdige det var rikka, jeg synes, at dette var kanskje ikke den beste, som jeg har
3: Nej.
0: Så det är så att du har det jag har gjort. Det var gott. Jag har det. Och jag har glömt att skott Kylie och jag vet att han vet på det mest i Akaya i Illnata så är det att det är konkret det spelet jag dem. Och i åttonde tillfället det har han har finns ju fem gul kort nu. Jag vet inte hur snäck att han är för väldigt frusbrock och hur snäck kanske är för motmäler till domaren och ta också bara det är ju något du kan välja fra lättare än kanske frusbrocken som du onktunar måste göra än det så är det ändå en affär när att är helt tydligt och i sättna hålla inte. Och så var jag höjde i så sövn omstånd är norrfra om att det var öliga till att det var så ytterligare 1700 för att få stäckor och så vidare. Jag hade kommit en helt särlig stöva här Jan Hendrik kommer faktiskt att lutsen till att skoppa Jean Carlos han ska luta av vatten om. Och inte så i halvt hans stövan är så farlig men det är bara att domarna var just så farligt hinvägen att man är skiljer ordentligt av alla kajarna och säger ho-ho alltså att vi skulle ansa så och så väl efter.
1: Är det faktiskt en stöva att ta mål nummer 1 kommer tja kaj inlägg fantastiskt en torpedo en illegit Otmar Fritzberg Otmar jag vill inte säga skallar han får han så bänt att gråna och sedan han mål bara för sig evigt Leon Hendrik och tar klockan som är en hej och en Hendrik skumpar han till Vix och pekar ett sånt där du nämner fram mig med.
0: Ja.
1: Man ter han ger sånt där.
0: Jag vill så säga att det är allt det jag gjort att man inte kan nämna domaren. Jag hade tablo för tar först att skulle hantera va men kör man inte är imska stöver. Men det var att han att testa över att det som är upplevt var att nu för Kai att det att spela det som där då. Och det som helt var viktigt för Kai så som är så att utan att ha några avvänjare präck för den här ta viskar bara små att det var styttre i mitt från karriärerna ta stå och akkurat som jag känner där efter i Europa nu är det som inte talar här kommer några älvringar som vuxen att det skulle vara halv förbi precis här och renningen ska vara halv förbi precis för att komma till den där balten och här är karriärer i mitt nästan alla tog och där börjar jag spela balt och jag vill säga att han nu nämnde jag Jakob Biskopstödlund säger att han Jakob som är ofta hitch efter att han spelar så han som spelar vid landslinjen till dems nu han är jävligt goer och så han lyckas vi ha ju det
3: han var extremt goer
0: ja
3: alltså Jakob Berg
0: ja för jag
3: han var så klost han bästa mannen av att
0: det hänt
3: sats någon tuska runt han var alltid vart han var framme han kom till outer distance revolution det helt så outer distance och så
1: ja det här är capping vi mask mål ja det är helt det sen står han
3: mask står så
0: men alltså mask kostar mål först
1: han kostar det första mål ja
3: men insatsen så Jakob Berg lägger för dig när var en frack för jag så jag kunde kan strunta så ser vad för sjut le som leformar kan gunta han och alltså ja alltså han var fantastisk helt att det är undan bästa det jag ser är någon länge då jag han var framur
0: och jag vill säga att jag var slett inte troblägger av att typen här Jakob och Otne och kanske Hallur ger det något att han brukar så det här sådär vet jag att du brukar hans ögon som du har
1: ja men tidligare
0: ja du skruar att du själv var upp om du vill bli vittligare och det är ju pura vanligt att ta som att det är det som man kan se det kan man se den här sänting kring kvart någon det vet jag men om du och det har du flera fotbollsspelare om du så kommer en tackling som kostar guldkort och det är simpelt för att alla hinner vi på det men du ska inte köra tackling som gör guldkort men det har en effekt.
1: Var det hatt att du inte kunde säga kring kanske?
0: Nej.
1: Jag trodde för att banna.
0: Nej, slett inte. Det som jag menar vi är att det är ofta parstar av fotbollet som du inte kunde börja måste täcka vid.
1: Det blir dirty.
0: Ja, det gör det. Absolut. Och klubba och du ska kunna täcka mot dig illbönen och alla stannar från. Hur så tränar du till? Ja, men så ser vi det. Ja, men vänjer en tjej hatt att vi hämtar av spelaren så får han urfälla någon. Ja, men visst du inte talar det för att du är en äkna vänjer. Kvät nu, visst det stannar touchemans och bröla till henne i höttiga där. Och när stäbafnall missar du så hött du ta. Som, det är kvart är det att bruna spelarna till kvart är det inte och är pura vi på att Karin brukar det som är helt vad månader är att ta där börja att motmäla så kraftigt att ha konkurrativer til dømes ikke åttende at han ikke kan spille mot skala, hette for kanskje å koste omkron spiller, omkron likelig at det er settende, så spør jeg meg selv om, hvor gjør de da på at de mater så det koster til dem selv? Altså, det blir en bomerang på omkron mater, ikke dem da. Men det som jeg så, den settende parten og settende holder ikke, tog seg, han, altså, hva er øyene og jeg tar her? Alltså Karin och jag får just ett fruspark ett lagt trusht och som Jakob kanske ger en 8-24 när här Wuching kan spela en boll och så från ner en trusht som ger Wuching att välja en defensiv va Alvering ett land very chant Alvering stay för en Alvering från mitten och så är han lucka han helt till shoulder att han ska spalt i rum till är det Osama Ali som renna det här till alla sjukt. Jag helt inte Osama var så fri.
1: Jag helt inte han så fri.
0: Nej, det är helt han själver och fair play att han vill reflektera om tappen av vägarna. Men eftersom han skjuter han där bollen i mål här.
1: Så är matchvinnare.
0: Ja, och så är det ett att säga till Kaui. Tar man fyrfalter, eller fyra för den här förarmästaren de senaste 5 åren. Tar man över i toppen i förskån fotboll sedan 2019 och är en evil ledger i förskån fotboll så måste du rockna vi att vi lägger mest till det luttletingen. Tvis är det att vara den stor. Ta lägger vi mest till det luttletingen. Ta gärna vi ett ägstånd till Nygundadal Tja Hape.
1: Är det inte luttleting?
0: Nej, till så till. Men ta över 2 år här. Wuchinger var förarmästare här. Sexy var förarmästare och så vidare. Ta lägger mest till det luttletingen. Tja ta med fällen. Vi får snacka om Ape om han har lött det. Pura vanligt. Ötla under Kappingar hade vi inte snacka om snacka om en distmedel Norsjö Väster och Ape. Men nu får vi kanske snacka om en rättgård. Här är en outgear som en spelare som Man hugsar liksom, man hade ju inte överskrifter, men det har blivit det. Ta att du börjar att bliva stårer, och i hvert fall till hilen som 2 år stod. Nu är det ganska stårer hilen, och nyflinna kanske någon, och i hälsan för någon kao igen. Och tror jag bryter vi märkligt, åttne är hems, jag ska inte känna hemskänter, det är inte exakt. Men han, alltså sövande om åttne, hur färdes kring, alltså åttne är landslidsläkare, han är kao, alltså han är ett av stora sövande. Självande fylltjar vi vid hans spelare. Fyra goa för allt det där och så kommer
1: också så finns det en gavia.
0: Ja, men självande visst det standard 500 fast det som är unge där som skulle växa upp vi sociala medel alltså det tror jag för att dansa går vet att vi sitter alla vill jag visa ho och glömma kanske hur vi själva dansar har vi varit. Och jag känner nästan att säga.
1: Tackar vi ett runda för alla gav vi ödlan för en 2-2 fest för vår ska roi. Satt ni håller lager blöver och sen det är Europa Cup Center eller Champions League Center tja Kaui. Men och vi såg ut här att Kaui är när kunde sälja att bultarna kommer i fuggla perspektivet eller här uppe i hatten och så avvisa där konsekvent allt som är avvisa. Men ta Wojcinker så han får att halda sig till cutbacks, fläta bultarna fyra. Så skapte det faktiskt något snäckvar stora, kämpa stora chanser.
2: Ja,
1: så är också sälja Jakob och Jörgen den främre stånk här där en skulle bara inte på mig för bara mamma.
2: Så du tar större chanser. Så har vi ingen flyr. Så har han tror jag alltså Emmens Jörgen tar ju åtmar från där bastan. Ta öra Jamal. Minst själva vattna man för en i fälten och ösnen för alla som man smäcker in så ja, gå Bjarkin och mamma någon.
1: Och själva lägga ner till Jakob.
2: Ja, Jakob för ösnen från där vi bastan och blev tacklad och slöt han ska skåra faktiskt. Så här är en trutje för gussi fyra. Kaj hever ösning onkrar. Men jag halte juggengan hej Wuchinger flöjr. Alltså ögn ett av 2 flöjr. Större chanser till att skåra. Men det blir så snabbt blivit att ta kaj ösning bedre att spela. Ta spela och spela och sådana. Alltså kaj sa ur för mig som att ta var rätt intresserad av för ett och en sikre. Så allt för trutje man. Alltså jag hade mun hade satt issue som tar för att värja. Som där onknar har gjort. Nej, kvann öron det. Alltså jag går bär jag fram i 16 meter och Wuchinger rann runt och tuska i balten och jaga i alla sam runt av balten och för jag fänkade var signa i balten och kanske få ett mål att träta och så. Det var rätt överställt helt jag sådär. Och också nog tog jag att ta vid att det är så i större chanser för jag vinner bjottor och stein efter. Så Stine skulle komma göra. Men samman omtid så hade jag det som jag fynner för att det är spännande hit efter lovlig råkallier och allt det här. Och 2-2 Jag har ju vi tog ju mannen i Ivan Hallberg för inte urslut faktiskt gott.
1: Men det tycker jag vill ju vi Edelman.
2: Nej, så det spelar Edelman tog ju även så nästan
1: så. Och tar fram vi offer för du ser man kanske man
2: häver tar ja precis. Tar have inte han målskyttaren som ger som outer just för då. Tar have chansen till då. Men det händer bäst.
0: Jag borde säga att man har 2 chanser till att snälla Jakob Johansson tar själva skallar i rum att det är så som alla bara ska skåra på. Ja. Att han ska få outgärna ratta det som förrän är. Men hit, han har helt stort till er tar samma Ali brukar tvärnärstingar in i bröstaden för att råda väck.
1: Inte
0: Jonasson kommer med.
2: Ta
0: du inte skårar upp på hatta och en sån distans med det så blir det ringt att vinna.
2: Ja, det är en chans. Han är 16 meter någon.
0: Ja, han ska bokföra för
3: han lägger han bara
0: en kvällare. Men Mali har ju nog inte outgjort distan till här, så det är inte bättre att spela. Hvis inte Jonarsson skårar, så är om inte Liot så ska det kvar för att laga helt särskilt till för att kvar för Mal. Och ta också är att Malnene, Tjavutjinja, må komma omkrastande från och gärna i halta. Då var inte Malnene mina. Sölve skjuter inte Mal, Åtne skjuter inte Mal. Arnor skjuter ikke mal, Aron skjuter ikke mal. Altså, det blir nok nekver som ikke skjuter mal. Josef, så finner jeg det et mal til tvei, men det er ikke til han er så nærmig å skåre, ikke kommer frem til nok nekver, men det er ikke ofte helt til han skårer. Så er det Ampjøtt nå, og ikke, tar skaller rett, altså, mye verden, ikke enkelt med sånne, på hotnadspark, og her får det så er det mal, men det er som til øye fa stå her malen kommer fra, at det har haft bare en spillere som rakte malform, bare en, sånn at det felt igjen. Jeg bruker ikke alltid at dømme og Simon Johansen, og jeg vet ikke om han blir glad over det kjettet av snasjen, men det her tar på 6 vinner forrige, men jeg sier, oi, er det 11? Og han skjuter 8 mål også, da.
1: Vinsterbakk.
0: Ja, vinsterbakk. Altså, onker det er jo bruk for at onker bare blir hissen her, malskjutten og på onker maten, og til det som jeg holder vutsjen hvor leit er, øyne jeg vet.
1: Så er det samarbeid på alt F1, så har jeg vutsjen nå ikke rundt mål, K4, og vutsjen har jeg 6 store målager, og K2, så er det snart takk regnet da. Og så er det lyst til å si, for fanen kom noe vujer, vi har noen liste. Nei, vi bestemmer, tog bedre selv hva vi prater om, og det er det som vi halda, hever størst AHA, ødelføren, fire Norrparsen av fargen, og det er reisende bruk for tøyverkvarst, jeg har aldri brukt nok snakket tog på Gundadalsline, Jøgn Arne.
3: Ja, ødelføren, så er man, hvis man kan tenke sånn om, så halte jeg at jeg vil breke en forbestus, altså at det var
0: underholdt.
3: Ja, fantastisk. Ja, godt.
1: Og så lukker vi tantan distan her, og så færer vi kanskje først å komme her til nei. Nei, jo, lente jeg. Jeg vet ikke hva jeg skal si etter sånn, men vi færer i, ja, skulle færre gående til. Skulle takke han først i Huxetal. 6-HB. 0-3.
3: Ja.
1: Og vi slipper ikke undan rumpelen som vi har vært rundt om HB. Vennerne kortet som var det senest. Og det ganske flere som hadde vantet det. Jeg skal si helt ærlig, ikke vantet akkurat nå. Dette har jeg ikke. Men andre er så ikke vennerne mer.
3: Nei.
1: Mentoren kommer inn for mentoren.
3: Ja, da fikk jeg rett og siste vikskift. Ja.
0: Du finner ikke noe av immersinger om det?
3: Ja, anker flente rettland, jeg vet
1: du.
3: Ja.
1: Men du rakte blett?
3: Ja, men altså, tar man fjerkast rundt vid omkring så blir det så snart som det er, ja. Så blir det stått og søver på sjur. Men nå er det ikke mentor som så hjelper til å vinne det for å se ned, så tar man det fantastisk nå.
1: Det helder du til? Helder du at en mer kommer?
3: Nei, jeg tykker ikke på det, nei. Jeg skiller vel André, jeg er vi på det, og jeg sier det også en tag, og jeg tar en fyrre mentoren kom inn, at hvis det var jeg, så er jeg ferdig hos han deg. Takk for meg, altså, enten er jeg venner eller ikke venner, og det vi kan ha fyra mass sittande i ångstaden i akkurat plåsten og komme vid med sig om allt med klimaet gör.
1: Men nu satt han av bunch nu ändå.
3: Ja, jag sa en främmande med oss av bunchen där. Men ja, och är vi på det här som andre ger. Alltså, ja, jag är alltid att fela ihop spela för lite gänga sådana som att det är. Det är mot båda där alltså. Hvis nu Svislovic tappar en kommande, ska det så en att jag kommer här större tusen större honom eller gussi. Alltså, han får fjakat allt.
1: Det vet jag inte. Tror du, det vinner så 3-0. Men, och hur är hejren är det lite
3: tack? Det är också Jomas Märon, inte hade bunchen så jag hoppas att vunnit 3-0 och lycka av det här.
1: Ja, jag vill säga att det är ganska det lägaste average jag ser en utgör tog från en besäkselig. Alltså helt skandalöst
0: vårt. Ja, tackar vi distan ett land stövna query vid.
1: Du kan tacka allt. Ja, börja här som du hotar börja.
0: Så börjar vi vänjer stövna. Alltså jag vet som öller vi här med alltså André har vi själv skrivit ut. Vet som om att så chatta
3: men. Jag sa det ju.
0: Ja. Alltså och voice ra att han tar väl emot oss när Sören Krok som kommer in i första halvlek. Jag hoppas säkert att tar väl oss när tar av till hjälpne. Och är faktiskt så
1: vidare. Sören Kamel skulle ske det.
0: Jo. Og så hendte det her at nå skal Søren Krog vågjere, og nå kommer som Oddbjørn så fantastisk vel kjitt forutså, jeg vet ikke hva vi skal kalle en kolla i dag, til at nå kommer mentoren til mentoren. Og åpenbart er det Klaus Rasmussen som er kommet inn, nå er mentor til just til alle. Vela er det
1: hva det heter. Så hever han ordentlig være mentor
0: til alle.
3: Det sier jeg derfor, ja. Det sier jeg. Og til at det er Klaus, eller er det Klaus?
0: Ja, Klaus Rasmussen.
3: Han må være ringe mentor for henne, til henne bare for å være gjort alt verre i håpet, altså.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, det är så där. Jag klarar själva fyrhjälda med lackra tandparsten, men det som jag kan fyrhjälda mig till det är att André säger att jag stötter här. Alltså, jag blev inte vid att jag kom åt det. Och jag skiljer öjliga väl, André. Yeah. Det enaste som jag kan huxa en sån följe är att det är, var det Kenny Rogers som sagt så väl, att man ska veta när man ska
1: folta
0: och när man ska bära halta fast. André, jag är en öjliga ringagångt, tar jag sig ner Klaus Kymren. Öjliga ringagångt. Alltså, han hever inte kost att spela hardball vid. Och tog ändrar han vid att visst André vill stanta vid sust och säger, heter mina virer, är stetsig här, eller är färdigt långt ner här, så kommer han nog att täpa ta att det kommer här till. Ta det som är med sitt flickvarn och era vä och allt det där. Så är vi, jag har känt runt att prova att finna båda syner av så här sjöven här. Och jag hade man från ena syner, jag syns inte vi känner kanske att det var en klossot, kanske också att dö, men tanken var omgång till att André inte skulle hälla fram. Så det
1: är... Nej, det har vi att finna upp spåreisen,
0: ja. Det vill säga att HP har kost André men inte orsaka av urslit någon och inte orsaka av hvor han är som vänjare. Men tog han inte vill acceptera en av stöve som man så kan diskutera. Jag kunde få på sagt som man har crushed och manövran till han under ångån omstånd. Inget detta. Men i öronföron så kan man se att Larsland i HP säger vi inte halda det nej åt det här kommer ångån över hyggor på det. Och här kan du så dela det två. Är ordla skill ordla väl uppe och jag har alltså sett en mentor vis Evar Lashlen och en fella vad med vad ni är vad som när ni sa ja men jag har alltså sett en mentor hamna men kan du göra det vi har på med människor som inte vill höra vad ni är för och mästra det kan du ha ett argument till dig och kan du hitta ett urslit och se vad det gott och vad det inte så jag hade det en overd stöva men man kan kvar fall se att så så som har på huvudet helva där sjuste veckna så där spassar är vi vänjer inte till där Schalt mörslit inte var god, så det är inte urslit inte var god.
1: Nej, det är inte okarakteristiskt för HP. Inte akkurat av vänjaren. Att man så ringa gångt.
0: Ja.
1: Så det är mot som känner att göra dem kredit för det.
0: Ja, faktiskt.
1: Och man röjner att lösa.
0: Nej, så blev det.
2: Inte göra dem kredit för det. Du visste allt var normalt. Så är André vid uppsakter till dig och han tävlar en tröja dyster av hur det lagt svar. Visst det var pura normalt för HP som det alltid är.
1: Ja, och det är det så inte.
2: Nej. Så det är för iskt ditt för ner.
1: Nej, och det har
2: vi kommer till Tvattland. Det är akkurat som vi svits land här och argumenterar ständigt nu och jag ständer med vi syna och någon en jag vet inte vi kom gott bara katten för sjön krog och täska i öra. Sy hattar, sy hattar, ge så åt ge hattar. Helt du argumenterar är accepterat, ja? Eller är det
1: du? Det är samt så. Jo, är samt att du men kan jag också bara fel life är nog så länkt för att behalda André.
0: Det är det som jag hade så avhållvärst, ja.
1: Vi vill ju inte köra det. Vi vill ju vända skjorten.
2: Ja, det tror jag fel är kär och ett annat av oss har dykt i mannen. Ja, Ørsten rycker sig för åkken, men Mauren är gående och på sån mat. Han är bara...
1: Så kanske maten man gör det på som inte är optimalt.
0: Jag hade då tälvar André och ett hjörn.
2: Ja, du tälvar han och gärna troplast över. Han färger inte kom på skjort.
0: Ja, alltså för att inte Josh Brand och Glund och samra vid en vänjare. Alltså, så kände man en lastlän och fälla vid åman för vänjaren och kunna säga att du är här som fällan och gör vi så eller vi har hessa vision, hessa mission och hessa strategin och så vidare och vi arbetar ut från så och så man vänjer nu glömt att tillpassa sig till men när för in och säga när han ska börja skifta ut och så vidare till ta tjätan ordentligt bra men då så kommer vi ner mentorn och plan att säga det du kunde prova spurs det som ganska tidigt är avgivning har du tid vilja haft en mentor som står på huvudikon och hej samma likelod alltså kvar ju en fördig hejt och acceptera va och jag som för den är och det här kostar så vänjaren att ha på starven jag minns öliga väl ta André Blö Sätter Sormani fick öliga när man är och det var ganska särskilt och i ätbordet så i fällan och här han hever en öliga italsk-brasilskan fasong av synen men det var alla tunna samförd om att HP har bruk för en sån här typ HP har bruk för en man som kommer utifrån som är jävla stärsk och är 100% samförd om det som han gör det ska bara nöglunda alliera vid det som fällar i vil för det ska göra mening det gör det att jag är en spärställ problemet som Sormani blev spelstullren. Det kan han skilta upp på Pastvus, på att han inte färdar spelarna in, ta Mr. Aka Samuelsen till dömes. Men han fick en möjlighet att köpa spelare, men valde sommarfra som man i HP vet i helt vår gåer. Och i öronföron, jag vet inte, han färd inte nattspestalier rikad till dömes. Alltså han fullständigt noktar kvar spelarna i nattspestalier, spelare djävast och så vidare. Det var inte gott. Men jag säger alla dina, ta Sormani förfra, nu får spelarna spela väl. Till så att det fungerar i HP. Nu har du kort vänjaren, nu kommer han utkyrren. Och så färd André och denna grås. Och det är pura rätt och det är finaste ordan. Men
1: jag
0: är stande fast vid att det som hände ta är at alt at spillerne våre vel skoler under Sormani og alt det her. Tannparsen, til så hva det jeg halte jeg sendt redd å vel skoler og spiller alt det der. Men at han og alt år, jeg sier at han verlig rønten til André kommer, og så må løte spillerne ikke suttje han som et frukst postmær. Akkurat som takk for det kommer noe venner inn. Og ta ferdig inn i en helt annen trobelegg. Til nå ender Habes med fellene som har kjøret venneren kvart år, til spillerne blir trøst av venneren og så leverer det. Og til tøylig, tar det bare skjei alt om å gjøre så i her nere. Og så kommer André igjen, og så vinner det i Runavik. At det jo, det vil ikke være venneren i gjerne. Det gale vi spiller noen tar. Og nå hender det samme her, heter det at Habeli, hvis jo Habes spalte like ytla som det spalte i Arjun, så tappte det resten mot det her som vanlige på seksidlin. At det ganske vanlige på seksidlin å si at vi er. Men det det ikke. Nå vunner det knappt alle tvitesene, nå klarer det knappt alt. Kvitt jeg, kanskje skal Habe bare gjøre 6 måneder eller 6 måneder kontrakt vi, alle venner sier vi skifter venner 8 dag med måneder. Kanskje er det en løsning.
3: Eller spiller det 3 dyster i hvordan Klaus Leos og tar en annen mentor inn.
0: Ja, som er vi mentor, ja.
3: Klaus.
0: Ja,
3: Klaus.
0: Ja.
3: Det er bare veldig løsning.
0: Men jeg mener virkelig, kanskje skal Habe slett ikke sette venner 3 år. Til vi sette venner 6 år, og hette det vi gjør. Vi spiller, altså, og så vite spillerne, og vi skal bare beholde denne venneren ut i 6 måneder, så slipper jeg til efter. Det er helt tydelig at det er akkurat gale og i langtene i hapet, da du høver den, da du stendig vite at du ser med vennerne. Det er det ikke. Og så må man inn og spørre hva det er. Og jeg hadde bare, André er en lukas som jeg bare et urslit av en karusell som bare kører rundt, og her er en luka, og hun åpner seg innenfor 21 til 15 måneder, eller 20, så åpner hun og tover tvetter ut til luka mye om du vinner greipene et litt.
1: Hej jag säger distinktion. Vi kommer samt rum att handfärgningen är smal och nere sen det var som. Men fasen det är att ha vunnit 3-0 på 6-1. Ja, ja. Grann uppkör på 6-1 för mer vittnad. Ja. Jag kan inte, jag hade inte fått ett kort distinktion. Det gör det inte.
0: Nej. Och Emma bytt också i med.
1: Det gör något för frysparsk, ja.
0: Voss.
1: Ja, fortell.
0: Nej, nu får han upp av vunchen som tid vill det här va.
1: Okej, ja. Och gus check.
0: Nej, det är check. Jävligt väl.
1: Okej.
0: Jag hade extremt primitivt där på 6-1 va. Jag gör någon plats här ännu, men tar det gej. Det är sånt i bara resten, så.
3: Men som jag, som Voss, vi så nekvån kvaliteten, ja. En dess med att kaja kanske kyrkar, men Jöknö gängande GT, ja, vi som spelar, alltså, han tar kanten, så kommer det rik och nekvån dess. Det är en hög kvalitet av nekvån dess. Han är tjöter och han kan nekvån basti och sätter männen av och allt det är forskjelliga, så. Det blir till att han spelar av vunchen och onkar du när han rikar. Det tycker jag på. Han är så mycket kvalitet att...
1: Men jag har också average på 6 och det sista tror jag Disney. Det är 4-4 mot att bli 8-3-0 NSOI, 3-0 HP. Det är 20 mål för en djöknen. Vi tar två som mål för en 6 och det är lunch man ständer väl så för allt nog att rikka och häva sig Disney är utgärna bjärdjagan. Det är han inte gjort, han är inte på den soi och det är en helst mot att bli
3: 8-3.
1: Han
3: har ju smalen, men... Öron Dyston...
1: Ja. Jag hugger som aldrig främst om
3: man har rätt. Nu är han ju presterar kaska. Point nu presterar han tills man öra presterar.
1: Han har skjutit för Orlego Bjergge Eisen.
0: Ja, är så inte ett utkänsliga vad Silas inte kan ha haft.
3: Han har onka skilt oss nä.
1: Men på en kommer det sånt där. Han har spalt i evner. Så är Malmö ett inte kom in och Malmö tror ju helst kom in. 100%. Det är längre än det.
3: Men han är ju skilt.
1: Han är ju skilt. Han är ju skilt nu.
3: Nej.
1: Det skjer, men det var en uppdatering. Men jeg hadde sin så snart til å være en grann oppkjør Gundadelle. Jeg var sin hodlig fra Vujer, tror jeg, at hun var så lydig på oss. Habe vinner greit. Etter lækast da, jeg har sett jeg på 6-7. Jeg husker der har vi bestreim og Vujing. Sannsynlig at vi på 6-7 er 3-plass om 2 omfør. Som det ser ut løtende. Hun er rett og lydig.
3: Ja, måste svär rösa sig. Alltså fast
1: att det ringa på ju.
3: Ja, men alltså generellt halde jag ju jar att här man allvarligt shoulder kan till. Och det hugger ju mest för spelarna så näkvar som spelarna levererar i kvart ett eller annat när jag vet någonstans. Här var vi ska som det var totalt geislest alltså i över alltså. Som spelare kom nästan sitta bara vid hus också hukta den hem det till också. Alltså det där var slashless stayer uppe när kommer att det som jag sa inte Atlantis den ska sägas så han står en past. Men alltså näkvar men alltså jag vill ju se så vanligare vanlig innstilling, ofte er det å ta på noen kardist og sånn, men du måste kunna strujast og takla og bergast for sætjen, ja, så gonger du ikke omkring det så vel som man vil, ja, så må innsatsen omkring det være til at du tar på 3-0, altså. Ikke før det er vært nesten 3-0, ta sammen en liten løte til å komme sånn der og svaklig høyt og sånn der geist,
1: ta
3: vel livet, ja, det er som er i stedet, og ta, ja, altså, Hatt var en avmyndelig av vanlige innsatser av 6-3 og ta for benke på 3-0 og 2 benke og trekke på 3-0 det ser ikke godt ut.
1: Måte kappingen ditt?
3: Måte kappingen ditt, nei. Og det gjør at det langt nå 6-3 fra Mosterøyden
1: Ja. Og 4-3 fra 4.
3: Ja, og gjør det ut av Mosterøyden som vi har sånn her så det vekk, altså. Så mener vi kommer til å skynde at vi Mosterøyden hvis det leverer det her, altså. Men frivillig tog, du skal også kunne anker perioder til å spille sånne kva fotballstister spela några ringa dyster och så så. Det bara oh happy
1: mode. Trutcher.
3: Det snur trutcher som fettla till och två av dem är med topplinna där så så. Och till oh happy ja. Och Bourbon affären med jag vet inte kui, anki personligt att åter till frivilligt. Men han checkar vatten och man sa ju alltså nek till han ditt att men Luke all var a maver här inne I vatten som man alltså efter som dora för inne fältet och göra några mål. Og ta mærne vekk på 60 nu. Peter en annen type, han ikke handel typen. Han en annen type og jeg halt jeg på 60 de hem mist. Og for hesten dessen bare jar. En tojan de alles låta så og man brøyta spillestil I mun til at man spiller et annet slag av fotball hvis Peter skal ligge som noe jar. Så man skal spille et annet slag av fotball.
1: Ja, takk om det forskjellig vel fra jar.
3: Takk om det ikke vel fra
0: jar. Jar en problem jeg snitt da på å prøve at du ikke finner en dribble herra.
1: Jeg kan lukke takk herra mor. Ja, han spalte fram ordet.
0: Men det som misset næst senest han har bekort av oss oppe av vondje var at herra mor spalte ikke vel. Men nå har han haft en tvær måneder og tre av vending.
1: Du vinner ikke nær disse måten.
0: Nej, och hade det, hade tog jag minns väl att allt det där chatet om här I Altmore och landslid eller några annars så gärna. Hade det som jag hade hållit det för ett lands onkt ju bruk för och hade det som han kan vara goer till ta. Och till akkurat det där, en till en till Elnar och en rundest vi tar på och tar på färsja på en till hjörna, tar flytan innan mig in I Alubi. Så det lukkar mig om Petterspel I Altmore eller Bourbon. Alltså, du känns lite fram till chansen där.
1: Jag hade vid legendandisten, han var simpelt ifall jag sa 5 minuter efter.
3: Och fantastiskt för hopp jag att vinna 3-0 och få oss inte chossa lite och få oss inte och positivt
1: och gå mot alla mot det vill
3: ju. Ja till dem så är det. Och vad nu kapis nu kanske för Bergas de Robert Cup loss och allt det förskälla. Alltså season jag hoppas kan få rättliga större tutning för chossa lite och spela en hopp jag där. Ta fram lite oss.
0: En liten mer som jag säger att är Ferry Gita vad så länge ut ölna kritiker very av Moses I all den jobben. Är Ferry Gita han för att finna Lucenter Stev.
1: Ja, men hade han skuld I en skor på?
0: Det snurrar han, men EFR påstår att han EFR gita att han för att finna stöv eller
1: Ja, vi får så säga, är det inte, men låt affären. En annan dyster som fick bottenstruje. Grytenar om bottenstruje kog efter han var spaltad unga sant. 0-7 väster AP och här är kanske elefanten I rummet där, ett rekord som ja. Bröjder allt. Eller kvart?
3: Ja, ja. Så
1: Søren for rekord.
3: Ja, ja. Arjen Søren for rekord syter opp I så sjøt. Jeg halte, vet du ikke om Norsa Vester I Røver hinne med Namilien. Det går ikke ofte å ta hver... Jag var så där näkan var inne I Brostaden till Köhinnon, alltså Chape. Abbe stod det.
1: Färdade långt när 20 minuter, tror jag. Röjliga tullet.
3: Ja, men lugg allt. Att allt har 20 minuter skyter Abbe bara små och spelar och spelar och provar.
1: Nej, också till lunch att spela.
3: Lunch att spela, ja, ja. Och så den, jag har inte sett om att det. Jag sa att Ivar som det var rekord.
0: Jo, nej, det rätt.
3: Ja, ja.
0: Jag har sett om att det. Och jag har ju samma tankar som
3: du. Du är 30-tjärs man är väck från Malmö.
0: Men det är ju två där pura läser att det är...
3: Okej, ja.
0: Søren var bedre enn
3: Ja, og Søren halte ikke avtok da, som
0: post. Ja. Og jeg heter en og hver tog som AP I Hesarstøvende teach 1-0-0 til Vester, og haft 40 minutter etter å spille.
3: Ja.
0: Hvis 40 minutter var ferdig, og det var 1-0 til AP, så jeg gitt det. Så kan vi diskutere det.
3: Jeg trykker ikke Søren Oj Jerren huxar. Nej, vad ska jag nu är 40 minuter.
0: Han hickar upp när för inte fredag kan han huxar och man kan ju söka
3: som där vid tackling.
0: Han hickar efter rum och ser det här är en av Sveriges spelare pura flyr hinne mena. Och han är alltså 2 meter framme för är helt ta I hukte att om att en lilla löt I huxar I appen och man också shot rätter. Och trädnar för att få rätt kort är det rättliga herrar. Alltså en av när har vi haft Lassan och I domare igen åt lum så tar vi en diskussion om och det är ju inte fler ting som spelar in. Men det här vi nästa nästing kan hon ge var måla. Och det är inte nästa nästing som ge var måla. Men vi såg en rätt kort I Belgien mot Iran och Jordan till dem. Så det är en väldigt läkare som rattast som knappligare sparskar bollen sitt egna ben och så för ena steg så kör han hånden ut och hälter hon. Det händer längt upp fram I stort in I halvun till Belgien. Men till rätt kort på ena vägen och det här vill inte till jatter. Så jag måste säga att en liten löt jag helt faktiskt är helt att Abbe var sån här stömd. Jag ätlar faktiskt att säga att när Abbe tappt av skala på den här dömingen på brottspark och tar tappa här på den här dömingen. Jag har inte känt dömingen här.
1: Nej, jag har inte en klockan
3: klar. Nu sa han om man vaknar man vuxen på den här. Han har inte nivå om rekord.
0: Ja.
3: Nej, slett han inte.
0: Och det som är så att säga.
3: Men återför en tappar för avkännande fyrande av dessen här. Och i samma sekvens så skorade de löten. Alltså faktiskt både dubbelstraff för så vidt. Det var ena sfär alltid. Att visst för det är namn det är 16 meter någon som väst.
1: Alltså han skulle nästan bojen till att komma in i brottstaden i fältan. Finns ju guldkort och brottspark.
0: Ja, men det som är också är att chansen för att noll som väster skorar här är inte 100%. Han är också där om Trusjall fjärs eller ett land.
1: Men det är ett färgmått.
0: Ja, det är pura vi på det.
1: Släpper på bojen här så är det ett färgmått.
3: Och visst är Mälen inte dättig. Så han läser man Malman. Och Malman kommer ut och han kan spela på Forslin, alltså en 100% matchansvar ja, som öger Jomal, whatsoever.
0: Men visst, nu menar jag rätt faktuellt, visst du var inne och säger det, att det var inte skor 100 för när du första steg om han och Madan.
1: Nej, samtidigt.
0: Och ta Evid Ivry, vi kanske snart, du snackar om gastan helt fri. Visst du Sören bär Rennerheim, arrive and delay, så nekv som görligt. Det här är och APR som kommer att rända till men ta då teket då ällena så tullar jag här uppe så ser stövande ut som en ut. Så det är just en stittlement här, ångkniv. Att du först inte ta så bort
3: och
0: fram.
3: Hade vi hört den. Men tack för avskan av dysten och ja, noll som väster färs så allmäntliga harsch tilltrångt han säger alltså. Och
0: för kappen just
3: nu. Ja, och är det släts inte slängt väck nu. Alltså nu är det bara duskligt att säga att så där kan skåma för bossrygna eller nyfrittiga strygna eller så.
1: Ja, det här potentiellt kan komma upp på kända plås vi har vunnit.
3: Ja, och tar hade steg nog vajtjurvis ner till för att nästa dessen visar för höll skajvert om noll som väster i KJHP.
0: Ja.
3: Och här kommer det östens steg vid nollstyrning. Jag vill säga att vi har som förrän och i dessen är man nästan tvingad nej att vinna detta dessen. Och det gör det så. För kapitlerna är otroligt spännande blodas nu. Men APN är stadigt 60 för nyflytning. Är du inte ordentligt suttat till att hinna fänka 60 i Madrid? Det är ABFN och stiga sig att. Ja, jag vant inte att skala och Norsa Väster få 60 mer än AB i de sista 13
0: dagarna. Ta jag också AB i
1: spörning. Det blir inte AB nästa för en, så ja. Här kan...
0: Ja, och AB är inte troligt utvärdliga, men hvis AB vinner heimadestnär, nu täbbar där utdest mot Norskjö, det täbbar utdest mot skala, så det här var tvärdest av skala, men hvis det vinner heimadestnär mot skala, hvis det vinner heimadestnär mot Norskjö, så bröjter det här, så blir det rejäl längt av mal i sommar. Men det här är alldeles själv att Norskjö Västerhuvud klart ringast av livet. Ui, mestradeltene, ui år. Jeg har vært tøttest i, og tvei opp til bjergjensene, hvor du kom i helt. Da du har gjort venner i skiftet, du har funnet det av, hver veikleggere, hvordan alt ligger det, til altså, tar vi oss her, da skal man nesten takke hekker makten for det, at det er stand til to støvende, til at det er en gilt støve til dem. Der skulle du sikkert ha positiv i, at det har vært kanskje lagt det ringeste at romse. Och det var tuggist i. Och hur andra kappingar är också ett lömst distan som de vinner mot skala. Det är ju inte att vinna att han distan. Alltså här är en tvär tuggist distan här. Vi ser Norge Väster fär som där nästan av uppebore. Så ett mån och tecken. Nu ska jag köra dem året allgal. Så är det av en 6-6-D. Bär sig en fuckla perspektivsopticke. Halt är att här är en 6-6-D i världen att lin. Men det är ju bara här. Och det är ägstna gott. Det är ägstna näka som man kan överleva på. Du tar djävet av någon styrst till att färda och isa sommarfärgen. Alltså, jag vet att nu kommer två svärdister. Okej, kanske är det 4-5 steg upp nästa färg. Då tar det släppa spelet.
3: Det är vi.
1: Men det här brukar väl mot Virgin,
0: ja.
1: Och det här vinner så mot AP. Och här kommer unge män attra att spela böt.
0: Det
1: här är sex utskiftare som är slagbrottande till Nolse Väster i år. Så vi skulle bara tacka jähatten och
3: AP. Jo, absolut. Och på det som säger, syren är ångstande högsta om det. Han har tvingat nejur, alltså. Östna fyra tjossar alldeles och fyra trunna. Nu är det där vi, alltså. Stöd och stadväg för tjejstion och två omföra träd här där eventuellt få nollstig. Ja, men så är det inte så pent ut kanske i sommarstationen eller att ta i ferien kommer.
1: Och nu ska jag bara aktiv rörelse till tja nolltjej. Få där en ovanligt han säger mot Ankron.
3: Tack hundra gott.
1: Tack ber väl till mot Hapet. Tack ber väl till mot
3: Ötlund.
1: Whatever it is.
3: Låt mig nästan Ötlund. Men för kappingarna är otroligt spännande och så. Men Ape för dessen har lagt han vid till Sören för rekord. Och tar missa tämmerna till dessen av det samma. Och ja, så snurrar jag fotboll alltså så.
0: Och han har en smal och akkurat om och jag har stövn här men tar Jimmy Abdullah vi jag hade rastor månad att han är vi och han inte vi men det ringt att det okänns det är distan det hade ett all upp och hade är den ultimativa refsingen rätt kort och mal chim bant att han var.
1: Strava, vi får packa hina bådisnar och en liten gåvpacka i halvdista vår så är det något Sigfrier, Clemensen och Lien i 8 miljoner. Sambarstånden själv och möttes, samma sköva jag plata fräst, så jag säger att ett lösn, jag kan bara stäffa sig att ena mål inte skala. Så Jörgensen, herr Jörgensen, vi är bara konga lite, han så kan nu flana kassan.
0: Jag hade ett Lien i förrigen lite och...
1: Ja, det här skiljer rätt väl, men ett lösn här, jag är inte kälkare till just lite.
3: Nej, men målet kommer akkurat som det kommer. Och i alla sista löte och allt det där så är det synter.
1: Ja, det är bitterst
3: otroliga bitter. Alltså, det kunde ju stäga vid 2 minuter innan sig och man säger, var väl vill jag läsa ordentligt eller så snabbt botten då. Skulle näck till så för jag detta nere tror jag så på tamadan och men annars är Malia som det så snarare. Han kastar ju en inkast ur ryggen då.
0: Ja.
3: Thomas Björn och för botten efter och luften
0: här ständer. Och jag lovar det.
3: Om bara stod där dem just. Jag kan ju fråga dig gör.
0: Jag hade ju så tilltecknat din sondersmal.
1: Kastar inte gånger rich nu. Jag hade kastar han bara.
3: Han kastar bara.
1: Ja.
3: Men och Thomas Björn för så fotna bollen bort för himla lagt och han vet hon. Och han ränner för skulden i shoulderen 6 meter och kan offla han ner. Mest att ingen reagerar på det då. Men gott av honom. Och skottet var så boldrande härstas. Och så bo här han så.
1: Och så sa han det så Marcus helt ställt sig shoulderball till kanske är lite glädligt men så
3: här är bara nog för in the luga.
1: Möjliga.
3: Och annars så vinner så en plixir 8-0 där.
1: Ja, och senast har mötts där ända 11-0 allt, ja? Kan det passa?
0: Inte senast.
1: Är det? Nej?
3: Det var fjol,
0: ja.
1: Ja, men det är inte första heimadistjänst som vi såg egentligen,
3: va? Ja, tack för det.
1: Tack för sju, du.
3: Det har vi tjockt som.
1: Men lycka till.
3: Vi tar vinnas 8-0, men vi åter sig väl. Alltså, tar jag ett skott i ivlädjaren och ett eller två stänkrarna och så tar jag väl vi, alltså. Så det är en livet i att man vinner jökten, va?
1: Men, och vi åter sig sin antal eller, är det inte det? Alltså antal fast och antal packan.
3: Ja.
1: Eller var det där som andra.
3: Ja, ja. Alltså inte sådär. Det är inte pingpong och sådär.
1: Ja.
3: Men det stod lite hittat ofta. Men en så vinner plixi 8-0. Det kan mamma säga och just nu för nu.
1: Och farliga som är en ny lilla fält. Någon han heter Mihau. Ja. Mika Probilski. Ja, vill jag ha sagt det för. Men ja, helt fenomenalt malt TV han är. Det kommer till stövna.
3: Ja, otroligt att hon har lite att finna att rätta, standa det rätta och komma och rätt stövra.
1: Men det är sin sådär en så helt stant.
3: Det är inte plänkande men tar vinna förbostöster. Det är inte fantastiskt fotbollsspel. Det är sprängande. Alltså inte några wow som i fjör. Näckvån distan säger jag. Först i 8 distan i fjör. Man står yes, hette det alltså. Det brukar för att såg ju allt det där. Men det är så lätt att ta vinna.
1: Och man har kväll det skuld där till Sarsbridger.
0: Ja.
1: Kan det hejla över i vissa ta? Jag har det så att ta KF fram och lägga framför. Så såg vi inte.
0: Jag vill säga att det är en grund till att vi inte snackar om en SOI som favorittlar vinna FM. Schott eller genom rätt och det är ju där vinna 1-0 av Björtrus och inte 2-0 av Björtrus och ingen chans att det här manglar det sista för att bli ordentligt FM-kandidater och tar vi till Chicago så huxar vi akkurat det självande alltså här är det så nekvist efter det nej, inte vi är avgjort och 15 omfärd att det är så tatt med Line det är så nekvist efter att spela om och det är så nekvist faktorer som kommer in i sommar KU för helt säkert att göra några rokati och sådana hoppen vi vet inte om det skulle spela 2, 4, 6, 8, 20 hur snäcka strana det skulle spela alla kusnaka ändar kapin ju blå crushed samma också den fairness och kanske knappt ja för att här knappt jag kommer vad gör jag just nu alltså vad jag hade så jävla några faktorer som spelar in
3: ja en liten dust det blir nästa vikskifte alltså vinner ändå så jag kau till dömes nästa omfär
0: alltså stäppa kapin ne?
3: nej last kapin nästa
1: omfär vad gör du så
3: ja nästa
1: oh ja nummer 3
3: ja nästa han spelar kau än så
0: ja
3: vi ser stövande uppåt som det nu och ändå så vinner han dusten.
1: Ja,
3: och KU ska ut i allt det där Roger, men så spelar Östny Europa. Men så spelar Östny Europa, det ska Östny minnas till. Så det kan gott vara att och så ställer vi KU just nu, men så är vi för att göra ett annat sår. Så det kan gott bra utav fyrtjöten i
0: Japan. Jag ser att det är näck vid väger som ska tjocka in, alltså att det är scenarier som är hux om det är en scenarier som blåa, blå. Alltså det är bara som här är bara för näck vid spelare som har jag vet att det är i fotbolls aldrig gamla, men alltså det här var så runt den här.
1: Jag är också jävlar en särskilt visar akkurat motstånd för Chicago.
0: Ja, det syns samt det, ja. Det är snabbt visste att det är inte KU.
1: Vi har två halvfinaler, vi har 20 sekunder. Det är två halvfinaler, en blir mycket kvällt, en blir höstkvällt. Och det är NSU i KU 24, 18, 30, Vujinger och HP 25, 18, 30.
0: Är det till Varspe?
1: Ja. Är du här?
0: Yes, jag är
1: kvällt. Det är bara till Varspe, någon som folk kommer att sitta här lyssnar.
0: Jag tippar simpelthen KU HP i finalen. Och det ger jag till Vujinger och Strink för att köra mal. Och HP är rätt upplåbe. Och i Dusha så känner NSU vinner vi mer än 5 månader mot KU.
1: Och Björn, vi lärde bara att det här var det sista året.
3: Ja, det är jag och Grå kyla gott.
1: Kyla gott, för jag nämner skilt.
3: För jag nämner skilt, ja.
1: Hända sändningen, hon vill att höra KVFFO. Och man lade bil som läser av Bult FO. Vi får tacka för det. Vi tar höras efter nästa månad. Bye bye.

Här hörde vi Sanchnar, I Just Can't Wait to Be King, Circle of Life och Be Prepared ur The Lion King. Vi får nu till norra Amerika, eller rättare sagt USA, här är filmen Pocahontas för fram. Och för att höra Sanchnar, Steadiest the Beating Drum och Just Around the River Bend.

0: Vid færa að stekka med dagstöðlöginu nú til tja og skrona tjókun. Tøyndinu koma nú, sen senda vi døvra tøllög til klokkan 8 og i praktikanteren av skrona. Og hessa fyrir det Otmar Olsen, ur skolan og bistreimen, så velur tøllögin. Etter tøyndinu klokkan 3 kommer popversteren, og til Jakob Magnussen og popverster. Og en tøyma 17 senda vi til Lampun og varsendingina vid kunna sonek ved Møyra, etter røs som Sveinur Trøndarsson kjørte i 2023. Og etter tøyenden klokka 5, og etter sendingen vid Teoria Ture.
1: Og den kulan og punter oljefrakken er slangtes i obor, og ildveks har nått.
2: Jo, vi gjør det bedre enn førskar med. Seier høyt, rastkjøt, rastanfisk, kjolkar og alt så over som er av sjøen.
3: Og holdt sannet gå?
4: Ja, det er ikke bedre enn å skal jeg løse, så er det ikke klær.
5: Vi tar ordet til ordet, og i dag klokken 5:05.
0: Vi tar ordet til klokken 6 og sender så igjen i sammandrott ur sommarmåten i morgen.
6: Neste 20 venter etter. Vi tar noen utvarspe 9 der klokken 6:05. Trykken sommer.
7: Ja, Miki, det är en god spurning. Du nu är du inte nekvitt där efter till vi drejer om en den dejliga ekavänningen till Disneyland Paris.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halv god natt.
8: Måle om omväl i allare Runavíkar kommuno hällde fram i rattarskipanne.
9: Måle tjockon tallikur chaufförer rätt igen och kommer fyra nok ungefär i häst. Så det er liksom bøyer vi det, for at det er rettens gilt
8: det. Det er nekva gjerra av Batnakon og Øndene av Landskjøkrosen kommande måneden. Ljøsmøverne er til vel, fyrre gjer.
10: Vi tar oss grasset til Nuttjallfjers føringer i juli.
8: Og Bretske fortsatte stråherren, Keir Starmer, bøy i fyrre parten fra at han legger fra seg som former i Labour. Han hever også nå på Charles Konche fra Eugene. Tar fem byråslimner som stemte fortjermalaranen for at omstede Eugene til myndeløkene at løse omvalg i alle Runavíkar kommuner halte fram ved Malnån. Det sier Tauri Høygaard, Væraborgarstjøri i Runavíkar kommuner og innan de fem som stemte.
9: Malet tjokken, det ligger sjåfører rett igjen, og kommer fire nok underfører i hest. Så det er liksom bøyer vi det, for at det er rettens gilt det.
8: Sporter, hvordan det er 5-4 halter seg til nye støvner, Kjøllandsretten og Sverre, Tauri Høygaard.
9: Det er synd og trobult å si at vi er så finnslig rettsretten kommer mordet, men det er utsettninger om at man møter at det er ikke den samme personen som er etkvart som er 16-17 krosser. Men hva det er som er betyr for dere mål er synd og trobult å si at landsretten bytter sine nye støvner og de tre vittnene som trodde seg var akkurat fire Jonar Danielsen, og så øyne de tekniske kanningene. Og det kan undre lydsynder til at du har jo de tekniske kanningene som er veldig om sønt og kvørst og til landet. Den kriminalteknikeren som da jeg hørte i forrige rettet sier til at man kunne ikke være visst å si at det var 2 personer, man kunne ikke være visst å si at det var 1 person. Tui buskar da syndur, jeg må ikke om man kan si at det er takkast under døren til mot hva frøtilfær fyrligur, men det gjør at det er nok så trobult at forutsutja hva det gjør vi maler til okkur.
8: Rauver Marlamenni fram under, Rauver fram under er ratten nu Marlamenni hefis det er fest at helan er om Velsvik, og spurningen er så om teg fem ikke øyek avtak og gjerra som tøymner anlagt av landstørnen og kipa fri om velnum.
9: Jo, det kan man forstå, men hinvein, så grunngjøringen tja, landstøyden og det som framgånger av kommunvalgene til det at IVE kan såes som urslit i av valgene. Og det mener vi ikke det kan. Tøy er som kunne såre en ekkelse, han ble utgjeldt over, han er et høyr, krosser og en prikk. Og hvis man lukter etter hva kommunstjøren i havn sier, og i samband med kommunvalg og hvordan man skulle forholde til, og så gjør han være i kjønvarten til tikkun, så sier han til at hvis det er 2 krosser, jeg skal si en til mannen og en til listan, så får med en ekkelse. Men det som är här som för en majority av sälen var avgjeldt av. Det var en egen prickring. Och det här var med en annan forskning och välnämnde i Rodanvik vittna om och rätten om att Kjolstomar som krossenslösa vägar så är selen vid Ölgjöldar allukavall. Talet sig till spårningen om vissa man nu antäcker att om vi har sett en egen kross om det här behöver ha haft en puttning för urslidiga väl.
8: Och så är det spårningen om proportionalitetsprincipen, säger Torri Högard. Ett tar att det är en oäggvistlig avgär av räcka allt väl av ögnare i vad som är ökvån.
9: Och det nästa är att du först för längt tar du avgjulta ökvån att ta knappt 3000 folk. Här tar ökvån utan IVA är då rätt handfärnar och det är rätt skrasöjt och allt det vill sälja. Och att du har och byråslimer som i ötlån för dem är valdig, rätt och lövliga. Och det här halda vid är det färre för vårt och det här vill jag det gossar av ratten att tacka stöd till.
8: Säger Tori Høygård, Væraborgarstjóri i Runavík. Vi har förra parten byen Lagmannskristund om en vimmersink till Male, men här har finns det skrivliga svärde att Lagmann har inte hur vimmersinkar till Räfsmale. Vi vill känna malen om omväl så är det att vi gör det färre rätte och gånger sina gångt. Vi har gjort en långre samråd vid Tori Høygård, Væraborgarstjóri om Male och att hans samråd har lagt ut av heimasynna tjöksinkvarten södna parten. Og i morgon begynner jeg nevning av ting i Estralandsrate om avloppet av gøtene ved Santa 28. april 2024. Kvinnan som var avloppen var Ulfsvanda. En 36-årig gammel medover på landet var 25. mars dømter i fargerrate og i tryktar værhalt for væring, og han var utvistur ur fargen med alla for avloppet. Han är ösnen dömter att gjalda över 200 000 kronor i endegjalde för torst och mista arbetsintöko. Nämniga ting var i färgerratte och det var sant om att döma mannen. Värgen tjati akarda sked bajna vid en dömen inför landsratten. Och i morgon börjar jag nämniga ting i östra landsratten. Ingolf S. Olsen, du har fyllt malen i ratten där. Kvart du kommer fram här?
3: Ja, det är nog inte kommit så lägg mig fram än det som var i följer att det är ju tante Omer som är kartor och då börjar jag där den där morgonen vi att vägen till Akardan läs tante Omer upp och så igen häver så Akaren lagt här fram som tar vill jag lägga till grund för att halta fast och gå ser vi sin tante Omer.
8: Och kvärt väntar man så alltså hur ser vi så gångt under malen från det var?
3: Ja, så det sätter tror jag det är allt till att det rätta målet och täcka onkel rättliga kött och det som sankar det synd till är det att som är ner ju från Polen och han skiljer inte kvart längst av först och då ska allt tolkas till post. Det är simultant tolkas som man säger. Det är tolkat på en lägis, men det gör det lika väl att det gånger sig inte 17-4 sig än annars vill det görs. Men annars, alltså, fyrbils är det, kan man säga, att det är nuttio personer utan posten, utan att han har karten. Han har skift välja flera fel, så gärna att han aldrig börjar. Han börjar först nu, då har han förskan välja. Gick han på Lassen. Och så har han sitt i värld i Danmark och här har han så ganska finch av vita åkost och han är så finch är här eller först en och så ja så är han flöjde och tar han som vär väljer till honom i följer att det här var en dansk kvinna och nu är det hon som är må melta från till landsrattar vid Kärna tror att hon har också annan viktig uppmål så nu är det efter en annan värje manlig dansk värje som ska förhandsera säker i landsrätten.
8: Vad är avskan färdig helt då?
3: Nej, alltså jag lagt inte vid att affärsen är avskan till att det är ju alltså, jag vant inte att det kommer så drävla när nytt fram och i som malen och till fakta hur Bell vilja lagt fram i färgerrätten och Akaren hon äntergöver alltså det som hon säger till er äntergövningar för att hon sammanlåten som är av malen som har varit brukt i färgerrätten. Vi har de kanningar som politiet gör det tapen av vägen och östen till lagt några kanningar som vi gör där vid DNA och öron. Det som är har vi hörst värjan Sia i morgon till det. Han vill finna Akaren östen att lägga eller östen tacka sig fram som talar emot DNA runt någon, alltså att här skulle vara belastande. Men det är det som han har sagt här till i morgon annat än att läsa tanta omlopp. Så jag vant inte att ta för att täcka så förfärdliga länge att du inte sett det trots det jag är och så att det kommer att ändra på oss lunch nämligen att inte ska bruka till att täcka det avgörelsen i malen så vi tar juridisk och dammar någon. Men jag kunde ju inbjuda mig att det har kommit också länge till det och så ska ju också vara en procedur i morgon.
8: Och här tackar vi Ingolf S. Olsen för inslaget. Bretske forsatesråharen Keir Starmer bor i fyra parten fra at han legger fra seg som former i Labour. Han hever øsne på Charles Kunche fra Eugene.
11: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. And I accept that answer with good grace.
8: Spurningren som flokkren som setter nu om den rette at leie flotjen til kommande vel. Jeg har vi hørt svære fra flotjen og jeg har tatt svære, sier Keir Starmer med den andre fyrre parten. Starmer, som hever vært brettskur fortsattes råherre siden 5. juli 2024, vært sidan de sessen til Labour hever funnet nytt for folk. Etter meg var min fær min fotla stol, sier fraførende fortsattes råherren. Keir Starmer hever vært under stålen truste seneste togene og fikk flokkeren av et vanlig urslid av lokalvelen i mai. Siden her var flere politikere og flottet noen holdt av Starmer om å legge fra seg som formøver. En av dem som møtt verer hever mulighet at Gerard Nudger fortsattes råherre Andy Burnham, som hever vært borgerstjør i Manchester. Folk kunne bjøve seg fram fra 19. til 16. juli, og en bretske kjøvertinget fer i sommerfrøy, og at landet at etter mæren til Keir Starmer funnet, og en kjøvertinget kommer etter i sommerfrøy i september. Heile nødt og halvfjers føringer skrasetter av Badnakon og Endene av Landsjøkrosen og Julimanna. Med to av tale ser to ikke ut til at avvirket samleie av bordertale for 2026, sier Ranva Debes Kristiansen, leiende Ljøsmøver.
12: Helst for det ikke gjenka holdt stedleslige fyrirse av Badnakon og Endene og Landsjøkrosen og Julimanna.
10: Vi tar skrasetter nødt og halvfjers føringer i juli.
12: Og hetta mitt.
10: Vi med er litt av et omholdt trusføringer per måned, pluss minus ganske en fin tutsjo. Så cirka holdt trusprosent mer av julemannet.
12: Hetta kan tilkjøres og synder ondt litt vi tog i hova at borartelje for Jon Hever fattlande i mange år. Men det det ikke, sier Jøsmøren.
10: Vi tar var langt og finnes tølende inn 4. august og september, og det pura vanlig så som vi kjenner det. Vi tar av finnes 244 bøten per dags dato, og det nesten precis det samme som for en år siden tar det våre for 248. Så dette år jo lojtest ordentlig enn jeg største år. Og umiddelbart ser det bare ut til at julemann et opplopp som vi ikke ordentlig kunne forklare.
12: Julemann er en vær så stått en holdt særstakker mannene av Badnakon og Endene. Årsøkene til hva tale av bandsporen kjenner Ranma Debes Kristiansen til ikke.
10: Jeg halte at det bare tilfeldigt at det på hendene med den. Og det er ikke noe vi at det lesende uten at som kommer her med sommer. Her til kåne vi bor seg i følgen.
12: Ive skal til ikke være om at det blir også noe gjerne til Jøsmånen i juli. Der har nemlig fyrrøket seg, vel og virlig.
10: Vi har sett eget folk til arbeid, heter det jeg skal gjøre. De fleste kvinner eier jo alla i termin och kanske synder iver termin. Så vi har finnit löjv till att se att det är eka folk. Det är en sommarfri tog, så tog är det nej att vi väcker oss väl in. Och så har vi ett ägstna, vi bor inte plås för stovån och sånt i stovån. Här har vi ett ägstna en plan B, garderar och så läser jag att det är plås för Götland. Och vi vant detta för att gänga fint. Vi har som sagt prövat att haft nekva föringar i ett ögn och två och vita hur vi skulle göra. Så vi tror inte att det ska nog vara gänga.
8: Säger Ranva Debes Kristiansen, lejande Ljøsmøver, av Badnakon och Antony Alansjøkrosnen. Ta talan om bandsporer hever råkje över fattlande senaste årene. Om det är via brøytast til å være veksante er å tullja å si noe om, sier Erla Torstensson, Hagfrøyngur og Hagstov Førja.
13: Tar man hikker etter mannærlig om føretøllen, som til dømes det som nå får komme og jule mannen, så det lovfastlig små, og tog kun det øsne svartja niks fra mannen til mannen. Så at mednegg var føringen ved jule, mest ikke endelig at det årlige føretøllet blir større enn vanligt. Og om vi tittar efter den årliga företagen några år efter så är det som det större och jag syns det större jag tittar. Och här såg jag vid att företagen minkar är ganska synderspäckliga intill 2023 då det kommer ett årligt svart hinvägen. Ta väl årliga företagen lovfastliga lite sammanbord vid arne framåndan. Og hvis man hikker etter mial fløytal noen fra 2023, så lade det om godt 6-12-trykbød med mial om arre, og vi tror jo før det som nyr av 5-12-fjers. Og så igjen ta et sinte flere bød født enn 2023, og vi fjør være om 6-12-fjerde bød født. Så man kan si at fløytalet, som det ser ut nå, så kanskje det norskast i mye av gongene som man ikke vil være i æren og fremme noen dag. Men om det mest er at gongen er ved å brøytes, er nok å tulle å si noe om enn.
8: Sier Erla Torstensson, Hagfrøyngur og Hagstov Førja. Hansa Hansen leier til rattes. Kunning verður ein atlan að byggja nýggju íbúðarblokkar í Esturbøinum í Havn og í Postkjallaranum klukkan 5 í dag. Blokkarnir verður úr 2 upp í 6 hæddir. Parkeringskjallari verður austna. Talan um økje upp á næstan 15.000 fermetrar millan Høyvíksvegin og yfir við strand. Eitt felan hjá Johan Peter Wang, JP Fastogn, eigur økje her atlan að byggja. Bøyrei hefur samtykta brøyta sérstök og byggja samtykna nummer 6 fyrir Esturbøyen. Møvelig møtmæle eller brøytingar uppskott skulle vera kommunene i hende og i sannasta leie 1. juli. Og så det vever vannar, låt til frukst låt av Usninche, trutjar til 8 meter om sekundet. Det vil skiftande skuiloft, sølglottar, men øysene akkurat elle. Sætna parsten drever av luftena, og som fraløyer vil alle vever, og hiten fraløyer mellom 8 og 12 sti, og i støvun, undan nattene, opp i 14 sti. Og i kvöld lyder låt av Usseninje, og i natt snærer han Ester i landsending, men i en 5 meter om sekunde. Det vil samtrye, og i støvun mjørsje, og alle vever etter regn. Hiten fyrir natta lyder mellom 6 og 20 sti, og i morgen mellom 8 og 14 sti. Vi tar vid det med landet Horst, at Mali om omvæl i atleire Runavuga kommun og heldte fram, bojever etter kvadratteren sier Tauri Høygård, Væraborgarstjøri i Runavuga kommun. Det blir negv agera av Batnakon og enten i allansjukkerhusen kommande måned inn. Ljøsmøverne til vel fyrre gær, sier Ranva Debes Kristiansen, leiende ljøsmøver av Batnakon og enten i allansjukkerhusen. Og Brestje fortsattes råherren Keir Starmer på i fyrre parten fra at han legger fra seg som formøver i Labour. Redaktøren der Frans Jensen, tekniker Kari Annan Berg og i utvarvstående Sveinur Trøndarsson.
14: Vi skulle sige fra anlatet, Engelbert Alfons Sigurdsson, mannen etter Alfons, andes sunnedeien 21. juni at Klagsvika sykehuset, 3-4 år gammel. Gjæraferen vil løsettene. Og gjæraferer finner vidbrå fyrt til grever ur Bethesda torsdagen klokken 13. Potel Hennos Solbjørg, at det var ur Klagsvika, bosiden i Notodden og i Norge, fyrt til grever ur Notodden kapell, frutjadeien 26. juni klokken 11. De som vilja minnas Paul kunne leta en penningagave av konta i Norges Bergkassa. Og Maybrit Berg, atta ur Havn, bosittende i Hirsals, fyller grever ur Ebenezer høstdagen 25. juni klokkan 13. De vilja minnas Maybrit kunne leta Malta i Hirsals en agave av konta i Norges Bergkassa. Og kundgjører fra Landsverste, Budjavevren Vestanfyrir Gråbrotet og i Sørveie verer stongter for atlare ferslu og i kvöld fra klokken 22 til 23 landsversk. Og vegna anna virksomme verer ongen ein vending i VN og virska 23. og 25. juni, Norraja Bu og Heimatennastad. Og til klokkan 1, da neste sending kommer, spiller vi tonelike.

0: Nu är det sändningen praktikanteren Otmar Olsen ur skolan vid Streimen i Värstur Hesafer.
1: Hallå, jag är Otmar Olsen och till lortar efter praktikanteren. Hända gav att vi man färra vid att lortar ett mördla minne rocktonlöjtje från cirka Fursenon och nollne och kanske sönder långt upp i nutvinna, men kvar vet. Jeg får jeg lette ut ved Øyne Sanche som flere nok kjenner fra filmen Transformers, og han parter av utgavene Minutes to Midnight, som var utgiven i 2006. Her hører vi What I've Done til Linkin Park.

Hatta var sangren Two Princes, Cha Spin Doctors. Nu får vi vågare att lorsta ett ur Twisted Sisters vi Lennon The Price. Som är en helt eloxalia gau sangor, rävliga fresh sangor, halvliga en rävliga gauor. Och han var utgiven i Stay Hungry och i 1944. Och Twisted Sisters tar av oss nu verger av sommarfestivalen och i 2014 halvtid i världen till den här konsertet. Nu får vi ta lortet till Price, Chad Twisted Sisters.

Hatta här var Crazy Crazy Nights, Chalk Kiss, en helt olycksalig och sanger, men nu får vi göra till att spela en sang som nästan ödl känna, ödl. Och det är en sanger Chalk Queen, Claudia Gita. Han öjtor Don't Stop Me Now, som är ett ordans hit Chalk Queen. Sangren är utgiven av utgavene Jazz by Queen i 1908 Wolfish. Here's your more Don't Stop Me Now, Jack Queen.

Ja, ashes to ashes, tja, faith no more. Nå er det så kommet til Sorsa sanger sendingen, og heter Omator og en Linkin Park sanger, og jeg heter Faint. Han er av utgavene Meteora, som var utgiven i 2003. Stortle fakta om sanger er til at Brian i sanger, det er faktisk et sampel, man kan si at det er en James Bond-film, så då har jag reversat det och brått det synd ur som att det gör så här som det gör. Ah ja, vi hånade av det hon hade kunnat ända ner skönast tojman och jag heter Oddmar Olsen och ett hash för mig. Jag hör av ett fint Linkin Park.

0: Att det var sändningen praktikanter rundt, det var Oddmar Olsen ur skolanen vid Streimen som valde tonlagen i det. Vi färar bara en till nästa sändning som heter Kurator. Katrina Rekvadötter Heinesen väljer tonlagen.
1: Välkommen till Kurator. Tyn playliste och utvarsnån. Kurator i dag är Katrina Rekvadötter.

Ni Kershaw spelade sitt första brettska toffimle Wouldn't It Be Good från 1944. Karianna Berg över hittan, han ser en öle fit för. Popversen är sommarsändning vid Lutton Talage som oftast är sändning inte mera blanta än i det här broerparten av lån och vägivning ut i 90 år nu, men inte öll tog. Tjattna kom vi sett ni hältar utgav så när det här till mitt i halvfems nu. Jag har tryllat här till flitiga fåglar och alla natt som jag inte får spela. Flitiga fåglar är en hästsanker. Men eisne om alla föringarna som får jag land nu i 90 år nu. Alla natt hade jag en lärkvåldsanker. Så jag har valt att spela You, You, You. Mannen är inte helt samma som i det. Han som spelar gitarr här är Olav Röster. Han är inte vid långare, men han spelade nog var vid tjattnär. Och hör alltså, you, you, you.

som förnämnt är det mesta, men inte allt ur halvfemsen som jag hör i popvärta sändningen i det. Hade varit Heaven till Brian Adams och löpa fram till 1945 ta C.J. Lewis härja i poplistan här vid synare inspelning av Sweets for My Sweet.

nu känner en av oss att The Drifters hade framme, Satan Around the Searchers, jag är snöv i Sanchino. Men jag bräckte reggae-sangare om C.J. Lewis, lyckas med Leia Trumfen av Borg i 1945, så vi synar utgave av Swiss for my sweet, du gör hörde här. Leia var bräckat topp 5. Ett annat namn som vi nu inte gör någon så under 20 år av Sky, hej och gåva runt vi ändrar inspelningen av gamla löven, var Inner Circle.

Lynn Anderson sang Rose Garden jo Joe South, og vi var plesskåd i nysjant Reinlandfjers av countrylistan i Amerika. Omfram til å være nummer 3 av poplistan, Hot 100. Joe South skriver eisen i hush om Deep Purple hei amerikanska topp 5 i nysjant og 8 trus. Men ungefär en för att till Holfemsen nu och en sång som var topp 5 på min Atlantia vid 1945. Bon Jovi och upprunna utgåvan är Always.

Nothing me, nothing you, Sanne Salmansen. Hon reiser en Chevy Eagles in the New York Minute. Men over enda nu. The Human League sätter en först och främst i samband med Synthpop och Nefusional. Men helt tycker jag hacktölen är värd tre gången långt fram jag bara brettskån och mer europeiskån poplistån under 1955. We One Man in My Heart. Susan Ann Sully, Philip Oakey och Joan Catterall Aya, part of LA, The Human League. Och till sanns som går höra är det Susan Ann Sully som singer fyrre. Och höra rast, hävde öliga gott till popversion att det är klara vid tonlaget.

0: Góðan dag og velkomin til 5. sendingina føroyska landbúnað. Eg heiti Sveinur Tröndarsson og næstu løtuna fer við að vitjan hjá Magnúsi Fredrik Magnússon og grønnmetisbingjinni hjá honum som stendur økjunum om að fri Kvívík her atlanin hefur verið að byggja en vikingagær. Senastu 2 árini hefur Magnús Fredrik Magnússon arbeitt við hennar í atlan om að velta salat og kryddarúrstir men ikkje upp að hann vanliga matan. Það verið gjörst í bingjum, við særlíum ljósi og gráurinn stendur í nokkrum veggjum. Vi får ett prat med Magnus om själva verkatlanda och om framtiderna och så får han ösnja gröja och fra hur sig arbetar och i bingenen gånger fyra sig. Ösnja har vi varit vid tjänar välpastan. Här är en tredje och är gamla dagar Pauli i boenden och sitter vid trimfesten här han är omlade 20 mjölk ned och 370 av sigir. Det kommer vi åter till. Men vi börjar i Kvívík. Ta vid det sista vi gått oss av om grönmötets framlöjslån var talan om bönder och andra gott folk som välta föres grönmöte och gå och sandgörn i hemma och sande. Och i Kvívík välter Magnús Fredrik Magnússon östning grönmöte, men han ger det kvart och gåar sandgör ett land vi vanligare föreskar målt. Han välter det och genar bintjön som en ständer av en parkeringsplats i omma för bygdena, här han kan gänga kvittklatter och täcka sig av välterna om vi kunde kalla det så. Magnús Fredrik Magnússon, du hefur fyrir en ár síðan kjöpt eina bingju til grönnmöti. Hvað þetta fyrir nekka?
1: Ja, þetta ein fjördufjöld kölubingja som ombyggt og verið brukt til að veksa grönnmöti í salat og kryddurstyr veks í. Man kan växa allt med limaljer, gulrötter, rötter och kal och nästan det som fantasierna är till.
0: Kvejande kommer ett hosgott som heter till alla flesta som hos om grönmötet är så att det kommer upp ur hjörnet. Här kommer det många vinklar att ut ur vägkännen eller ur någon reol.
1: Spåren till detta är egentligen att jag kom hem ur Allborg, Lise Marsnerföring och var nog så avhåver i något som heter aquaponics, heter det hydroponics. Aquaponics har brukat det så illt till att hela fisk till att göta vatten som så plantorna lever av. Och det är alla loven tjockan och som är strängt att det är bärsligt till. Och så la jag var inte över att huska långsamt li, långsamt i hötten och så satt jag, ja, det är arbete som vinnerradio i Bank Nordic och så sa jag när reklam och fyra så här i bänchen där. Jag tyckte jag ser reklam också ofta att jag tror inte att jag har reklamer, det är också konsekvent. Men jag prövar ju. Det här var i april, för 2 månader sedan i all det. Och i maj ta hejliga som kan detta nå väl till att så säga upp. Så gavs det 18 juni för 2 månader sedan.
0: Det att du färs från att sucha en lösning för en bingo och så till hävande här till rymdes längt låp?
1: Jag brukade 8 år på att göra sin drammarsnärkandning. Tossar vi kockar och gör några spornarkandningar nätten eller Facebook och så har vi jag brukte att arbeta på Gärna Vistland och att få finna olika till detta. Det är cirka det.
0: Nu nämnde du olika att du finns

0: framtagsgrunnen og onkel privata fyrtukur æsning på som ulegjer?
1: Ja, altså vi der og tjei og gjerrer. Framtagsgrunnen øyn, og så den ekra så ja, hva skal man kalla det, vinnerkjenningar og familie som har rett.
0: Och det är att du fartat hoskott. Hej, han är så till att få folk att sätta pengar ut. Det ska vara rymliga samförande att lägga under service i Sattland.
1: Ja, alltså det ser, projektet ser gott ut. Alltså, det är, ta vet att det finns ju allt det rika som det ska all. Och produktionen, när ska 100% ha kapacitet någon, det ser det gott ut. Jag är klar i det här långkran i allt för den, så det.
0: Som Kylie och Östen, så att alla då är för att vi är, vet du. Det är att hända bingen, till sig nu där vi har hukt att det att sammansättningen vi kryddar russen och salat är kanske inte akkurat han bästa för vuxen. Det är så ganska Östen visar att du får att jobba fler än bingen.
1: Ja, alltså kryddar russen tar törva näck, men tar törva min ljus, min CO2, min näringsövner, min vatt, en salat. Och framgångsland här är inte optimalt till kvartier att du är att man må møte sånn som han er midt i midtelen. Og så at han sjokken er at vi skulle hava 4 bingere og 3. Det skulle helst komme klarer til neste år. Da kan man så spesialisere hver bingere til man kan skrive tvær til at framlegge salat og fløyre til at framlegge nærikvå og kryddorstånd og mikrogrønt og ja, allt möjligt.
0: Här ska det ändå också näck vid jocknum en av sådana fyrtök och till att det är inte en lydlöjlig va? I kylja länderna att hända den här bingen kostar släcka halva en miljon och ta hon var klar att framlösa.
1: Projektet la här om, ja. Detta här, hända en bingen, nu är i brukar hälterna till salat och hon framlöjer 16 000 och 200 salat i lötene. Jag kan nog krossa det inte långt upp. Och framlägga en change altruskilo kryddorstånd om året. Jag kan nog göra sinter optimera lutsintraträt. Det kan nog. Men hvis man häver en abincho som bära framlägger salat så kan det framlägga mer än det dubbelta som händer ner i kyr.
0: Det är bara en liten parster av den förska marknaden som tog framlägger här på en.
1: Ja, alltså det som är framlägger tar fär till vi lötna färda till fiskastitje, Tjovargar, Overstovo, Tarv, Panam och så har vi omkring smagon där just nu. Så det är inte snäck mer än det. Talja var öliga näck, men hvis man också har dem kan vi bruka. Eller vi brukar näck mer än man också har dem.
0: Hvordan stor är det här för marknaden för salat och kryddorsten?
1: Det är förbi inte. Alltså, det är inte en aktuell. Du har vår samla i alltså enas så först en hackstone så först då ett samlat all för frukt och grönt och till allt från halde äpplen är själv fram men till allt från rötter till bananer och bär och allt sort. Så heter det bara ett heter det agit alltså det kom kanske som nu är kanske 0,2-3% av samlade törven det är inte snäck mer det.
0: Så tar det först en tar så kommer du gott och väl på 1% kanske på 2.
1: Ja, hvis vi tar att den samlade törven i råknar vi att jag kan nökta hvis vi bära framlöjt och salat så råknar vi att vi kunde nökta törven för östan så pjöts vi inte inflott näka salat hvis vi tar det ganska nej. Jag var 6, 7, kanske 8 bänkar så var det snedet inflytande i kassalat där och inte.
0: Om vi talar fast akkurat det här, hvordan nekva bänkar ska du hava för att kunna nökta törven sammanlagt? Och är det rail det gör det? Blir det till att göra det?
1: Ja, det blir till. Om det är railigt, det tar för det så inte. Vi har alltid kunnat pröva i alla fall. Jag vet inte, jag tar inte sig ordentligt hvordan nekva bänkar det här. Att sälja då att sälja till några helt få kunder. Det är förbi ringt att säga bara ut från att hur stor den samlade marknaden ner. Alltså jag har ett enskilt scenario kvar jag har 20 bingar i Ödlundfören. Och då ska vi bygga en större byggning som samordnar som alla produktionerna och kvar vid östning framlöja borstrejor tog lyttlas bytt. spittel någon som vill ha till öjla lite, men to be happy.
0: Också att du tar om att så kunde det här vara alltså samling, att samla allt samman, patching och allt det här separat för kvar binges är det, liksom?
1: Ja, alltså så är allt det som är patching och gushing och så har det här inte gjort i kvar binges, så det här är bara hästa ur bingesna och så eller plocka ur bingesna och så så var det allt gushing där det här gjort centralt och i byggningen, men det är flöjare. Alltså det är flöjare fram. Det är nu håller jag dock till. Ja, det har ju hänt med Jan och vånande 4-3 vi var.
0: Vi stannar på nu om man får kvivuk det som vi bara kör lafin down och uppe i Mojron. Och vi såg ju om man att han inte vi ska bygga ni inte att vi snack. Men det är ju så långt här.
1: Nej. Det här är Ötje är mest till Fred Eriksson med och till Ostangars och ta är ja, Lauen är Öyla, hon är knuskåren av verksamhet som är här Teskial samsvarar vi byggsamtäckna och som det ser ut nu så kommer vi nog att flytta till ja, vänner vi arbetar på att släppa att flytta till Sandavås så får det så tja, om det är bra med allt.
0: Hur är Sandavås?
1: Ja, alltså dessa bingarna täcker en öjliga vindrasse. Sandavaj är ett stort grovbrott som du har gerat vindrasse. Och jag har konta i Sandavaj. Och jag läser oss upp för ett annat. Om inte allt för länge då, så skulle vi helst kunna sälja en också större anpass till privatkunder. Ja. Och ta i vagen, hon är ganska upplagt som en sort pilotprojekt eller vad man ska kalla det. Om det är ut i handlarna i vagen eller om vi finner på ankras marsta lösning, det kan vara svårt.
0: Här är ju en annan företag som har ett stort slott som östen för att lite samma sten. Det är ganska enkelt som man kan samma show på ankra maten.
1: Ja, absolut. Det är, alltså vi ser att ska i jöknande hälsel och jöknande handel och så till enda brukaren ta glöd i ett lockon och till er och till er ölla dörsta för brukaren så. Men ja, ta vi komma alltså tar vi det här och knocka av bingen och man får ordentliga stora rakster så finner jag den här goda lösningen där och nu.
0: Det är akkurat detta här vid prisen. Hur ser vi till, är du kappingar för prisen vid det utländska som kommer?
1: Nej, det kan man inte säga. Alltså, hvis du tänker ett salat från mer och ett inflott salat så är det släkt kappingar för det. Hvis du hittar rätt och kosnäck av en salat från mer som du köper från mer för veck medvis du hittar inflott där så alltså du tar inte blä veck av det salat som du köper från mer. Ja, vi vet att gå standard ner vid inflott där.
0: Kvart är det som gör det?
1: Ta ett här salat så kommer så vill jag råda mig till att säga att det är sprällivant. Salat är sprällivant ta det för utbrinch. Det enaste som krävs är att ta för vatten. Och det behövs inte någon gödning eller något. Det kan leva i kökspåren och i en glass av vatten så kan det leva i manna. Det är inte problem. Och hvis man kan packa det i en clamshell så är plastikoilet som är ordentligt lucka. Bara att den fuktigheten som fyller vi plantorna kan hålla plantorna i olivi och alltså en vecka, det är inte problem. Så det är inflyttat, det är egentligen drypet. Ganska tvärvikor och har en talentor i handeln och ganska likt i handeln i tvärvikor. Eller en vecka i alla fall. Så det är den stora månaden.
0: Så du har en avvisan firmon, du gör med sin firmon att han har tidigt ur realen här och till det livet brukt?
1: Ja, alltså det som är säljer, det är det här vi hästa i hästa månader och törsta mängda och elevera samma det. Så det är, det kan inte vara. Det kan inte vara något här, det blir still.
0: Och ofta tar man tar sig om grönmöte så tar man om landbundna. Landbundna är ju säkert det som man förbinder hetta vi, men det är det så kort när jag lugar väl, men bär på en annan mata. Är du i kapping vid förska bönder?
1: Nej, det vill jag inte säga. Jag har gått nog i lötning här, jag drar grönkalle och svärskalle som jag vet att det är allt för man har framlärde i grönkalle och sånt. Men det har vi så utfasat jag mer nu. Jag har lagt mig efter att framlärja det som, vad ska man säga, det som inte växer och gör det här röjningen att framlöja. Det som är, eller vi pratar inte, ett av tolv snäga vind, det som röjningar. Så det som bönderna är asante och alena vattnet och ärastande kunde framlöja till den grund till att det är framlöjt det. Så det som är framlöjt är mera, det är kapping vi utländska framlöjer.
0: Om vi så spålar att ett land här var siktning i april där för 2 månader sedan där du satt i Bank Nordic och hukte jag efter den här reklam och annetten. Vad hällde du så om det som har hänt så igen va?
1: Alltså också det och det som har hänt en year med ett land och ut i tiderna. Ja, det är väldigt, vad ska man säga, ett hästarboj. Ja, höjligt arboj. Jag är sjov i 2 år. Ja. Ja, kan som säga, jag är kvar i 2 år. Så nej. Men ja, alltså det har varit ett öjligt arbete. Det har varit det rävligaste där. Men vad ska man säga? Det som alltså det är man kommer in där man ser lika som är så inte det till det hur köttet växer. Det växer 100% om vikna ett salat. Och det ja, det är det är väldigt spännande. Det är det.

0: Om vi också nu om att du blev ju rörd där och du arbetade som du var i jöknen och att det var stressande och allt möjligt annat. Är du nöjd då vid hur länge du har kommit?
1: Jag är ju Richard Atlanen. Hon är Jean de Öyla tacknämlig. Och hon säger att vi skulle helst ha en av bryntjade rätt nu. Men alltså att det är vad ska man säga, alla rabattnadsjukna som var där vid Jöknån vi är nästan nu kommit upp på i kvart i halvdelen till 2,5% av kapaciteten och jag såg ju nu att det blir till så i så mått är det nöktor men ja, det många bräser Atlan eller ja.
0: Hvordan da? Er det ikke for sent?
1: Ja, man vil alltid at det skal gjenge kjøre der, men jo, det er jo gjenge vel. Altså, hvis man ser bort fra Atlantan Batnasjøk, noen som har vært i bensjene, så er det gjenge vel. Kondaner tar stand i kø, og ja, jeg fremleier nek, og det er super kvaliteter, så.
0: Nu nämnde du att det är att det är sådär hackre i prusen om en handlande är av det utländska. Kvärt kunde man möjliga just för att bötta om det?
1: Ja, alltså det utländska affär, alltså hvis man hänger efter rockskap någon och tja danska landbrus någon, så är EU-skott tjadamon är nästan upp av och på kronorna är det svärat till stolen som du får från staten. Vi får unga stål. Och det har vi träffat så vårt funkt vi. Hvis man ska ha stål så är det inte gott nog. Men hvis vi slår på undan MVG-en så kunde vi lacka prisen månad. Och stadig haft en akkurliga goda business cases.
0: Och en månad bättre var.
1: Ja. Jag har kunde. Alltså vi låt den hjärta. Sean, hvis du ska köpa en salat för 500 kronor och det är tungt i farvägen, så är det inte här du först. Du också är om att du ganska vara mörda för pengarna. Alltså hvis du ska köpa en salat för 16 kronor, två hjärta salat eller vad det kostar 20 kronor eller något sånt. Men ja, det har kommit ordentligt görs mån i prusen. Ja, så kom vi ett sälj till alla föringar. Alltså, inte som man har luxusföre och kjölt om, men det är en luxusföre.
0: Men då ser man bara vid mjölkarna som här mjölkarvist släpper undan att rinda NVG.
1: Ja, alltså, och om det är så, om handlarna i östen, alltså, om NVG i östen att inte är vid handeln, utifrån framlagda, det behövs över ötlån. Så är det en liten hjälp. Inte ändå till åkken, men det hjälper oss till åkken, men också till förbrukaren.

0: hit a dilt.
1: Hit a dilt? Okay.
2: Yeah. Hon är det börjar bli så ljus med trä, men det är det att hon har blivit så mycket gammal. Och alltid gitarna ner är ganska touch är ganska stäj och jag kvar jag klipp ner och så klipp ner kvar jag vik.
3: Det är en fjärdfotsbinja som ständer här och alltså han näkta största parten hade vi brukt till Orstager kunde man nästan sagt, men testar ändå upp ner.
2: Ja. Alltså det är alltså vetchen som kan flyta att tro framme. Det är också en sort. Som en sort kan se man. Belga sounds ja. Och så T4 att det ska brukas lite plats som görligt. Det vill säga tåg. Vi sitter här det här är va. Och lägger den ner ju. Så fyller det så också alien ägg. Ta er alltså ta slettisk plats för att det som är inne här som växer nu alltså. Det svärar till i minnet är 2000 kvadrat av ordliga gåare att göra.
3: Det som hon går in i här nu?
2: Nej, det som jag kan växa i jöken och arre. Det är det som jag kan framla i mar. I minnet är 2000 kvadrat av ordliga gåare lampen har att göra.
3: Hur ser det över till han? Alltså, hur ser du i augre?
2: Ja, jag har... Det är cirka 16 000 och 200 salat. Alltså jag brukar hälften till salat och hälften till kryddor. Och 16 200 salat om är det. Och jag har en 20-30 kilo av kryddor. Så, ja.
3: Och det är inte troligt att släppa av det?
2: Nej, det är troligt att jag framlägger mig. Det är så i alla fall.
3: Prata oss förklara mig sen mer. Alltså ta fungerar. Det ser ut som att det är en att det skumkar mig. Alltså hur så fungerar det?
2: Alltså just då jag grepp på så har vi ett abor heter det så. Ja, i brustad larbo ja och kanske att den stora funktionen det är det till Forsborg. Häs tror jag back on så att det flutjar det in. Och då sa att det här är långt om. Alltså det är 5 dagar och här är långt om Arlsborg ja. Och att det här är kanske en vecka. Ja, en vecka äldre. Och jag ser så tror jag vecka. Och i margen så flyter jag hälsa plantorna. Iver och i. Jag ser panelen som hänger här. Och så hänger det här och i. Ja, mittlen 4 och 5 veckor så börjar jag att hästa ut. Och så lät det här att plocka i. Att han har 5 veckor i vägen. Och så tals jag att det är 8 veckor för att jag har satt till. Till förbrukaren hade jag inte tagit så. Ja, tar det där fullväxt.
3: Om vi samarbetar vi det som växer i, på vanliga maten, för att säga så. Det ska vara sagt att jag var som att tog i hjörnen till att växa. Hur så länge tog du att komma till för er att träta?
2: Det var ju en tvärvigge. Det är det allt för. Ja, det ska ju, alltså först ska det hästas och så ska det packas och det ska sorteras och det ska vaskas och det ska göknarna så öjliga, länka kött och det ser ju allt att det så är i färgen så är kvaliteten inte bättre än annan.
3: Och det vill säga att om du kan framlägga dig på händamaten så spär du faktiskt här tvär till trudja vignar för att du där var tecknat till där var säljt där i handeln.
2: Ja, ja. Alltså, jag häste månader att tyst mycket där och jag levererar samma det. Alltså det är fastigt friskare.
3: Nu har du så här i ålder som är väldigt kallad som du kanske kallar för något annat. Men attast, vad menar vi, har du så en ljuskipan som bygger a LED som är, ja. Du är så tja. Hur så fungerar det här?
2: Ja, alltså här är det rej och blå ljus. Och det är alltså det får ut i adreja och det blåa så när visuella skalan och sånt här till. Och det är tändrar till rejljusna, det är tändrar klockan 4 för att simulera att nu kom solen upp. Och så tändrar det blåa ljusna, det är tändrar 4:30 så nu är det dagsljus. Och så slocknar det blåa klockan 9 på morgonen. Det är nu för simulera att nu för solen nyår. Och så slaknar det rej och håll en touch.
3: Så om morgonen?
2: Ja, och ta berget eller som att arbeta. Det är dock inte inne här vänd rövåst. Men det är förstås, det är akkurat lika mycket. Det är allt. Allt är är allt stort alltså.
3: Det är så här det är så till Jesus som det klarar sig vi.
2: Ja ja, det här är optimalt optimal ljusvishift.
3: Men show sig man alltså nu hur det sjön valt att sätta upp så här att som du gör att ta ständigt kvar här. Men hur så fungerar det här? Att den här skipan?
2: Här är det två vattenskipaner, alltså både ta korrekt, det har sin egna vattentankar vi näringsämnen och allt. Och så är här nyaste bänken här en 34 liter tanke som bara förrar en annan vätgen är bort. Det är då att det är vuxna plantorna där skulle ha näckmåra näringsämnen, en trotsjärvers näringsämnen som spyrarna skulle ha. Och så är det cirkulera alla dina. Vattnet är som sjönde plantorna upptäcker när kvar, eller fuktadvertation ur luften och vid kardinier och i tankan och som måste han här som det är ordentliga hög luftfukt jag det här må man tömma sig inte ur tankarna då det är så effektivt att du kan stäcka mer luft eller fuktighet ur luften än plantorna binda
3: så du vill lukka fram självförsynande vid vatten
0: till
2: ja jag kunde väl hvis luftfuktigheten kan vara inte hackre så kunde det faktiskt vara det ja. Det är ja det är otroligt men akademisk mestande här är inte vattlag nere nu. Så cirka en för månaden så har vi en så går jag en tusenliter tanka i den stora vörbilen. Kör om och skogar, fettlig an och så går den igenom större. Och så skiftar jag vattnet och ja.
3: Och det klarar det så vid nästa månad?
2: Ja.
3: Men förklara mig det som du har. Du säger att det är dilt som hänger här på en framöver. Men kvätt är det som kommer långt in efter?
2: Ja, det här är en sexpanel vi deltar i. Det här är klippt jag där här i morgon faktiskt. Och det här är då tvärviker, inte särskilt. Det växer med avgrudd. det här är så en basilikum, eller en basilikumplanter. Det här har vi faktiskt inne med en, men ja, jag har sett det flottare lugg i det här. Det börjar så där kunna växa sig sin större. Här är det så två paneler vid järbeplantan. Det är en rönt. Jag vet inte, jag måste för att räcka. Jag har tagit järbe i morgon och det smakar jag inte. Men dessa plantor är så väldigt unga. Det är det första järbe som är kommit som jag har tagit morgon. Ja, det är för något som jag räcker. Det är just inte.
3: Allt som är huxet är att du tar om järbe. Det är spittlast eller kött att du har det i handen till dem. Är det här ganska näka som hade helt kommer att göra lättare att få gå i arbetet för igen?
2: Ja, för den första dagen är att han har varit blockad, men gos lunch har kommit halta. Det är ant.
3: Jag vet inte hur gammal i arbetet är som kommer till för igen, men det var näka det jag går med i min veck.
2: Och det är svårare när vi går inte till det här. Det är tidigt bara.
3: Så det är alltså du har ett firmon. Du har nästan tog dig att leva på. Kedel tog dig att leva på.
2: Ja, det kan man säga. Det här är morgonfruer och det här är grönkål. Och här inne det här är svartkål eller palmkål eller dansk. Det här var grönkål och sånt just nu. Ja, det ger sig alla mening att det växer så hårt inne i här som kan växas och gör det. Så jag ser här kålplantorna där vi där vi är utfasade nu för att trimma där nere och så är det gjort lite kompost.
3: Du har inte säljat där?
2: Jo, det som är trimmiga och det har vi ju inte säljt. Hur
3: snackar vi er och er?
2: Det är inte. Det är kvart för maltersplanter och här är en trusch. Cirka trusplanter i kvar en panel och här är det sex panel. Men tror inte trusplanter.
3: Det är inte lite.
2: Nej. Och det är så här stafettlar på orange. Stafettlar kvart, sex, fem meter eller så.
1: Det är det som är
2: svarskal. Ja. Det är synd att man minner om syre. Jag ska pröva det. Jag brukar inte spröja det. Jag har brukt en olja som heter nemolja för att fyra kvälla lärlösna.
0: Ja.
2: Men det är inte något gift eller något. Det är man funnit av att lärlös läggs det inte ett bestämt trä som växer i Asien. Och så har man funnit av att det är den oljan som heter trä i en hel del.
3: Detta smakar... Alltså, är det öliga rönt och smakar väl?
2: Ja, ja. Det är gullrönt. Det är rönare än viss fröjligt. Jag ser prickan när det är det. Det är det tog jag att vissa väckren, vissa ständer för vissa plantorna ligger i en ärt per någon, så brännas det. Men om det är en millimeter från, så brännas det inte. Så det är... ja. Att det här kan komma och tog bara bläcka den ner det just det.
3: Det är mattligare än så att här runt bläcka ner.
2: Jag ser här tror jag panelen blev klippt ner just vecka. Och det är långt och vaxa kan det ta en 2-3 cm. Och jag ser här är tvär vecka.
3: Så det växer öliga kött.
2: Ja ja, det är ja, det växer fort lär för.
3: Men hur växer det? Hur växer såna att det ut alltså brukar det lyckas stort att då komma upp?
2: Jag vet inte. Hans. Jag ser plantan där är ett halvt år kanske. Jag klippte här går vi går i ett halvt år. Det har fortsatt bara. Fantastisk plant. Och det har varit inte mer än akkurat. Längre in jag vill så det ser halt är ju nog när det tror jag växer igen jag sen jag klippte. Hon sa att cirka härifrån och här till. Klippte är vigna fyra är klippte. Den är bara så att det är nektat där än bara på inte här uppe. Ja. Så det växer. Det växer helt otroligt väl. Det här är ja, det är rätt basilikum. Det heter Rosy alltså. Och här är en jävla så grönt basilikum. Det är rätt sent mildt där.
0: Man kan vanliga.
2: Jag hade man följde den också. Månen sprutar så lite blomster. Sprutar här blomster och så är blomster vi inom plantan. Det är ordentligt sött och det här är ordentligt, alltså ordentligt kraft och
0: kraft.
2: Ja, ordentligt kraft. Ja. Men den här plantan, alltså, hon växer så rävligt att hatt. Och tar jag nu steg i här på en och i cirka, tar jag klippt även i 15 veckor, Ärkvarvik och i 15 veckor, så ja, så må hon skifta sig ut, tar jag den ordentliga utmattad. Ja, och så här, det begynner att bli att det är ordentliga grönar, alltså,
0: yeah.
2: Så här det är det.
3: Och att det känns det ut att hon måste vara långt.
2: Ja. Det här är innan stegpoint. Det är först då. Jag ser plantorna. Det är så här fyra veckor. Jag säger. Och jag ser blöjen i dem. Det har helt andra texturer. Alltså.
0: Ja.
2: Det här är så älfotaren med landa.
0: Det här vattnet du gjort?
2: Ja, vattnet. Hon suger. Vatten ur luften och så får den rända ner efter i tankarna. Hon tar också luftfuktighet utifrån och kordar ner. Så
3: till självinnan på andra måten?
2: Ja, närmast. Ja. Ja, ja.
3: Och så har du ljuspanelen i mitten här, Atlasen?
2: Ja, alltså det är två sorry, växer vid plantan och så i mitten, eller av barnsöjen och bänken är så ser ljuspanelen. Och så är det också en ljuspanel i mitten. I mitten ser bara växten här. Mm. Det är salatväggen som är. Det här är sorry, gammaldags salatöd. Mormorsalat kallar danskar det. Och så är det romaine till det nästan. Det är rej och sånt där kraftiga här. Det är ett räddligt salatöd. Ja, det är inte större månader till farvan.
3: Hur gammal trätan?
2: Det kraftiga. Det här är trutjar 4, 5, 6 veckor. Det är i princip någon sälthet i nästa vecka. Men ta er det. Alltså, det växer cirka 100% om veckorna. Det här är bara här är en vecka ammonia. Och det är cirka dubbelt störst. Så Det här är romaine salat, romaine alain utan ett mini romaine. Rättligt smakar öliga väl och det hällde så här och i evighet. Alltså ja ja, det kan visst man är så helt gör att alltså tar man tar det shape där så bara kan sätta det i glas av vatten och rötna vill jag igen. Och så klarar det att
0: standa
2: och ja, en månad det kan ha gått.
3: Allvar, alltså det här säger att i stället för att ha det tjejpet i handen så är det långt att börja spittelprocesserna. Så det som du utfärd vid hesen till er så fart du rådna vid och så kan du sätta det vatten och så ständigt och hälter sig och livet vi är till det livet.
2: Ja, och tar du över ett av förnyer så kan du sätta det, hon fortsätter via växa, där kommer så har pick a little blue och ja. Hvis du så hever en plantekassa som stender i gående, så kan du godt prøve å sette den i og få nytt salat opp. Ja. Akkurat nå er det heter ikke optimal at kryddorster og salat har fullstendig kursen behov, eller kursen tarv. Så er det ikke optimalt for kurset salatene eller kryddorstene. Så men jag hade flera bingar så kunde jag haft en hel bingar och bär till salat eller två bingar och bär till salat. Och så kunde jag producera morgon till dubbelt av en bingar och tog att ja, man kunde optimera några vidskifter.
3: Är det några bäveljus och vattnet gör att ta eller vad?
2: Ja, det är gosnäck ljusaffär och vatten och fösslövner, CO2 och allt möjligt. Jag har det första som man säger när man kommer in till den här CO2-flaskan ständer här. Handan hälter i kvart, två veckor, 20 dagar ganska. Och det är inte alltid är det 20 kilo CO2 i allt. Så det är, ja. Visst det bara är med kryddorstyr så är det så jag snäver i hållet en ganska helt dubbslunch. Så det är det som dör.

0: Vi takkar Magnus fyrir turen í bingjene og ferra svo en tur til Velbastegjar, her við hava hitt Daniel Paula í búinu. Han hefur trúi festen som hefur umlaði 340 ásægir og vi spurt hann kosta gongur nú hesti ég törna til og flettingin av olvara í byrja.
1: Det gongur vel, vi hefa rík tvær hýjar og út af trímun og flett lompene og vekrar. Så vi det ja cirka 2 treingar att samla jag har vi flett och det är jag en 220 som vi har flett här till.
0: Ja, det är en rätt stor gard att det som stitches så han 16 mäskor tillsammans. Det är 2 fester som lägger samman som skiljer.
1: Jag faktiskt upp Ronald jag tror ju fester som lägger samman väl på stan och 16 mäskor till ja helterna och markatalna väl på stan. Och tillsammans tror inte tror jag säger. Så det är en rymdig rikva för om.
0: Hur ser vi efterspurningen efter köttet?
1: Det är en rymlig och stor efterspurning efter köttet alltid. Jag vill inte säga att det är kanske inte brått så öjliga nek i förhåll till alltså, nu har vi haft sölerna själva har vi haft under fara så det tar minner nog så nek om det som hever värre. Ja. Men jo, jeg halte det til å gå her, og etter hånden gjør man nesten finner nok sånn ikke for faste kunder som venter etter, og omkring større kunder som gjør at det er lett å slippe av vi en rikvig scenen.
0: Hvordan er det her, er det livende som er flettet til deg selv?
1: Nei, vi flettet nesten alt selv til øyelige feil seier som færre. Livande av ratten vi har till kanske touchet tillsammans utav sin trojandra och åldrush. Så det är bara för det kanske en fjörd jag har en trojand. Ta för allt livande av ratten och sånt blir silt helt norr till klagsvukar. Så i så mat är det neckbrott.
0: Hur ser det så vid avron och sådana? Så, för fast kan stäva vi eller sälja det här separat?
1: Alltså nu säljer vi summa bya om avro med ja som vi känner att för förra vi blev varm på blå och mörder och hött men det öliga fas som bya om tandpackan kan man kan se att så läs nära att det är mera intresse som är glädje för livrar onkel för görster och vi säljer det så ja stitcha voice nu är vi kanske inte tej som gerra mest vid tandparten så kommer jag blivit ett biprodukt jag säger någon och så lyser jag vitt och så kommer folk efter det dagen efter vid det här flätt och så tar vi faktiskt en öjlig rikva ut och det gör vi gott att rädd men teker du alltså vomp och blå och så att här är inte det är inte rätt spårning alltså vi vaskar det här som är bojlagt ja en är fjörde vemper vi ser är gott att ha cirka så det här är det är inte rätt spårning efter vomp så kört om föringar har ätit några blåpulser för så viskar det kanske som man inte det är inte så spännande att sätta sig själv för att göra så blåpulser man vill helt tjejpa där tattar är klarare att köra i gryten eller pannan.
0: Så det här vill säga för rättlandet blå borster?
1: Ja, öllandet blå för borster. Det här är färdigt. Blå och sånt tolk, det är som för allra minst det. Så sånt så vaskar vi gammurar och annat, men här för ägsen är borster att ta ut. Det här blir så mycket nek, va? Och efterspårningen är jag är markaura och det är när kvar på ute visst man ska lägga folk till att stanna och vaska allt det.
0: Nu har vi över här som är en fjälle och köpt sejer att fråga och klara och hur ska gånger släppa av det?
1: Det går inte väl att sälja sejer ut. Alltså vi säljer det faktiskt billiga för oss och det är tog att vi är inte utgjort till att svoja och annan något särskilt annat än bara till husbruk. Och akkurat har man bränt in faktiskt vid något sådana kvån hötton. Så har man en inte allt för huvudan provis, men så släpper du av det. Och det är jag ödlar i hötton som jag tror som vi har flätt i här till allt färre.
0: Nu har du haft en garn i gott väl ett år, Kilje. Och här är det en gammal garn i, alltså av Elbastä. Den upprunda garn i familjen som är i boende. Hur känns det att skulle iva täcka en sådan garn vid tam och bonton, tam till söven som är värd i hessen garn, och hessen garn?
1: Det ligger ju så att jag är en av oss är stoltläge och men jag är stoltläge och jag kunna föra några vujare som är i familjen och bytja vujare på det som man som förfädrande lyckas som här var byggt upp och här var rike och jag ser att det till omgång till värre lyckas som några press till att skulle ivitäka det av tarri årsök men jag kunde tro att det var gärna det är alltid är ordentligt stortligt.
0: Gärden i sig själv, alltså du nämnde det nu så att du pratade om Arne, vi började på samrunda att upprunda gärden, alltså omstönder till dem så att här var nejt i samband vid gärden här på en här har vi svårt det allra bästa där man huxar om det här hjörna som ska skapa straff för.
1: Nej, inte har vi huxat om och som man arbetar på en idé att vi traktorer och större maskiner och det är nog bara så där snarare att ta ena för vårda kanske tutje mjölkkor och 20 folk i bönorna och hevet och så 20 mjölkkor och ska vara ensamma att lära mig köra ja vi det var så det nog så går jag på lucka väl men det hänger inte hänger lika som inte ordentligt samman om du inte kan vara rimligt effektiv. Va? Alltså, och tankegärden hever jag till bräckorna av välpast det och till lojt jag tog som kan köras vid timegrejen som är i det. Och så har vi det över behövren som är Norge vid Vambron i Hanadal. Så här tar man över like andra gärden och här var vi är äckliga avmarskare till Notumans nejta allt vill säga.
0: Ta hägen ligger så längt bort från eller en part av hjörnet ligger så längt bort från gärden och som tä som ligger i Hanadal. Hur ser tablet där rättligt och högligt att skulle arbeta vi?
1: Ja, helt säkert och det är lika skönt och bäst att behöver och för oss är bant för sådana och för en öron och inte för tanske att läsa ni här i att hevet du början bant vi hjemme så kött att kolla gräsdjur brunn och träsen kött att få töjen ut och hevet du säg och som är när att gärna och hjemme så fast och brukt till anbojning som du behöver att gärna till att fara sig alltså, och det gör det så rejält mycket effektivare. Ja. Ja, väl på stället är det ju så att här är det vår tjej, fjås och byggdena och så är det man har ju felags hyja men till så blev det bort och vi tog ju nu i fjörden och nu har man så bort till det som är det och vi han här är inte också ända så vi att han som la långt bort det och här har vi inte varit. Man är så vält det som man vill kunna här på ett och så har man annars haft böjen av välpast. Alltså, så matar våra attler mövelläkar trötter. Ja? Så här är inte mövelläkar till att växa om näka i tandform och helt riktigt att göra det särskilt mer arbetsligt.
0: Hur ser det här brått vi tar med något på festen som är lagt att träta?
1: Ja, så i 2014 tar ivetåg vi så... Ja, det var två fester som var lagt samman till ett feste. Så lades när jag faktiskt är här inne, det han är sammanhängande lycka när Johanna och Dalje och får hem till Välpastier, hem till Lusen i Öppant. Och så är det talentet som är att ta i festen och som vi tar i övrigt, det är... Gjever mövelläkar för välting. Vi har vält näka och jag hade en annan hektar välte vid för en 5 månader sedan. Och det skulle vi så fortsätta via välta centraträd. Och omfram här la en rikva av gamla böj och att vi fäste någon som bara trångte till näkra avböter som så vi görs det att vi det är här var. Här finns ju ganska, ja, det tottar en 2 hektar av gamla böj som är tjotra köra.
0: Tid här var 300 och trusch har jag säger. Men tid här var ju snuknejt.
1: Ja, ja, vi tar mjölknöjt. Vi tar ett så faktiskt så sista fjås som är här i bygden vi mjölkar framläsle. Och det här har vi alltså byggt och i Trusjönån och det här har vi 20 basen. Så att ni har man så byggt ungknäda rummer att träda så byggt fjås ut och så har man byggt ta, först i 2000 byggde man större brunnar vi värsta i åren nyrjunter så som man har lyckats byggt sen tror jag i stigarna och så nu så gärna att är ivtag så har vi så brötta en parst av de gamla fjolsen så läsnar att det som förr var nått till sig av de här ena så längt bort det har vi brött så snar att nu är det blivit åtta. Ja, jag åtta faktiskt gå på så här man som är väl faktiskt större än tajr ut i gamla fjolsen och fjolsen är byggt och tror inte någon ta vår nejten ett minne och kuttnar är den ett större idé så det är tar väl bättre äcknar till dessa större kuttnar så behöver man ta möjligheten att köra det här ut han tandparsten.
0: Och i Kilja tid här var omlade 200 000 liter av mjölk.
1: Ja, det är vi tog som vid leja. Vi leja en parst av leja näga av kvote och så ja, vi själv 140 000. Så det är ja, det är rätt att man smarre fjolsen och en av de lyssna framlägarna och kör NBM.
0: Är Malle hackat ta framlägarna?
1: Ja, vi har vuxit syndrom och vi har leja själv och ja, Malle är att att hacka den äka om det ska helt upp till jag säger 600 000 liter som vi sucha ska flyga det måste man så sucha att det måste bli över och annars fylla via så det ja till måste för att se att så läsnar så vill det helt till hoppa man kunde kom ju upp på gärna. Ja, visst man kunde komma upp på 300-400 000 liter och så helt det kanske haft och annat tre att äsna. Ja, nu hör man ikvann sig och görs man över till äsna och ja. Så det är väldigt ideellt.
0: Men vi tar ju framlösning som det här var nu alltså gav 200 000 liter och så alltså, omkring 330 och säger som det säljer så är det grundläggande för att jag får gärna hänga samman välvilja.
1: Ja, så grundarlig är det här skönt, det är väldigt skönt som kvar skuld man har. Vi har näka av skuld och tar en fest som är rebeint. Så det är ju näka som ska betalas till här reisen, ja. Men det är med runt, det är kärta. Men det är en grund till att man vill hacka om framläsningarna. Tog att man ser det är att till och med om du har 100 000 liter eller om du har 200 000 liter så ska mjölka tvär från dökna. Alltså till kvart morgon och kvart kväll till 25 000 mar. Ja, och du har något att ha utgör till att korra tö och tog traktorer och korra gräs. Och hacka du framläsarna, det betyder inte att du behöver inte att investera i fler grejer. Na? Så tog sida sig självt att en större egenton är effektivare. Ja, och det var reisen etter dem om første tingene som vi snakket om ta inn og vi valgte at jeg fortsatt av vi som fjolsen at det måtte effektivisere seg sin tro og fremleisen måtte nok nægge opp hvis det skulle gjøre en mening at halte av frem.
0: Til om det er halvt annet år siden til feste, er det nok til vi gongene som man er her til?
1: Ja, det är alltid alltså ta i huxi om kvärt vid här var finns ju borsjur sånt man är ju väldigt pastra och såna all löp så det är det Lucas man sent så är snär evigång den fråga jag att man var bara en bönta sådana till att man så själv är fest där hon är nog så snär flodande men men i allt det är att vi har lyckats som sett och kunna komma all och i har haft helt otroliga goda hjälp bägge från alltså teket du vindfolk og familie til at få et gjørst denne rikva tingen og grannene som rundt han om til tar man hever et lite bruk og skal vekse om og så hever man bruk för jag syns att jag hjälpt till att slå gräs och det som är. Och här har vi ett samstall och öliga valvet här som är runt om och här har vi öliga raskar att jag hjälper.
0: Här ändrar femta sändning i röjning om förska lantbomma. Vi har i det avgärja Vidjan i Kvivig. Här vidare tås av Magnus Fredrik Magnusson om grönmöte i Bincho. Och vi har i det avgärja Välpasta. Här vidare tås av Daniel Paula i boende om gärden och om slakten och hästig av allvara i Birja. Om det här var onkel Husgott eller onkel som det halter att jag ska ha bo om, är det till välkommen att sätta det i samband med. Jag heter Svein Trøndarson och vi har som tack i er för idag.

0: fjallet. Hiton i dag og i morgen 8-13 stig og i natt 6-20 stig.
1: Og her er vi for å gjøre i Øyskronne, her er denne kunder og hun er fra landsverskjøen. Bortsjøvøveren Vestanfyrre Gråbrådde og i Sørveie vil stongter for i atler i Ferslo i kveld fra klokken 22 til 23 landsversk. Og nå er det sendingen vi tar i av Tore.
2: Og den kulen og punter oljefrakken er slongtes i obor og ildveks av natt.
3: Du vil gjøre bedre enn først, kan jeg? Seier høyt, rastkjøtt, rastanfisk, kjolkar og alt så høyre som av sjøen.
4: Og helst han det gav?
5: Ja, det er ikke bedre enn skal jeg løse, så er det ikke klæde.
4: Gåan der og velkommen vi Nutjan Tour. At etta gåan føreskan mæt, sier okkon tilkomno og eldro nekka særligt. Og at etta han saman vi øron som åndsfegin om han hovalit. Det lukka som at prate ta gongur særliga vel. Ein fuklur sang fyrir mer at nekker personar, jaunan kipa fyrir ennum stórun døvra, vi føreskan rattun og bjóa svo eldre mannun, som i nekvun forum oppelags til sjåmen at eta. Det fer fram her i gamla Røykjavirkjennom av Vesterøsøyo og i Klaksvøyk oppi i Mætarhøllene. Og nå jeg kommet norr at forvittnast. Jeg ringte og fikk at vita at jeg var velkommen. Skilte at høyr og kom at eta og ekvillige gleder for å hente målløkene, og at høyre som standa fire metene og bjøver til bors. Øysene og gleder for å bjøve. Så det gjør spennende. Hette vi Tore og Tore til døvere i gamle Røykjavirkjennom og i Klaksvøyk.
3: Här är vaska. Ska du lägga ut en koka?
6: Ja. Nu smär upp någon sjömark. Ligga till.
3: Så Louis tar sin telefon så. Paul Johansson, är du hjälp för kockor?
6: Ja, jag är Louis Center. Jag hjälper med Louis Center. Till Louis kippar fyra snäll. Så jag bara hjälper till att det ser ut det. Och det råder jag och det... Ja. Men tar ordna allt. Han är väldigt klar för i morgon och rikka till och sånt. Så har vi i havn i Örnden och... Så är det fantastiskt helt enkelt.
3: Louis Poulsen, vad är det för folk som kommer att äta från där idag?
7: Jag vet inte akkurat vad som kommer där. Jag ringde till Jörle Poulsen i dag. Och be han ordna fyra att få tör från en av oss att komma. Och Kristian Marste säger att det kommer ner från kontoren och nöjsnö. Och så det är forskjelliga äldre män och boende som kommer. Jag tyder vid Vera, men så Vera är en fjördeltorsmans här och nu.
3: Det är ett tilltag som är AOA, eller vad?
7: Det har vi inte haft tog. Det har vi inte haft tog till att göra. Det har vi inte annat att göra, så gör vi det över. Ja, det är inte fint. Då kan man få sig gamla männar ut ur husen och få det att göra något annat än för. Så kan de sitta här och rejpa och prata och hugga sig. Du vill göra bära förska med. Säger höjt rastkött, rastanfisk, kjolkar och allt så som är av sjön. Och i det är det så grint, färskgrint.
3: Är det också vi har spelat nu just till att det var grinta för mig. Tittar vi ju i Kjöflöv att dräpa grinta, eller tittar vi att stäcka grinta och dra på fyrbild.
7: Jag menar vi stoppar er i två år vid att dräpa grint på grund av hur som vi är, lövande som vi är. Och det är vi så lite när vi nu, och nu har vi så finns grint från havn, ja. Alltså när vi var så finns vi där kåkor havn, och till det har vi kåkor där. Så jag hoppas att det var frier nu i sån här grintadrapen och krutch och balati, att nu är lågt han som hon ska avgöra, och vi släpper att dräpa grint som vi gör alltid.

0: Karl Henry Johansson. Du är en som heter Grint och speaker idag.
1: Ja.
0: Hur ser du att dörra på inne till Lovos komma?
1: Det är allt gott. Sist du är här, det var nog så länge sedan. Det var också en Grint speak. Det är forskare som dörra på oss. Kjallt vi idag i boxen så lyckte jag ganska ojse nya livet först. Det är damar jag.
0: Och först när jag går och prat?
1: Ja. Det är helt kämmerat. Alla möjliga utgaver och allt speciellt.
0: Du har blivit en pensionist i dag också?
1: Ja, det är ett arsende gast där. Sjort arbete, ja. Men det är alltid något här vi har lagat.
0: Du tjejer dig inte?
1: Nej, släkt inte. Jag har, när jag har hatt sig så har jag med hopp i Averstam samman. Tiden arbete.
0: Tog ju en gång så att man blir en pensionist?
1: Ja, det är inget problem. I team ungalot, ich joina lot. Och så gänga vi ut när vi vänner viska, tvärför vikna. Det är vänningarhöle som kommunan häver och när vi samboden hej. Och här kommer också en fast. Det här damar och en öjda väl. Det är vi begynt på nu i marsmanna begynt vi. Här är vi fast tushmorgon och höstmorgon från tutsch och omlöjan tumma fram. Här är nekv utgör man kan vänja vi är gängbond och cyklar och räckmaskiner och...
0: Ja, så till er områden, det är halta sig för att man blir pensionister.
1: Ja, det är man. Jo, jag kommer också nu upp på Pultsvig först med att vänja, det är man.
0: Och du har varit bönt i många år, har du fest igen?
1: Ja, jag sitter fest igen, men till yngre generationen som ordnat det. Jag har bara hemma sig.
0: Så varst du ju landstorsmäver och östne, och en har stått att du i. Det var det inte så långt, ja?
1: Nej, det var gav 5 månader. Så släktade jag samgångar att ha i Nutsfors. Så det här, i just det.
0: Hur är det att han var landstorsmäver så stått?
1: Jag var omkring och stiftade det. Visst, det är täta gånger ut bara. Men det är aldrig gav nöker folk kjallt nu, så längt attarna. Som hade suttit, men så är det. Jag har sett det. Det var ett stort som var landstorsmäver en av fyra kjostflöschen. Jo, det var det. Så det är minnast.
0: Nu är färg om mitt, ja. Kvättra skrånne resten av den.
1: Ja, vi tar var en ädla doktorn här och en son som tjävst i fackarskolan i dag, Nutsjönda. Han färg präck på andra klan 2. Så här färg vi för boj och så färg vi till hon och samma familjen i Tjartöjmen i kvöld.
2: Vad ska det här minna mig om det här?
0: Nej.
2: Det har vi byggt i Mjörskallastöjna 1922-1923. Det är alla männen kom och en av fjärsmann kom och man äta. Så var mala gojman. Det mäter man för en rum. Så donade jag allt ner och sånade jag en 20 minuter innan jag skulle stiga till Lärböjs.
0: Du borst på inte om man fyrir?
2: Jag på inte om man fyrir. Jag har ett hänna glöv nian.
0: Det är en god löta.
2: Sera god löta. Näcka och prat, ja. Det är sällan det här... Livet är tog, det är ingen tog att ta sig åt annan. Här möter man mannen och fötter 2-4 stillgångsrång.
0: Det är offert. Hållsan är gå?
2: Hållsan är bara att det är okej, ja. Jag vill svimma i morgon och svåma, så det är skönt att säga.
0: Där kan man väl komma samman vid öron?
2: Ja, jag ser att det är otroligt att jag säger. Särskilt är tog i det att man kommer samman och får gott prat. Män mötas, för exempel uppgömmar som mötas vid och... Ja, och nu som jag är nere här kommer man att ucka och kommunen här har sagt tilltäck och maskinerna stannar där och till frivillig uckning, ja. Och så är det kaffe vi såg inne av attarna och här är det ett gott socialt prat i östen. Och så tänker man när vi går, så gör väl det. Ördran, det har varit helt gott.
0: Lycka matta. Louis Paulsen, hur ser man kan nästan säga sin allmänna dörren så att det kommer att lära?
3: Det är sin allmänna dörren kommer att lära innan för när jag och Egon Rasmussen så att du snackar en junter vid arbetet så Kerstin Hansen, han som hör mekanor. Han gör den av varsmaskin och vi var samma vinnare när han hjälpte och vi hjälpte honom i arbetet med Kerstin. Och så blev det här för att döver, så säger jag, ha chip, inte vad ska vi för bara göra döver här? Så startade det så spekliga vi att göra döver här i Röjtjusnån. Og det blev en 20 mans, og så blev det 20 mans, og så blev det 30, og jeg vet ikke. Nu er det å stemme med 30-70 hver affær. Så det er vekst bare. Og det er ikke helt, helt fantastisk av alt, og det er ordentlig stort.
0: Vil det bjøve, altså?
3: Ja, man møter noen eldre mann i ångstene, og så sier man da Victor, og blir ångren takk, ångren vi, og så pleier jeg sier sånn høymen fra her, sånn der genka, og så møter ångstene som der har møter, så blir jeg sier at de eldre mannene fra her, og så kommer de herfra, så får man noen lunde av vita nægge til, så man røyner her og til, som sikter med fjørde hver jeg fjør, men det var som det er tottere trus nesten hver jeg fjør.
0: Så hver er det?
3: Sekshalt trus, hver det, ja.
0: Och hur var nok?
3: Ja ja, jag tänker nog till och resten när tävla packa är tävla kortare till onkel Andre som inte har varit och som inte kunde komma och till onkel Andre Ångsten som tvimma väl grint speak till för då är snöj. Så vi rör inte av att lägga på sig.
0: Så hur ska det komma alltså tandvägen?
3: Ja ja, hur ska det komma tandvägen och ta player det är egen som har just det till Stefan Fyrsson. Egen tycker som mest. Och Kristian är reella diktare över vi och han äger allt huset, tar äger huset själv, Kristian tar. Jag och Ejon Boje. Och tar har sagt att vi kommer bara bruka huset som vi vill till ett här. Och till att släppa det gör akkurat som vi vill in i huset, tar vi det här dövra short, till att sponsorera han. Alltså, vi menar, vi har viskat ett reella stort för så äldre männar. Vi nekvar det av sina äldre männar som kommer här färre och ångastanna. Onkel Adam är till man ringer till då vi då kommer att ta sig in i Jesus Solomon och ta färd och gå till ut. Och så möter man så kon och tar onkel när sin äldre man och ett labbt någon tar sin äldre man och Jesus och steg lätt och jag pappan över här ute och finns ett övra och hur så stort det han slappar snacka med onkel annan när sin äldre man som har varit här ute. Så det är jävligt jävande för alla tar äldre männar och det är jävligt jävande för också nöjsen som ger rätt. Ja, vi kunde hjälpa till och så vart. Det där vis ju det att jag vet att det är allt så rävligt dyrt att det är bara att snacka om pengar och det kostar alltså det än ekvis man ska förgera näck. Men det här är allt självboj som vi gör. Så det här är bara så att med upp på ett.
0: Och till allt förska mäter?
3: Det är bara förska mäter. Vi där finns ju näck mat från Lundbatnon. Här är bägge klackor, jag och B på Larsötnan och han som ser röjsen sponsorera och sen gråter någon och gata och säger jag vet inte, alla batan har röjsen. Så det här kommer alla stans fram, det är inte bägge klackor. Vi där finns ju säger att här kommer lycka ur Sjöröjtene, Sandöjtene, alltså alla Sandöjtene och norr i Funninge och Tjötnevåg och Öje och jag har alltid gjort det fokklöjtene nöjsen. Så det kommer alla stans fram.
0: Vi har alltid haft dörra från förska med.
3: Vi har haft sägerhött och vi har haft rastkött och vi har haft havastunkar och vi har haft tjolkar och vi har haft nejtakött av er och flöjfer, berg saltsprångt och rast och det är allt det som har vi här och gör. Vi har haft fish and chips flöjfer och så har vi haft lotten i östen och så att hafttaske som vi tar av frityrstockt och så östen stockta vi ånden och chipsatte vi. Så här allt slag med att du är.
0: Hade tagit du fri?
3: Ja, ja. Jag cyklade så vackert frost och så tar jag fri. Så plöjer jag röjna och gör det så att jag kunde ha den torsdag att ta ett ta juveler hemma så jag har tagit möter ombord här torsdag. Så blev det bjöd att ta imorgon den torsdag. Då tar man ikkvar ärstan fra, ikkje bare klagsvåg, tar man runt alla fargar. Og mycket det så har jag tog att de äldre här på en som har tjöljan och det tillhållte. Ta här var det fru, ta blir att jag kommer här. Ta de äldre männen härifra. Det var omgående vi är konfolk vi, men nu är det sådär så ojusen hos någon att det är konfolk som arbetar i hos någon, sejma och vasken i hos någon. Tui har vi til konfolk vi i Øysene som ur husen. Det vi blir sett at det 20-tall ur husen hver av vi hit av det. Det er alt mulig slag av arbeid inne i husen. Men det er ikke noen konfolk og vunnen som vi bjør. Men det er jævlig stortlig fyr når vi har en eldre mann. Det er så jævlig folk som ikke fjerde når vi stedet. Og så kan man slippe å snakke om den gamle skolekammeraten man har møtt om stedet. Og så man sitter sammen. Og nekver som hjelper til, Doris Fritzberg bor på en syne, og han ofte hjelper til, og
0: gammal kockur.
3: En gammal kockur som har sitt näck vid vaktartannasen i Grönland. Och trobarn Paul Johansson blev hjälpbråken. Esmar Müller hjälpbråken. Paul Jol Samuelsson hjälpbråken. Gimmi hjälpbråken. Alltså här är så rävliga folk som trackar till att vi ger oss. Alla tojma och alla är vidliga hjälpa. Och kibaren på Larsson, Mickey. Kvar från lägre kajs och sen till skulle titta av hatt vill jag jag att vill jag jag alltså så till är onkat du fiskar eller något så som anklar här på ett. Och tar halt att det är ordentligt stort det tar släppa bara vi onk till själv.
0: Du får snacka på sjur du själv.
3: Ja, jag är så glad när jag var så chatla så här och får alla smilen från dem. Allt så jävla största så smil från norr person. Det är näst stort lär jag vem att få.
0: Hur så ofta har det då?
3: Det blir hävd att tvärför man. Och jag råk nu i tre att öjna för att säga att nu kanske tvärför, jag ska inte köra tvärför, men blir för sommarferie första juli man.
0: Det är något samma folk som kommer.
3: När vi röjna skiftet mittlen att lade in, men det är omkring stamgäster. Tar nabland här från Klaska Havn blir jag värda, tar stamgäster och han som är kortkrana bil och bortjansare, Kjuri Jossen, Åttfors och Patli Jossen, Olfems. Torpar har alltid varit med kvarja för till 20 här grannabilden var alltid här kajen i Sjökon, i Altjökon. Så tar vi kvarja för oss nu. Så är det en kreär som täckte in kvarja för henne. Men annars röjde vi att skifta mitteln och få folk alla stans fra. Och jag hade vi att snacka om en affär. Det är helt omkring till att vi har haft EU 400-jökten. Forskälliga. Utlagsk, ja.
0: Christian Marsten Rasmussen, gammal kipare och röjare, var stigtäckare samman vid Louis Poulsen till hända särliga dövran och i gamla Röjkjövirsnån. Och Christian Marsten säger att det är alltid hålet ta dövra bojene från Louis komma.
4: Det här började faktiskt då jag vet, vi begynte att stödja fisk som vi fick för er att göra kajerna. Och det var han själv tjurer. Jag så sen. Han blev till landa båtarna och så blev han på fisk och så skar det släk och så blev det stödja släk och så blev det några träd och så lägger det till och detta var så på att vi ofta nere i kattlarna bara och så gör vi kantina, kommer kantina som det mörs sant och
0: det är ju gamla Rödkjövichens hotell, Lavellfyrre.
4: Ja, det är ju det, att här stod här tönt nog det var och och vi köpte oss också när spärkassan om vi tilltade ganska till att de byggningar av Havnalänen, det borde passa till lockon att ha en byggning av Havnalänen. Men vi visste inte att vi brukade den till. Men till så blev det pyckligt att passa till att jag vet att man samlas där män här och hon och hon har löt mitt om dagen. Primärt är det män.
0: Och så tycker jag att det är några gamla showmän?
4: Det är gamla showmän, jag är upplagt showmän, men så är det också nere pensionister som och så kanske och syndrom och män som är samlade då. Och kanske brukar jag komma ut och möta öron och så det är något blandat, det är imöst som vi bjöd in. Vi får inte bjöd ötland på det här för det här blir stil, men vi röjnar att variera det syndrom.
0: Så alltså, kvad är det så som är drömmen ut att det är tummat?
4: Det är nog glädje och jag glädje ånder, för jag ser det stort. Ankland förska mät. Man ser hur så glädje männer är till att komma och till stort, det är bara en tumme så att komma och sen byta äta och sitta och prata om det och så vet jag att det glädje är väl nöjt. Det är tack som tror jag värst. Det är nog rar ett sånt, det är tror jag 4-5 år, det är också vi. Inte minne. Sen drar på nio och kvar städer om år och så man har dock något patter. Det är det.
0: Men det är inte i Kappeng vid den nya hotellet som letar upp.
4: Det är inte. Jag råkade inte över den där grint där. Det är inte så grint och spik. Det är också inte vi. Så det är alldeles. Det är inte vi.
0: Men du är ju själv sälte en äckvig med landet i Flemish Kapp. Och det var länge turar. Det är mest att prata som var. Alltså kändes det efter.
4: Det har luktat näka. Det är så balkar, sjömännen sätter sig ganska samman, så hävdar gamla DR. Och så är det pensionister som har byggt hus och så är det som tar vårt här pratet. Ja. De skapturarna tar vi bär arbetet och sovning. Det sociala var öjda lojt, det var ikke skjelmar, og ikke internet. Skulle ringe hjem, så måtte vi be en samtale i byen. Det var øyla lydet sosialt, det vil jeg si. Lenge turer, så var man inn og inn fra turen. Og det var gjort skjøtt hjem, så kom de inn. Ut at det ekne og dreie. Det var lydet sosialt, men ja, det var bak det jeg nok tog, og var røysen, og så var spalkhorst.
0: Så med den andre vi har som tiltak, så kunne menn vinne at han sosiale parten innan tror?
4: Ja, kanskje det. Kanskje det. Ja, ja. Det er, man hører ofte om at jeg tar opp gamle ideer. Hvor annet gjør det vi skal.
0: Så det vil si at altså, det som kommer vid bøyen, altså, det er ikke allmänt som så?
4: Nei, det er ikke allmänt, nei. Det er ikke oppe i hus. Det er alltid ikke man kan kalle det. Jeg vet vi bjøver. Og så ser vi kanskje at vi også som er bøyen, han kan takke en vin i vi. Og, men vi røyner å variere da, sånn at man kommer rundt klagsøkene, håper vi til at det. Ja, ja, og vi blir begrenset oss til Oldtrush, her er det. Vi blir kåket til Oldtrush, mass, det er det. Ångte det være mer, ångte det være trush, og av flere tekker kamerater vi og så, men det er også noe funnet. Det er bare at det er ikke oppe i hus, det er ikke sånn.
0: Så alle våre bøyene nok tog, eller alle mennene går.
4: Ja, nemlig, ja. Vi håper det at alle mennene våre bøyene nok tog, ja. Men vi tok som pensjonister og tok som særlig om menn som er åndeliger. Det er også først og fremst om.
0: Leivur Jakobsen, du ert 8-forsare gammal, og er det godt å komme sammen og få en døver om pentamaten?
5: Ja, det er det. Det er det hun har litt, og man treffer nekvare av tøymen som man kjente fra Inger i Aron av oss her. Ja, ja.
0: Hva prater du om?
5: Det er mest om gamle deier og mater hos her. Om sjøløyve og det, ja.
0: Og du har silt nekv?
5: Ja. Jag sälte att jag till och med tar ju över halvfjärs år. Ta för ju land. Ja. Ta var det sust då. Ta sälte vi var vi godtro. Som Kristin Willemsen. Att han var syratallet. 80 och 40. Ta var det något gå här, ja.
0: Annars var det när vi trollade.
5: I var Magnus Heinason. Så vi trollade nu. Här var 8 år vi är. Han kom och havnade. Vi har nu trus en frutjade. Och vi får det första tur en frutjade. Men väl och bort till.
0: Det var ju vanligt att få första tur frutjade.
5: Det var ju vanligt att ha ut och in. Att få halt var frutjade. Nej. Och vi tar våra bästa fiskeskip ut. Och trålar nu. Nej kvar, ja.
0: Vill du skipa en lugga som bussar att köra ju inte man får frutjade?
5: Nej, jag har alltid det. Jag har alltid det. Tog. Ja. Jo, han var god av det samma vid. Då var det början, ja, ja. Han säger att man är sig, ja. Han kom till Spanien. Och jag har aldrig tagit om till åka något. Väl att. Jo, han var gott av er. Och får känna som hon var gå. Och vi tar till er malstors. Det var 14 år. Ta väl det papperna med affär eller havnar i egen skola. Tog 12 år för henne. Han tjockade Johansson som blev vispor. Och han tjockade Döpes. Det var allt kylmänniskor. Men jag vill släppa till chips. Då är jag att lämna till att jag finns i cykeln så att lämna ut att cykla. Först till att lämna kipar en stor kip ut i världen. Jag begynte så att man skulle landa. Och lyckas mig. Finns ju hålla vägt när jag kylade på matematikerna. Och så spår de så att jag hade sundsprå. Nej, det var inte alla som hade sundsprå. Jag var så en av dem som inte hade sundsprå. Och jag klarade inte sundsprå. Då var det väl lika som färgblindor. Då tog inte skilja mittlen blått och grönt. Så det var alltid varsitt. Det var planen som han hade. Sen får vi till Osland så säljde vi Oslandska trollaren. Några år så kom vi hem och så får vi. Fick en chans vid Magnus Heinason. Så är trollaren. Här var det så flöjde jag hade jag.
0: Så du fick så ett gott kjolluv, kjolltom, det är inte blivit han planeren som du äger?
5: Planeren kjol, ja, det är bara att få känna sig med hjärtan ta, som tog innan vårt ta, ja.
0: Och människorna kan sälja en tur?
5: Jo, han har 11 års nått. Vi var och hala. Han har plats alltid att lägga kipet först här. Men det visste var i kilevevor. Så lät vi allt upp i. Vi tog oss en lojna från påsen och fram i hövlojna. Det var ofta kom till fyra. Jag har lojna tatt i rum. Så hade hon någon kul och att han fyra. Vi hade lojnen upp. Och jag var här framme och skulle lösa påsen. Så var det också tungt. Och i trålaren och påsen sack. Och tack man stannade av. Jag sa som lojn. Och jag var ojna så släppte jag. Och den kulan och punter och oljefrackan slångtes i obor och illväx. Han åt. Och så alla männen tar att de nog vi sökt arbet. Han känner sansat han. Och den styrmövren han är av brunn i om natten. Och han röpte säkert att det är för en oljefrack och han kunde i kipsynet. Och ta för att det hittar. Jo, ta för att var det som flöjt här. Och att han fick brunna här. Jag hörde en sån länkhäka vid Kroshjus. Och jag blev så kröktor in vid sin länkhäka. Då halade han in och så får han under. Jag skiftade. Och så attrade det inte. Så var det inte hänt. Ja, ja.
0: Så det var happy att stor mörren sa
5: det? Ja, ja. Hinner och så sett chans ett. Då är det 11 och kvar mörren. Jag är nog vid sig själv annat.
0: Tar du inte ert... Og gamle rådgjøvrisjonen til døvere, hva kjørs du ta om det ene?
5: Jeg er takt akkurat, men man gjør seg bæt og sånt. Og jeg var sli i plenen, og så var det til. Det har vi rundt av kjørs. Ja, det er ikke det kvannet, sånt. Jeg sitter og leser ved kvart, det er da man var alle siden. Vi har krabbe og.
0: Søren Danielsen og kone, tror jeg også kom noen få der døvere der.
6: Ja, jag vet här en av några till en dövra, ja. Det är hon alltid där. Träffades inte av folk som pratar i omkran.
0: Nu är Lujan också väl, hur finns det att prata där?
6: Ja, omkran är fint. Näkla känner man och omkran känner man inte så där.
0: Du är 8 år gammal och du bor som att du i Kona?
6: Ja. Det har vi varit så i en september månad i... Ja. Ja. Här är det med att vara så långt som det blir till.
0: Kommer du ofta till Klagsugar?
6: Ja, ja. Det är inte kvantligt, det är inte, men till handelsmamman och sen ska man ha vid hus och ja. Det är det. Här har jag mig sånt som handel. Jag får ju följa ut på sjur. Det är också smått här och man täckt vid. Nu är sommar och akkurat var någon hus ned och sjöre. Så det är en gång tur kvart.
0: Annars är du väl show med vår medparten av Luvnum?
6: Ja, ja, ja, ja. Jag började som 16 år gammal och fyra trus och jag gavs då i taj eva tjej trus. Så det blev jag uppsagt så strandvärsten. Så var det en tjejer här så var det bara lus. Ja, jag var 12-13 år också av det, så ja. Det var så det sista. Jag var väldigt fiskarroj vid kipen här i Klagsvik till i 2 trus. Började vid Polo. Jag var 3 år också av det. Så blev hon lagt och så för faktiskt nyer. Cyklade vid farmarkipen. Jag sällde nere i 20 år alltid, ja. Det var länge turar. Det långsta jag var ute minst var att det var 12 månader. Ja. Det manglade en vecka i 12 månader.
0: Men slöja var det så långt bort?
6: Jo. Det var trött. Det var tomt i smör. Det säger jag upp. Konja i 2 bönta alltså. Det är knappt att jag mer känner kurser. Det är ingredienserna. Ja. Så snart vart det.
0: Men det är gott att komma samman så där.
6: Ja, absolut. Ja. Jag är en folk som man känner där, men och anker som man inte känner så.
0: Sommar är går solar gänger i Kona.
6: Ja, det är det absolut det. Hon kommer inte så till den, ja, men hon höll till lunch av kvällen. Längtade av kvällen.
0: komma ner för en fall till Konjer.
6: Först att längre på den öjna där. Det kan gå mellan runt med lusen och bussar kom och isen. Ta är det mer äxligt, men så är det lojbilar och så har det räckat. Det kan gå här och mellan en lötte och så är det väck. Och ni folk här med alltså av lampen till som kommer sådana nätter och sådja fjällen ner nätter. Det var som det kvalvar ner i över och sen det arvsen är en kvad sådana fria lampen där.
0: En av dem som har ett dörr där här är Marsten Heldarskär, 8-forsvarig gammal. Och Marsten, gå ser det här, kom här och det är att ett av grinden spik samman vid ödeln. Det
7: var annat inte, det var helt gott. Helt gott, och smakar så gruvliga vällösen. Jag är helt anstandat.
0: Jag tittar också om en tur i 1904-trus. Vi på Lärstöden, vad särskilt var vi tog i turen om?
7: Det första tiden jag var så ung, jag var bara 14 år. Men det gick. Vi får till Grönland och fick en näckvann fisk. Vi hade ett jobb att lägga på bordet och fläkande. Ja.
0: Var det här strömmen?
7: Ja, det var strömmen.
0: Du bokade nyår?
7: Ja, det var så. Det var helt strömmen. Det finns alltså grön näckvann fisk också. Saltfisk.
0: Och tog vi showmauer med en partner Luvna?
7: Ja. Jag ser vi trålare över Luvnabaten och jag har sälkt ute. Ja. Då sälkte jag Norman och jag var här, men det var gruvligt att se.
0: Var det strånare än vi förut kom
7: på? Inte luktar, säger man. Det var uppe i 20 timmar dagen i arbetet. Men vi vet patient väl, men ser vi väl.
0: Hur spelar det till att det här är vid norska kipen?
7: Så vi var näkvar farman var och så fick vi näkma pjuriat samman. Men jag var inte för att komma till, det var helt analog. Jag kunde släppa sova 8 timmar, så det var inte rätt. Men det var så snedigt helt här evigt liv. Norrmän brukade behandla maten. Vi tar några mäss. Ut. Ut i skolan och två banor. Och så tar vi igång. Först hundra kvart, då skulle mäten bytas. Fink en golan ost, att det var lättkö. Vi gör rupprej och en klocka sulttöj. Det ska vara från sundhet till sundhet.
0: Så man skulle själv få det sträcka?
7: Ja. Man är bäst i näron. Och jag säger vad med det. Jag har inte sträckat det, jag sträckar en vecka.
0: Så hade du inte sån kock?
7: Jo. Men det här var bara en så öliga pickle mässa och vi finns ju bara bandläsk ut i skåren. Ut i skåren. Ah, det gick inte där. Vet du det här, vi fick ju dövra. Kocken gav en bandläsk, men vi fick ångat på hjärt. Två äpplar och en fridella, det var allt vi gjort.
0: Förstå att du?
7: Nej, det ser jag mig. Jag hade ju en 20-pund, vi startade väck om 20-pund. Så där det är en läcker lov, ja. Jag gör Petra cykla och alltid till här och halvfjärs. Då ser du kopp några riffer. Och tack är det Petra cykla.
0: Det var annan liven.
7: Ja, det var inte luckna samman. Så skulle jag lova det för. Upplut en äck. Nordamerika och den där, ja.
0: Till så och höjmen?
7: Ja. Vi så vi höjmen. Jätta, här är vi ösna. Saudiarabien. Ja. Det var finnas lär, det var hårt. Och jag var i som minns en av sig, för jag framöver gare. Så tog man malga blick och gjorde allt klart. Så för jag att få lite kaffe på morgonen. Då ser jag en arapare här och ber, rejven uppåt. Det var ett lärdhuv. Jag började forska sista ben. Så jag kom ut att det var stjål malgablick och pestlick. Jag var bär väck. Så jag var så gör. Man behöver få en uppblick. Hur han är i byen här, det var det ju inte väl.
0: Och hur som fanns du tog en gång annars om det annars?
7: Som är ikke det å se stil. Ikke det å se stil. Nei. Vi har i hus, og så er det ikke kona min sin lærmen hjemme og hjelper til. Så gjør alt det også. Alt i sving, rundt om huset, og alt, altså mal, gjør alt det også. Det var det.
0: Og holdt sånn det gå?
7: Ja, det er ikke bare øyne skal jeg løse, så jeg ikke klæde.
0: Hva er det nå skrønne at han har hettet?
7: Nå får jeg ned svimmehjøttene. Svimmehjøttet 20 langt der.
0: Jeg så ikke at du har ringet til
7: deg. Ja.
0: Skal du være oppe i svimmehjøttene og avsatt til deg?
7: Direkt da, klant vei opp.
0: Ja.
7: Kanskje.
0: Er det godt?
7: Ja, det er bra.

0: Sjúrur Josefsen, þú hefur austin verið og etið í dag. Þetta var gott?
1: Já, þetta var rattlega gott. Gæg grind og spík, það kom til sér að betra.
0: Nú það nekvað sem við skilja lennum sjómannsprat, menn þú ekki gammal sjómann, hefur þið kost kranabíl?
1: Ég har kost lastbíl þetta sænast, kan man gott sé, 40 år. 20 år, 18-20 drus, ta helt ett, nu kan det vara nokk. Jag körde ut till Antnes Sol sen när jag ute till fyrtöknet. Så ta, ringde bara efter mig att jag hade ett bruk för mig. Så följde jag ut så. Det är inte stark väl. Men jag har varit väl fyrt och bättre. Jag är spart för en äkv. Jag har så ångat ligga en sjuksång. Jag är 8-årsare gammal.
0: Kvart har du pratat om idag?
1: Det var läst och fast. Som jag menar vandes lät.
0: Gott att komma samman vid öronen.
1: Ja, rättliga gott. Till högt sikt. Och här är en kvar av gärna typer av följt. I mån är till som är från Ötlundstaten där. Jag är utlärd snickare. Det var tjej allt rost, det var utlärd. Och så är jag snickare där. Så jag vill husa smyr. Så jag vill veta att jag flöjde sig till Sihavn. Frá 8 rúsh upp til 4-4, ta gasti. Ta gafs við að leggja smúi í hann. Við smúi að nekst hétus í hann, þannig þetta ver.
0: Svo bleið það mæra hér norja lögina?
1: Hér norja lögina, svo var það. Arbeidu í firman er kort fyrir firma, kort fyrir ankur með að hjálpa sér að maðaks til hús, eða okks ár, við er kurr og í svo vikum að bleið kort til kurrna som maðaði það. Svo það var það system.
0: Men titta vad ju haft fyrtöker alltså Josefsen männer.
1: Ja. Pappa största i fyrtökna och tjej i fjörte. Han arbetade som formare av varsna och jota kjöldprotant och utav er. Han kommer med mig i 28 så arbetade han som handverskare som firman kjöldprot där jag gjorde betyget och så var det. Så startade han tjej i fjörte för kjöldvann. Så hei han lærningar alla døgna, og så sagt han at Pottl kom til, så tok han iver, så var Pottl sjefer alla æren.
0: Bøsten?
1: Ja, til 2002, så døgde det fyr tøkna sunter til etterkommarna. Og det er Malko og Maltek og Norrhus. Ja.
0: Og hvordan ganger det der, hvor du satt der i dag?
1: Han gikk fina, så det færre opp til 8-9-tøyna. Fær med drekkaman, så færre en løsla rundt der bilen, og så færre en til Karl der oppe i Norge, og så han gjør alltid kaffe. Så færre han kan kaffe seg, og på kjærlighet kommer han ikke ut og inn. Så da klokken blir halvtall, så færre man fra landteater. Ti første rytme. Og trøyna, så er alltid en kaffe mora på herfra. Ti første. Oliver och jag och Karl nu på ett land, Karl cyklar så han släpper inte.
0: Vad känner du?
1: Ja.
0: Så tillfälligt vi framvägs?
1: Ja, ja.
0: Bitt verksam någon?
1: Röjna tillfälligt vi. Det var nere sin förut inlagt. Det är inte vi. Det är äldre än Karl Ant. Jag har alltid tar här var Andreas är alltid över allt rusch. Och Norris tar här var mitten cirka allt rushmans. Och han hade sex mask, jag säger. Ja, vi blev bara kallade mallmänner. Det kom sig att mamma är malla och så var vi så näckvira. Vi var så tjack som också. Så jag illade vi var och så här. Så blev det alltid höjt att kunna komma och hjälpa till. Så jag vinskade och så här. Så blev det bara efter mallmän. Nu kom han.
0: Alla var handverkare?
1: Ja, alla är handverkare. Og jeg synes det yngre generasjon. Jeg har tvært rønner, tar jeg bare utlærer handverskere. Tar alt.
0: Du har ønsomt i huset?
1: Ja, ønsomt i huset, ja. Kona for jeg er kjent. Da jeg har kreft.
0: Så du har ikke tro på at vi har fått høyene kjent?
1: Nei, slett alldeles ikke. Nei. Og så er bøttene som er utgift til Klaksvøk. Så jeg fann ned av dødsmøyene, Margret. Hun bor på Vokseien. Han sitter på bara västerarm här och österarm ner på Hjalmar. Som jag säger, jag snackar vid kvällman utan näka. Vi ser att man har dammat. Jag har inte utstånd att vi näkar. Og så lukk ikke av kjallet seg heller, så til jeg lykkes sterk vel for innenfor temre.
0: Her er oppvaskeren, Paul Johansen.
2: Ja.
0: Hette et nøys vel, ja.
2: Ja, ser jeg vel. Tar jeg overførende fire lovest der.
0: Ja.
2: Ja. Og nekk sida jeg skal høyma, og som anker nevnte jeg, at man kommer ikke en eksempel vi folk i det annars. Hvis man ikke gjør vi anker fellesskap og sånn. Så jeg heter Ulla Gott, bare kommer sammen og etter det gav oss det, og til alt det første med alt røysen, ja. Men jeg vet ikke grinn til det, eller sier rød, eller tror Ulla Gott for det her, mennene, at røysen får det, ja.
0: Så tog først, selv røysen leker bort i jord, selv om du yngre enn de fleste som her.
2: Ja, ja, man kjenner det, det kvar så folk, og den kan skal vite man omkran, og man møter angst, og i minsk samkomne til KO, og i et lærer sans. Så her är sort. Kan man inte prata om show och vad annars har lösningar. Kan man det är spännande att höra. Och i allt har med äldre män i mässat här i det att det inga fall ska vi köra till ja. Och tror alla gott att ha mötas då istället och näck för just då istället och i mig skulle samkomma och be vi betesta och Emma och samlas män kvant tuschmorgon. Och så är kafé här och annars hårt. Och ta ju faktoria sitta prata och få sig en kaffemåna. Men onkel man skipar fyra och Lovus tar över kanske Marston tar att skipa fyra här. Lovus tar initiativ till det och tar öja byggningen och så har han lyckats se till chattlaren här. Och det är också väldigt gott. Vi börjar alltid vid en år till en bön. Arne Måltöjn och sånt. Tackar så mycket som i morgon. Vi tackar god för att det var gaver. Och nu i morgon. Det är grint så vi finner det. Är bara så
0: Ja, ja.

0: så Dorius Fredriksberg du ert enda år aktor som kokkadronkor, eller hva?
1: Kokkadronkor,
0: ja. Så har vi vært kokkor i mange år.
2: Louis Tjajula, som vi kallar han for, han er mest drongt hon. Og oppvaskar vårt, man sier. Jo, jo.
0: Ja, gå sitt
2: han. Og Kjøren Gaurav, men han tek smøte Gaurav. Det er tjela, vet du. Jeg sier, lort etter til fagmann, sier vi. Nei, nei, jeg pleier å gjøre så, det sier han. Ikke vår, så det er. Jo, jo. Det er andre ganger funnet. Alle tider. Jeg vil ha godt tiltaket her. Det er fantastisk, det er. Fri eldre folk, da var ikke du. Ja, ja, ja, ja.
0: Merci du, Amannon, at... att det gör näka.
2: Ja, ja. Och männen mötas och dojlar sina erfaringar och minner och allt det här. Känner du inte? Det kommer framåt. Minns du ta och vart tog vi ta? Eller gå så minns den turen och så näka till er. Allt kan det kö, men ja, ja. Däckare och kypare och maskiner och allt det här. Jag heter gott socialt tilltäck. Ja. Och det vill säga, han sitter här med en gott rosen. Det är faktiskt inte hur man gör det som han gör det här året.
0: Och här tar Jospor på truna in.
2: Ja, ja, oja, det vill säga. Oja, mittel äldre.
0: Mittel äldre.
2: Ja, till Hållspål ut. Till Hållspål ut, ja. Så samtalen, jag kan säga, kan jag finkla dörren för Louis i dag? Och det är alltid också gott.
0: För att det är det mest populära?
2: Jag har inte sett det mest populära, inte det? Jo, ja. Jag vill inte ha botning om man har för först.
0: Det är det du säger det?
2: Jag säger det, ja, botning, ja. Ja, annars är fast jag kom för att säga det så hörde pannekakor.
0: Louis, är säger att det mest populära?
3: Jag säger att det är rävligt populärt och det är en ordentlig gott vid du säger att någon.
0: Är det röst?
3: Det är röst. Det är allt hängt upp några vi och det här var en gav en kamrat några vi är som heter Billy Pedersen. Han är kocker och bor och borkar någon. Och han är steg för Sverige. Och i fjörs väger han 500 och fjörde säger att. Så det var en ekvitoj. Og han har det største røs oppe på for det arbeidet han har gjort. Det skal han nå gjøre. Og da vi har gjort dette her, så kommer Doris om han og kjører boting opp på den gamle maten og gjør en større skuffer av botingen. Da har de mennene ordentlig ståttligvis i høyte reis hausen i at vi. Saften.
0: Jeg minner den gamle der.
3: Jeg minner den gamle der, Flemish Kapp, sier du. Dette var akkurat da vi har Flemish Kapp for den. Det er ordentlig ståttligt. Det är jävla dåligt att män kommer och vill göra vi och vill hjälpa. Och det är så att alla är ordentligt, ordentligt villiga till att hjälpa. Det är omkring till stöd jag får hjälp närmast där.

0: Og tar av gjørst dette hølet, jævn, eion og bøye, og så mørkt når gjørst hølet i stand, og tar av kjøp jævkardiner, tar av hankt, etter trolltek, eller hva det heter, ekofon på under loftet, for å dempe ljøv inne, og tar av rønt av gjørst omstående så gøyere som mulig for jo, til å få etter tid, og så har det blivit att den första grutan, hon blev för liten, hon var bara 45 liter. Och så köpte vi den som var, jag har alltid varit fjärs. Jag vet inte, det blev också för liten. Nu har den en grut som 120 liter. Jag vet inte hur långt jag har för att sträcka.
1: Så tälde du ökest?
0: Tälde ökest och ökest. Nej, nu har vi kunnat nått toppen till att rummet är kristmål. Vi har 45 inne här och tar det för nekv. Det är trångt att vi har 45 mats inne, men håll trusch till gången. Marietta har varit fantastisk, Marietta Bagarui som Marietta. Det har gjort nekva flotta och pena kakor till gången.
2: Och belgiska vatten där, det är man säger. Vi är utskrimmade om man har att göra det för källare.
0: Ja, så har vi tvingat Marietta och Jörgen och det här vaffeldodget till belgiska vaffler. Så står jag om belgiska vaffler. Så har vi då utbland om man har, och så har vi snackat med Jan Lise uppe i Bagarin och Amarant och Ösne. Det har begat nekva kakor till och Ösne, och det har Ösne just vaffeldodget. Och det har blivit en sån kapping mellan Marietta och Amarant om hur gör det bättre dodget och hekta och hit. Och det är alltid stått att sitta här och rejpa om och prata om. Men det är fantastiska stolar och det skulle jag göra till att bo in. Det ständer sig att få hjälp till näka. Og ein ferien er ta søt vid her point, og ta huset ble gjørst, ta var ungen elevator inn. Så søt vid her og diskuterer jeg om etter her, at det var så sint tog at han ruttlet seg alle rum mot nye tjattlaren etter. Vi hadde stokt etter et eller annet, så måtte vi rikka bort til tjattlaren, og til rikka sittlaren hava bort nye tjattlaren, og så ble mor folk, og det ble for løyt i tjattlaren, og så ble det snakka om, vi borde åtta en elevator til ruttestøvler. Så säger Samarsten, ja, man bra kan ha det. Så blev det snack om det. Jo, det var finnast, men det blev något dusch. Då trackade jag Jöns och till sig, nej, vi skulle ha en elevator, det ska vara nu. Så kom elevatorn och han är rikad och han har tagit rattliga av allt så igen. Det har vi haft mest av rullstaden till Dövra. Då har jag varit uppe i sex allt. Sex rullstaden. Rollatorer og rullstaller.
2: Og menn vi vanlig kongelæg, vi støtter noen dørmål til det. Da vil jeg gjerne slappe på i. Da er det jo alt 5-årige gamle, de klarer ikke vel å genge trapper.
1: Men Dorius, heldig du at gamle sjømen har manglet noe sosialt, men tar over så stor en part av lønnen av sjømen?
2: Ja, jeg råkner ikke, tror jeg, at hvis man ser at de møter opp her, og prater, det är allt för att du tog in det, om man säger. Hållt allt, om man säger. Minns du det här och det här och det här och så. Jo, socialt är det gott för äldre män, om man säger. Den sociala värmen bor i Kipen, det var det här. Det här var 4-6-8, trollaren hade morgon, det hade 4-8-4 man som gillar, om man säger. Men allukavväl, två gamla mötas, om man säger, och så här och sitter samman, så kommer minnen fram, alltså. Så känner det gamla, ja, minns du det här och det här och det här och det här.
0: Man säger alltid det här att äldre män är dansk. Så pröva i första färden när vi gjorde grint in i här, så snackade vi om att det skulle vara kåka. Så säger jag med mig att du är nöjd att kåka 100-30 gram av grint per höjd per man. Så säger man att det är några äldre män. Ja, men tillräckligt mycket. Och i det, alltså hvis du ska kåka 300 gram per höjd för öll som är i husen, så manglar du. Och det här är knusktjänningar att ta ett av nektade er första mätet. Och då vill jag ändra säga det. Så ser jag somras, det är så länge sedan jag säger det. Då är det inte det som handlar. Och så har man ett grint och spik här på ett eller nejta kött och omkring slä här på röst nejta riv. Nej. Det här kört vi tar vår borgande bat. Vi har omkring ett och hemma till ången tjock och nätta. Och det har blivit rätt här till ången annan ett i huset. Så tror man inte göra det. Man tror inte att det är så som att det är grint och spik eller resten av kongafisk eller röst nejta riv. Tar det rævlig stort, man kan gjøre det her på en. Nek vil hava bruka hendene til å ete vi. Ta vil ete seier, så brukar man ikke kniv og gaffel, men ta brukar da kniven og hendene til å halde i høttene.
2: Jeg sier det at seier det smakker ikke ut av man ete i fettekniven, sier jeg. Derfor er lommene etter fettekniven, det sier jeg. Kniv og gaffel, det ligger rundt og sier jeg.

0: Og så det Skrajen Tjåkon i kvöld, vi det var tøyende nå. Og så gjennomsender vi en sammandrott ur sommarmåten i morgon og Sjønvarsby senter Føbolt i løtene. Og klokken tjei det tøyende i dag og viko, så gjennomkommer vi ut av sendingen 3-2 og etter henne vekkere.
1: Neste 20 venter etter. I tunnen utvarspe, nike dier klokken 16.05, tjøkken sommer.
2: Ja, Miki, det en god spurningur. Du nu du ikke nekve dier etter til vi dreja om en den døylige eikavendingen til Disneyland Paris.
3: Tja fråga! Alla hesa vikna säljer vi 20 liter av grå range från Kemelux för 188 kronor. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för 168 kronor. Spär heilar 400 kronor. Tja fråga och håll sig i hand.
0: Och nu är klockan 6.
4: Förja Tele har vi gjort av att sätta 100 miljoner kronor i pastafilla net. Det har vi gjort för att trycka gott brejpant till förrus kuske och fyrtökor. Nu är det att ta helst inte lagt fiber in i kvart hus, men luftborren tökna är det nytt.
5: Vi tog sig inte till att ta fiber i kvart hus ska vara ett ändamål i sig själv, men att man trycker att gott brejpant är i kvart hus och i takt vi att det tar vi att ut.
4: Målförläggen sa Taimon som börjar i första flottet är inte nog gåvor och han väsnar. Det här säger folkvinnan och ser lärare fel någon.
6: Hvis jeg nå sier tomat, gula rötter og agursk, hva kattler man til? Så sier det vegetables i stedet for grømmet.
4: Hvert husarhalt i førjen skal ha tøkne som sverer til en skott breiband som fibernett kan geva. Men det er ikke vurs at fiber skal greves inn til hvert hus i fremtøyene. Nå er det helst luftbåren tøkne, og om 4 år har alle hus i førjen helst hese tøknene.
7: Førja Tele har vi gjort av å sette 100 millioner kroner i PF-net. Det har vi gjort ved 25 millioner kroner om året, neste 4 årene. Hette for å trykke godt brøyband. Christian R. Davidsen er stjøret i Førja Tele.
5: Vi synes jo som spørte at Førja Tele er å takke avbrytende for at alle husarhold i Førjen har godt brøyband, til det jeg har tørvet i. Og vi tok seg ikke til at det var fiber i kvart hus skal være et endamål i seg selv, men at man trykker at godt brøyband er i kvart hus og i takt vi at det er tørvet at det. Og til det målet som vi har sett og skal nåast.
7: Hvordan er det så brøyding og i måltet som vi gjørs her til?
5: Jo, altså det er således at alt som du har sagt, over, så alt det som blevet grivet, det vil jeg ikke ha liggjort, og vi vil eisende sette det til, de husene som og så vil jeg vite finne ut av det som etter, altså skal det greves, eller fiber, eller skal det være lovbord, eller hvordan det skal se ut, så det er kundene få godt breiband at det løser i følgen.
7: Nu tar så om luftborg. Är det nytt takne som är möjligt som du vill kanna ösne?
5: Det som är tydligen mycket är att all husarhåll i färgen får gott brejband. Gott brejband kan fåast i fiber. Så fiber vill nog gräva vidare. Men så är det ösne som är färgen att gott brejband kan fåast i luften. Att hälsa det samma som 5G-takne som vill utveckla i öliga stora tempo i ösen nu. Så det är en sjukt en kombination av berge, fiber och luftbord som vi kommer att sutja fram till.
7: Värskattlanen fiber till höjme så skulle du få ha fibernet till öll huskje färjon är vår näkt dyrare än mätt. Och prona lever råknar vi att det får kosta minne än 20 000 kronor att få fiber ut i kvart huskje landnån. Men nu tar kostnaden i 32 000 kronor. Her til också 270 miljoner kronor brukta upp av värskattlanna och omlag 20 900 fiberkejlar lagt ut till husarhalt och fyrtöcker. Och ta manklar näck fyrstje över bonden och kipanna. Her till hävdar vusche att det kostar 50 miljoner kronor mer än vanta. Men atlanen at få gott brøyband ut til husarhald skal hatta fram, sier Christian R. Davidsen.
5: Vi er nødt til at jeg tror ikke at vi kommer med all, så at det er bare lykke som kan bære seg fortjellige, så nett og fortjellige, og at kunden lykke som fær et nøktende brøyband. Så kostnaden kommer til å betyde øyne nekk og uttøy som vi kjører fremover, og sånn at jeg synes at gøskan den som kunden har tørvet.
7: Så du vantar att det är vi snäget vid mera pengar än 100 miljoner som nu har sett här?
5: Det är svårt att säga. Alltså, förbilt så tycker vi att det är nog. Och vi tycker att vi kommer att se läggt 400 miljoner.
7: Hur ser det så vi tog Atlan närvaret till Värskattan Leo?
5: Den Atlan som vi arbetar nu vi är en 4-år Atlan. Och vi tycker att vi kommer att ha helt läggt när det är 4-år i Leo.
7: Det säger att vi kommer helt läggt mest till att det är flest och husarhalten i färgen här finns annakvars fiber nät in ettla luftbåren.
5: Ja, det är atlanligt.
4: Det här säger Christian R. Davidsen, stjore i förra tele. Frans Jensen lejer till Rattes.

0: betyr ensk.
1: Orfanje jabot non tejus oktober so er maska er tevelia ensk or ustein.
0: Ta i kjøri kanninger av bøtnen, og man skal finne vite hva for årfånds det her var, så spyr man, da er det da sier man at høyte, hvis jeg nå sier tomat, gula røtter og agursk, hva kattler man til? Så sier det vegetables i stedet for grømmet.
1: Talen om førisk bøtten, vi førsk om foreldren som ikke har særlig en tørv. Og just dette særlig av Ørstjømlandet, helder Fredrika Kjell.
0: Avløringen kan være at jeg doer for få år. Hese bøttene kunne få særlig en tørv. Sjåst om det ikke har seg noe tøyp, så tøyp er det bare målførløgjen som mangler.
1: Hun har ikke noe grøy på og på en av løsjen, men sier at første fed er å få evne av bretten.
0: Jeg halte at vi må takke til her kjære olvere, og kanskje få alle stående, vattnagerer, bøkestover, skoler, foreldre, og at samfunnet er to som kjære, for jeg brøyte hese gongene, så at vi får akkurat vanlige føreskobøt å lære seg at to har gått føresmål.
2: Det säger Fredrika Kjell som är särlärare, förkvinna och särlärare Fällanon, årblinda lärare och lärare av förlagastående och i Fuglafjärarskola. Om du har lagt till mestes brötingar och i enum fyri eller sunte eller enare vuk eller vå, så har du möjlighet att vara vi och i en omfattande granskingarverskattland som omkvarvestovan, fyrum, tjóshavne och fråskabarsedur förja standa fyri. Katrin Høydal, løyfrøyngår og omkvarvestående er verskatlanar leiare.
3: Det er en verskatlan som røyner at samla inn alle de vidane vi teva om fyrirna i fyrjon, og kostar brøtter i røgten tøyna og sælja sænast i øltena. Og det er, ja, det er vidane om hvordan løy vi er og i fyrirna, men eisne hvordan forskjellige avverskan som er i fyrirna.
1: Hvor kan man det dette?
3: Til for jeg får at iverordna, som man vet, mer iverordna hvordan fyrene er fyre, og hvordan støvene er fyre noen, men eisen er så at man kan bruke det som er grunnlag til hvor jeg vei, altså ganske ekstra ansing, eller gjøre så grunnlag under hvordan man kan mete om hvordan fyrene er hva da, og hvordan støvene er.
1: Og så sier jeg til deg at tid... Vill jag gärna ha folk vi och gissa granskningar värskattlanda, vanlig folk, kvitt jag?
3: Jag tror att vi vet att de som är om fyrna ligger eisen ut av folk. Det är övrigt folk som brukar fyrna, både som privatfolk, men eisen är vinnerligt. Och de som har brukt övrigt av tog av fyrna eller fram vid fyrna. Och han vet att han är en också tydligare med att man ska ta sig om hur gången är, eller hur fyren är här, eller hur stövan är av fyren. Så jag vill gärna ha folk skulle kunna komma vid sina rötta för att fortälla om vad de vet om fyren.
1: Talan är om folk som här har varit av fyren och som känner fyren och som möjligt har sett några bröjting.
3: Ja, alltså det är om fyra är att alltså det är inte egentligen bara fyra men det är alltså det är över fram vi shown och i fjörn och det kan alltså vara fram vid strand week en ja det är inte så öliga fast definierat ska vara en fjörre men folk som har brukt fjörna och annars fyrnar eller och shown och nästan.
1: Och kunde komma och dö med om att det är man kanske kunde ha sett som är brått.
3: Vi spyrja om nek jorasle og terra og forskjellig anna og fokl og jor annars, men det kan være folk har lagt mer til nekra brøytingar, altså det kan være hent akkurat utbyggingar eller vinnervirksomme som er veri omkast stedene som er brøtt akkurat. Men eisen bare folk som vita nekka om fyrnar at bestemt togjerskai til eisen avverst.
1: Og de som ikke har vært vi, hva skulle de gjøre?
3: De kom fær inn av heimasynene til omkvarstående. Her er et langt til spornakanningene, og til eisenkort ut av æra midler, men og eisen til heimasynene til hinn og stående som er vi. Heimasynene til omkvarstående er os.fo.
2: Det sier Katrin Høydal, verskatlanerleiere og løyfrøyngår av omkvarstående vi Hanse Hansen. Ta fer ein sonn hitabilja yvir Europa og lötene, og í fleiri europeisk kombujon hava dei molt upp í fjörði hitasti og rokna veri við enn meira hita næstu dianor. Og í Fraklandi var sjústa nótt han heitast at dei hava molt og í 6 år. Vestara helten av Fraklandi er å haksta avværingar

0: Fyrir og 800 skúlar hava verið stongtur í dag. Það hefur verið svo hægt að fleiri fólk eru deg af hítanum. Og í Fraklandi voru tvei smábörn funnum deg og einum bíli og í búinum Carpentra, hersúri og í Fraklandi og í dag. Börnene voru tvei og fyra ára gómul. Fransir Mílar skrifa að börnene voru færin og í bílun som stóð parkeraður og í bílhúsunum heima við hús utan að foreldrinni visti á nökrum. Enn ongjum endalig nýjir stöða komun í málunum, men mett verur að börnene eru deg af hýta. Það ikke bara í Fraklandi að það svo hætt. Eisni og í Spania, Stora-Bretlandi og í Tyskland hættari enn vanligt. Og í 13 av 16 sponskun landspörstun roknaði við hýta upp í 44 stíð næstu díanur. Og í Stora-Bretlandi upp í 23 stíð og í Tyskland hefa þeir eisni að vera öljan hýta. Pólendingurinn som í förra rétti var dömdur og í tryggdarverhald og fekk lífslanga útvísing fyrir neytöku skal nú saman við verjasunum rauna að sannföra eitt nefningating í landsrattunum sómi söfi.
1: Og í morgun byrjaði eitt mál í landsrattunum her eitt nefningating skal taka stöfu til dómun som en 62 ára gamal pólendingur 25. mars fekk í förra rétti fyrir eina særliga vandamikla neytöku framt á annan hótt enn við samlöfum og fyrir særlega rott, harrent og vandamíki líkamsálop. Eitt líkamsálop som setti kvinnina og í lufsvanda. Og í færja rætti verð með afrinn dömdur í tryggtarverhald etta forværing som dæstin verð röpt og útvísingur færjum med alla. Her at eitt dömdur færja rættur hann að rinda kvinnina stövlja 200 000 krónur í endurgjaldi fyrir torst og mista arbeidsintöku. Og í færja rætti tvoi hefð pjólandingurinn at han var ósikur, eins og han hefur gjørst í öllum politi avhøringunum og han kallt jo stænum dæmen til landsrættin. Estari landsrættur i færjun hessa vikna og trutjir deyjar settir av til mali. Eins og i færja rætti det eit nævninga ting som skal tekka støvu i landsrættinum. Rættarfondrum byrja i morgun vi at danske vergin les upp dæmen i færja rætti som kartur og så han grøtti fyrir og akkærin Sara Ann Bjarnadóttir Vinter frá tæmi og viðurskiftun og umslöfun som prekva at han sekur. Hon grøtti nævningunum frá at þið akkarvaldi, altså hon som skal prekva at pjóladingrin hefur gjørst til hann akkarðu fyrir. Rættarvitsjerin i dag verður sinni høyld en samandrottur af dómunum i fyrja rætti. Ta aðlopna og neytikna kvinnan verði áhörd verði tannparsturinn fyrir afturlatten húrun. Tann akkarði var æsnu vustur úr rættarhölunum til lötna, men kunde fylgja við í hennara frágrøying úr einn hölu við suginni á. Vergin tyktist hefta sig við DNA-röntunar som var tyknar av klæfun og bæði til akkarta og kvinnene. Han spurði nærri ímisk viðurskipti hésum við vísandi og okkur bendur á at han fyrir að vísa á onkra vajglögar við hésum röntunum ta parstanir hefa sólnænda prosedúru í morgin. Æsni rönti hann að vísa á sannlöggjöndinni fyrir að þið slutta tugin som pjólandingrin hefur verið í fyrjun som var orsök til at hans frágrøying hvussu hann hefur ferðast í ökinum við sand og hetta kvöldi, þann 28. apríl í 2024, var ógrøy og í nøkrum førum sjálfmjóðsíandi. Prosedúran byrja klokka 9 í morgunsær.
0: Ingolf S. Olsen var í landsrættunum og grætti frá. Vefur vanunar lúti lót sunnan minni en 5 metrar sekundi, skiftandi skuiloft og yfir höfur torst, men som frálugir ela vefur. Og í kvöld lúti lót sunnan og í nótt lakkar hann nýjur og í landsinning minni en 5 metrar sekundi. Samtrygi og í stöfun mjörstje og ela vefur etla regn. Fyrra parsnu í morgun som frálugir lót til frukslót av usinningi trutjar til 8 metrar sekundi. Samtrygi men som frálugir slutur ui og best okkurst ele. Hittun i dag og i morgen 8-13 sti og i natt 6-20 sti. Og åker her med den andre hørst at førja tele har vi gjort av å sette 100 millioner kroner i pastafella net. Det har vi gjort for å trykke godt breiband til førsk hus og firetøker. Nå er det at hun helst ikke lagt fiber inn i hvert hus, men luftbåren tøkne vil hun nødt, sier Christian R. Davidsen, Stjore og i førja tele. Målførleitjon til Taimon som byrja i fyrsta flottje ikkje no goer, og han vestnar. Det sier Fridrika Kjell, forkvinna og særlærarafellanon. Og nu vera for 24 kanneier fyrir at hava grunntale at meta om hvordan støvan og om fyrirner hava det godt. Det sier Katrin Høydal som verskatlanarleiare og løyfrøyngor av omkvarverstøvene. Redaktörer är Frans Jensen, tekniker är Alvin Elleby och i utvärldsstående är Annika Bolton Mortensen.
2: Anlat Alta Jönstötter, Atta ur Uslande, bosittande i Hove, Antaist Azuria sjukhuset, Migedein 16. juni, 44 år gammal. Gärarfärn vid Lusjättene. Enkelbärst Alfons Sigursson, vanliga nämnder Alfons, Antaist Sundendagen 21. juni, Aklaksvigar sjukhuset, 34 år gammal. Gärarfärn vid Lusjättene. Ketti Andreasen, född Stenberg, Atta ur Sumpa, bosittande att förröra, antagist i Heimenon, sonnedein 21. juni, 34 år gammal. Gärarfärn vid Lusjötne. Och gärarfärn, Pottl Hennos Selbjörk, Atta ur Klagsvig, bosittande i Nottotten i Norge, fyrtelgrävar ur Nottotten kapell, frutjadein 26. juni klockan 11. Tej vill jag minnas Pottl, kom leda en peningagave, a konto och i Norges bergkassa. Och Marsten Nilsen, bosittande i Vatsøyron, fyrtelgrävar ur Ketron i Sørvaje, frutjadein klockan 13. Tej vill jag minnas Marsten, kom och leda sig repta och en agavo, konta och i peningastånden. Och kundkärer från landsverket. Butjarvävren västan för grövbrottet i Sørvaje blir stångter för allare färslo i kvällt från klockan 22 till 23. Landsverk. Och från Torsanar kommunen. Sommar självstöver vid Bale, Felaxantje och Rövo blir i Sandagjeri i kvällt klockan 21. Rövare blir Jensia Brådarsen. Torsanar kommunen. Och från Fischevåg i Etteliden. Vi heimeld i løgtingslov nummer 152 fra 23. desember 2019, paragraf 19, avsetter Fischevåg et lite brafhåndjes vøyeban for utrål av øtje og utnering ur Mykjenese. 2326 nord, 0824 vester, 2316 nord, 0834 vest, 2309 nord, 0834 vester, 2309 norr, 0835 väster, 2312 norr, 0835 väster, 2326 norr, 0816 väster och 2326 norr, 0824 väster. Vajebanne är galtanten från idé hin 22 juni 2060 klockan 23 till 20 juli 2060 klockan 23. Fischvåg i ett litet. Och väckna annan virksamma vid önchen egen vänning i Venom Virska 23 och 25 juni. Norra bo och hemmatannastan. Och nu sänder vi den sammandrott av sommarmorgon.
3: Sommarmorgon.
4: Ja, undanförda veckan har vi också skiftande till vävor och imorgon är torst av Venon, så det här blir spännande att höra hur det händer veckan för att hata sig. Vi tar nu ringt till Knut Simonsen från Veverstå Följa och god morgon, Knut.
5: Ja, god morgon.
4: Ja, vad kan du säga om veckan i morgon?
5: Ja, det är som du säger, ganska sälja Estanfyrre. Men det är Estanfyrre, en är bara skutja och skutjen är enka. Det är skuloft i den. Det är knappt slängt om man i fjällen. Och ställ i er kring landet framöver i morgon. Vi tar en liten låt av Østninge, og det er maten på kjøkken og landsverk ved en løsøgjene. Og nesten alle visste mindre enn 6 meter om sekunde, anker opp mot den 8. Og til ofte tar standa sin drøkt. Mm. Og da fyrre parten så vant jeg at det er fra Latna løsenter, det var skiftet sko i loft, og vant han til den selen undan i støven i løten. Men framme så är det onke droppe som kommer kring land. Hittin i höv tutsa till tösti. Ser man igen fjöt, helt kallt här nere en 8. Men ser man utan lojen som väntar ontan natten, S13, så kan du stöva mig upp igen i första steg.
4: Så det var där en dag för att man och morgon blev det hittas inte fram efter. Hur ser det ut den nästa dagen?
5: Det är man säger långsötna parten.
4: Oh, ja.
5: Så norska så ett större räknöke och långsötna parten till den rea luftna. Och så i kväll och faktiskt lycka till sötna parten morgon så är det helt rått i växten. Och därför i kväll och natt för det över tatt här med länet för att se räkna i löten. Och vintern han vinkar ner i ett lite låt och snarare löt för östning och öster och landsning. Och tar den ekvärt i luften och lite vinter så är det som görs till vant. Detta virkar sig ut i sådana parten i morgon. Och tar snarare natt väster och östning och växer vintern när centrum upp till frukstlåt. Sådana parten i morgon fram vid skutja. Men som förallt så slutar vi och tar vi överhuvud torst. Och Össningur, frukslåt, skutja, är i huvudet här veckan för räva fram till höstkvöld. Mikedagen och höstdagen hälter för självklottar än vi kommer att skutja sötna varstmörd. Då så kommer norska svigskiften så ser skutja där en löpne rättliga gåvor ut, lite låt norran och hälter till oss för den gåvor där. Men vi tar sista lärst om att det är rättliga högt sådana för jag kom. Det är ett hatryst som ligger i Norskjön. Och samtidigt så är det latryst som djävna räknar nu som norskast. Det är samma djäv ett störst räknöke som hösten och fritjadagen kommer norr vid västan för Brettlandet. Vi räknar och tar och slått. Och fritjadagen kommer att ligga på en sådana för jag. Så är det spännande jocken om att ta räcker till Nordlocken ett land vid få en sövbrukande här för att ta. Det är rätt lovligt.
4: Tack för att boa vid er.
5: Tack för att boa vid er, då, ja.
4: Vi är inte vana att ha det bästa i alla förrån. Så vad ska du säga? Vi skulle tacka samman om vilken så läs jag syndra kvarion.
5: Jag syndra kvarion. Helt i vatten nu från där man sitter. Det är väl helt tanklig. Men det fanns i kväll och morgon det är väl helt grått och vatt. Och så är det helt hamtligt som har varit för som har varit skutja och sällplatte och i över torst. Det är onkelräkt dropp jag var.
4: Ja, men det är nog inte helt galet. Vi säger tusen tack för det av överstående Knut Simonsen.
5: Ja, men tjena.
3: Sommarmorgon.
4: Her og i Udarsona er jo kommet Trajan Pettersson Nonklett, han er søvfrøyngur, stendet fri sjåvar spornakanningene, og så Katrin Høyta, løyfrøyngur, som er verskatlanar leier. Velkommen til Bæren.
6: Takk for det.
4: Ja, Katrin, jeg blir lykka til å ta kvæt. Er ekofar verskatlan, og hva er det tøtninga mykje kanna før sko fyrirna just nå?
6: Ja, det er en verskatlan som er samstarv mittlen flere stånar, altså ungkværstånda, froskabarsedje, hævstånda, fyrum og tjåsane. Og enda mal vi enn er at samla alla ta vidanna vid heva om förskar fyrer og tjolven, det er sin vujer og sunt og hva det annars er. Og det er meira til at vi vet her, eller det er ringt å få et ordentligt iublikk iver ta vidanna vid heva til at hun er sin spjatt, til å ligge negv tja imensk hos donon, og her er negv anna tilfær som er ærastende som ikke så atkomeligt, og til atlan vi ser er verskatlan er samla alt det som vi drar høyre kunne få fætra. Ja.
4: Ta det att säga att det kan brötingar tjänas och hundra ärna till något land. Hver är brötingar vantat att finna?
6: Alltså vi vet gusur att när vi brötta för någon är det hundra ärna och vi vet att här finns det också tillfär helt efter. Så vi vantar att sådja omkra brötingar, de ser utbyggingar och vinnerlöj vi har brött sig och folk har del i vaxe och folk byggvar ju fram vid eller rundan om fyrna i förrjun. Så vi vantar att sådja omkra avskanar i gusjer.
4: Ja, det är nekvar utbyggingar händer i hundra år. Ja. Trajen, nånklätt, tid här var, eller kommer vi en spornarblä i det. Hvordan kan en vanlig borgare hjälpa dig om vi granskningarna?
7: Ja, jag kan så lycka lite att säga att alltså hvis folk och med att säga mindre från hundraren så gärna. Så det här liksom utgångsstöver vi täcker. Vi gärna, kunde vi se näka hur en fjörer bröter det sånt hundraren? Mm. Kunde vi finna fram till hur det öjna från vär? Men i mån till spårna blev så eftersom Katrin säger så lade vi tjänst jätte tog som tillfällen som är att komma lite. Men så vill jag också gärna få vidan från följt. Det vill vi veta till näkvifärgen som är äckliga gåvinåttorna och till näkv som vidan ekonomnotorna. Och det är liksom här var akkurat släkt tillknut. Och då vi tar som ett tillknut så kan det vara att man har spalt i Åsan och som balten. Det kan vara med en vi utdrar med en långt ut och ska ett långt lycknande. Och vi vill gärna få att här vidarna från följtje. Tror jag har vi en par sätt i Värskattland är att vi har gjort ett spurnarblad som från idé av er tökta av följtja sfära. Det kan du mitt landa göra av hemmasynet av ungförstående os.fo. Och den kanningen, här spyr jag vid hur folk kan nytta en fjör och östnämt till att jag har lagt mest till bröjtingar och i synare tog.
4: Och Katrin, så att det lägger större än det och heter året lokala vistvidan. Alltså, vad är mest det här i grunden?
6: Ja, det är mest den vidan som är ute i Tjöföltsjö. Alltså, det är inte nytt att man börjar mer och mer och man säger, och visar linkanningarna. Alltså, jag brukar dessa vidarna, lokala vidarna. Och det är något som de av franska personer som känner nästa tid, så det är som tröjen och de gör att visar här kanningarna.
4: Så ta tid till ganska som lövfröjningar för att du kan skulle säga att det är objektiva matbäraren, så vill jag att ni höra upplevningarna till följt.
6: Ja, det är faktiskt fätan till följt av hur dessa bröjningarna är hämtar och hur de upplever det och hur de märker det. Ja.
7: Det är som om du har brett att lämna en utdragmäver som behöver fiska några skäl större parter till löve. Han hever kanske en ära vidan en till granskiga verskattlarna som vanlig är. Och den vidan kan östen vara öliga avhållet och en sörja kanning.
4: Du nämnde utdragmannen, men kvar jag söver eller äcklängar för att du kunde vara virusmiklare för det här arbetet?
7: Jag har alltid sett att det är jaunan passa allmänna tjänsten om att folk har lagt mest till tacka för dolching eller tacka för utbyggingar eller bröjtingar och krosslä. Vi vill gärna röna samla till här samman. Och vi väntar så att folk har lagt mest till dessa bröjtingar. Det vill sådja så att vi gasar in rent objektivt att så att det är när det hänt och bröjtet senast 100 år. Utbyggingar, fyrtjuskapor, fyrner är brukt som klockering fyr. Och så det är allting till senaste hållstorskärna. Det här är hur allt större avvärskan av fyrner. Vi vill gärna få så näck som görligt är svärre så vi kunde få en större vitan omheter.
4: Och att det spårna kan inte, Katrin, kan du säga om här att döm om fyrer eller vujer som är näggbröttar orsaka av människansliga avvärskan?
6: Alltså, det är som vi tävlar. Alltså, vi har gjort det här så finns det ett kanningar i samband vi älven anger kanningar i samband vi tar av vissa med och tar sin kröd till vissdjur så att de skulle ha utlåd och sådana data kunde vi skaffa på era matar. Men så hör man att se ölen är kvar utbyggningar, alltså fjöran försvinner ganska näggva ständes och det kan också vara positivt och negativt. Alltså, det kan vara att man ser mera djura liv eller mindre djura liv eller tärren försvinner eller alla bröjningar som vi faktiskt är avhåll i. Så det är inte egentligen bara att man ser en avskan av en dolching eller också. Bara i hela tiden, hur ser du uppleva de här bröjningarna som är värre här som du känner till?
4: Ja, det är inte bara dolchingen.
6: Nej, inte egentligen bara det här. Men jag finns det en ekve, alltså, Vinnerlöv har ju brött sin ekve till senaste hundraren, kan man säga. Och jag syns det här folk att alla växer, det är ju en press av fyrerna.
4: Det här blir marsnare för oss som tar avspelt och tar rejna omkvarv. Är det helt rätt?
6: Det vet inte om man kan säga, men ändå man visar verskan att inte att hitta efter, som Trajan säger, att få hur ser det sig ut för och hur skulle vi hålla eja vid bröjningen som händer och kanske sätta in vid kanningen och hur manglar vi det kan. Så det är faktiskt att finna vidarna glopp. Och det gör vi så att vi finna allt det som är görst av bandet om kanningen, men så är det att det kan gärna vi har spridit folk som man kanske inte finner vid öron. Ja. Alltså, som inte sast är ens utan att du först ut och spyr fisk.
4: Jag tror en kurs kunde de bruka upplysningar för fältjus hemma vid Vuisendalion, Madingon och Sövlion, Kjeldon.
7: Så att Vuisendal filosofiskt så hävdar det hemma ofta tas om att det är två bort, du har något av Vuisendalna och så är det ganska samtidigt som man Vuisendalna. Och det är för en långre bortsfrag från öron här på Vuisendal. Grönan är. Men till dem så är det hotet inte lokal vistvidan som vi tas om. Det är ett större hotet. Vi vill gärna omkursvängda klara samma att finna naturvisande och sövevisende och samfagsvisende. Och det är som vi tog i ändamalen att formar vi ett annat serverjografier framöver.
4: Ja, jag vill spela hur så vanligt det att ursliten av Värskatlande kunde komma förr till gangs i framtiden?
6: Ja, alltså vi har få mer, ju mer vidan eller data, eller kan man kalla det som du först, ju bättre kan du, ja, kan du bruka henne till, alltså till att regulera eller sätta krav till omkran, eller bara att ja, politiker kan bestämma hur det ska vara, eller alltså vidan är hon är alltid negvärd att få. Tar man inte vet så är det går så troligt att ta kan några stöver i samband med fyren här.
7: Men också resten, det är folk som gärna vilja bli hört och som har en mening. Och det kan också vara ett rum för att skapa plås för att få fätande och hoxande att köra följt sig.
4: Ansar vi bättre efter det här vi gör det över? Alltså vi har ju nu en dag en tos om att vi blaggar och rustar av Västfattel som också säger eller vi kör det där. Och i havet är det så vant att man så kvar det där bara för en tjock och så är det allt gott. Men så är det också väldigt långt. Är det bröjting och hur vi hoxar om något hörna?
7: Jag har också ändå att till ändå en par, vi tog sig en så i avsamån. Att det är att man blaggar borstakast och käk för det ger man ganska fram till. Kvosser av fjärsten är med kipa och stjärtan är långt fram och tog. Och det är man djävst via blacka tjejk för det är till att ruskmånkna blir så stora och plastik blir så nejk. Så det är bara att nu börjar du brottliga sutja heter att du blackar tjejk. Och sånt att du är dolkkynsning som vi kanske har i det är sånt att du är sutja av det inte. Så det kan väl vara vi dolkar och grafirer på ensamma matar men det är inte allt som vi är vanliga folk sutja. Och så är det något av oss när det kan jag kunna mäta om och mata hur så är bottnen en fyra brötter. Men så är det också andra folk som till dömes sommarfiskemän eller utdramens fram. Man hör jaunan att här är brötningar händer. Och så kan det vara ämsar också om hur så är. Så känns det som det är brötter i åkra nottorfätan. Det är så ennast då. Allt rör 100 ärna. Men så är som vi överskockar fyra det är i öliga stora mån framvis.
4: Jag kan inte berätta till att det här var ett framkommande samfulla utan att dolka sin dröm.
6: Rakt och svårt vi får stäcka att det händer när vi skämmer och det är helt inte att landen men man kan ju gå så regera det som man kan för att föra för att man dolkar och att man bröjde mer nejut och gå så vidare vad det är som händer. Det är gå så tydningar mig.
4: Och detta som vi det oss om till att Tekare Värskatland kom här till att det sända spårna blev ut till folk och så också om man lustar så sitter vi med någon eller vidan om man av som fjör vilket det var. Hur så kan vi kommande så lottäcka och ge sån arbeten?
7: Ja, kan inte ner allmän hon vill allmän där för att past. Man kan förändra hemmasynna till ens ungkvarstående os.fo och så är den tyndast upp här. Som fast kunde trösta in och så blir det till att svära och det täcker toucho upp till 20 minuter man kan svära ödja neft och drytt man kan svära något så kött.
4: Så det körs att sända det ut vi skulle själv färra in os.fo
7: ja,
4: och finna
7: fast skulle själv ja färra in och finna.
4: Och Katrin du är ju värsk Atlanta Lair finns ner Katrin Hotel. När kommer vi vänta att vi får så tjockt urslit från så här kan inte.
6: Ja, så Värskatland är hon där sätta ända sommar i 2020 så till om ett år och så är spårningen om allt ödlöslinjer li och akkurat här men det här vånar vi där vi går straff inte. Och jag vet inte om jag kommer några past urslut ut av den men det är så går straff ända li ja. Värskatland tar tänker man samman om allt bäg till lokala vidan och det som vi finner från vi har lagt ett litteratur och ära vidan som ligger.
4: Och till det här var ju långt i Kanada. Jag hade till 70 att det var en 15 folk vid Värskatland. Är det näka, den stora spårningen, är det näka som är kommit oerhört att det kan vi arbeta någon här till?
6: Jag vet inte.
7: Alltså det som är rart, det är av oss moner att arbeta sen vi något av oss där följt. Nu är det ju surfing och shower. Och det är det där, man huxar sin drivmust. Och det här kan skapa omkrar stöver, när man inte skildrar kvar annan. Allt och men det kan nästan vara öljagevant att man vill bjöva av.
4: Ja.
6: Och det är det som är synd i mig som vi säger kanske är att synd att man tvinnar tingen som man inte kör kvar sig någon bana som du nämnde ju när vi att man huxar kvar sina vägar att man kan få avgående av kvar en öron eller ja, att ta en imusko vidan någon som är då.
4: Ja, det jag vill att det är spännande att det att att lyckas som en löfringer mötra en sörfringer en sörfringer mötra en löfringer i snabbt.
7: Ja, det är ordentligt spännande.
6: Vi drar det spänt på utsliten och hur man kan ja, hur man kan söka, hur man kan se man ber utsliten för jag ser det så läs alltså att hur kan ser man vid det ena slända kan ingen kan ser man vid hinon och hur passar där ser man. Det är aldrig överst.
4: Ja, här får jag säga tack för det, Trajan Pettersson Nånklätt och Katrin Höjdahl för att jag vill komma att ta som med här brötingar i förskån 4.
7: Kjell tack.
6: Kjell tack.
3: Sommarmorgon.
8: Och vi kan köpte var Johan Sökan Hilden Suri och i Vaje, Magnus Paule Vestriven av Arlöjar i Vox kommun. God morgon.
9: God morgon, i Vaje.
8: Ja, Simar, hur ser Hilden i Johan Sökan och jag?
9: Jo, og vi sier det vi en kjensle at dette var en god Johansøk, ja. Vekse var vi jo vann, og nok folk, og stemningen går, så jeg holdt det til ham. Det er akkurat oppskriftet.
8: Ja, og hvordan vil du tenke sammen om Johansøk nå gjør?
9: Det var en kort i utrykket det gjør, hvor jeg utrykket det er en sette part, og kort lykke til, ja, unått faktisk, til å ta enda det siste tiltaket. Og, altså, vi har fortsatt å si for dere at det ble ganske kjølgjende stått til vever. Men det er heldigvis sprøkt oss og til det bedre. Og det er heldig rett av at det er Johansøkene vi tar forstand til at hvis det er vever regn og kjøl vever, så er det ikke finnes noen folk ute, og folk er ikke veldig lønge ute. Men folk går ute fra fortsatt nå, og at man leier det, og kjører det over eisene, og medler vel, vi kjører det folk ikke, så vi har ikke klia. Og det var jo helt fløtt, så det var det godt.
8: Og Smyren, han kom av å ha på en leiermorgenen og leierkvöld. Hvordan var det sånn Smyren atler av Voksfyre?
9: Han har jo hjemme av Voksfyre og Johan sitt veie, og det har vært veldig glad for at Strandførsla fikk det at jeg rykket, så jeg sier at han kom om morgenen og vi Johan sitt gjest noen gang seneste. Og så flottet han seg så jeg sier at han ikke overrøkket i kapprøver, og så kom han etter om kvalitet etter Johansson og Kjessen og dem som måtte jeg stedet til dem som kapprøver folk og sånne. Så det er så det er også for at jeg har samtidig at jeg har vært til det.
8: Du nevnte jo i samrådene vi inga frutja morgenen at du og familien at lave tikkun og i føres glede. Hvordan er det hverdene folk som var jo kjøpende noen?
9: Det er. Og det pleier det som så av dere, og det er det eisen vi har. Og min familie var eisen vi for en slik, så det er etter meg, og jeg har alltid tatt vekk å være så godt som det er eisen, så får det nok i klene.
8: Her var det nek forsk og noe tiltøk i år, og etterværende denne boka framløven til Ola Holm, må det nek folk være til henne?
9: Her har vi hørt at det var fullt i oss, det måtte lukke. Lokera sen vi bor och såna så det finns det sustina i snä så hon var väl motig. Vet ju old att se där men och jag hade varit öga glad för det att det kom snart folk.
8: Och mittle monke förvittneslig till tusen annars så var minta fram så en ingen fra kruin och kvar se folk om just hessa fram så ingen.
9: Det är mest flyr folk som har tossa öga och postat om det. Snä tuja lommor som vi nämnde för dig och att han var öppna vår resa och var folk så chesa minta här. Det är ordentligt folk och något. Och jag har alltid det som verkligen var pittrande i det här var det här som en son. Han sa att det står den där krigsmannen som det inte mynt. Men han var ägstande till stiga ägstande så sa han lycka. Så jag sett anledning av personen.
8: Sunne kvalitet har sjövlig ägstande vid störst Johansöke kvalitet. Var det nekvalt att bo inom i kärskvalitet och jag?
9: Ja. Det var en jag började ta om allt tyna cirka. Och tar inte pengar att folk har kommit ut. Og det var vel av forsket til pappenom til alle som var av store pappenom og krav sånn at det er tveitiltak her og brandbiler og politibiler til bøttene. Det var noen pappenfamilier som så ut her. Og hele bøttet var sånn at det var ikke begynner å gjøre det. Og det er forsket til den blå jakten, det er sett i eisen her. Jeg har jo da og dame av det her. Og så lagde vi norske til større tiltak som var pappen vid. I lokalen rødt og næsten, så tonverkere røvvei som kanskje ikke er kanskje sånn ofte satt hatt noen. Det er drogene av fortelsen, og så kørte vi utemøten, og vi, ja, til verslige fettene etter om kvalitet.
8: Ja, Magnus, hvem tøytning hever Johan Søkan 4 Sorøtene?
9: Johan Søkan har alltid til at hun er så god som hun er. Jeg viser at det er akkurat ting som også stemmer sammen om og vil gjerne være veit. Og så det hun eisne, at dette her en stevna i mån til Mettene Nætor og Tånlaka Festivaler, så hun synes mer fatuerlig i tannforstand eisne, at det sånn. Det til akkurat alle søker.
8: Ja, og Magnus Paule, Johansøkan og stevnar i behøver, det ser ut som til å få en renaissance.
9: Jeg halte det. Hepan er man prøvd på at prioriterer det at hun skal ikke dette nye fyrre. Og ta legger man opp orsk ut der, og ta blir frukt. Så har man en plass til musikk, og altså tonlager for svalene, og mennene at man tror i. Så jeg har hepan en stjeld ikke fra på nødvendig.
8: Ja, det godt å høre, Magnus Paule Vest, til navar løyere i Vågs kommune. Tusen takk for samrøvene.
9: Gjør det.
3: Sommarmorgon.
8: Frutja dagen samtykte norska størstingje affære under hømsens fyrsta kipa edla siklingartunnel, samstundet som der fyrste 130 millioner og i norskon kronon var sett der el til Verskatlanda. Og tala ned om stad skipstunnelprosjektet og i norre edla stad skipstunnel som allmänna navnet Sjølver siklingar edla kipa tunnelen vil 1600 meter lenger, og ved tunnelsmånen om på og med vi vil langt enn 2,2 kilometer. Kipa tunnelen vil 76 meter brøyer og 50 meter høver, og sampart heimasøyene til stat skipstunnel kunne de fleste krosskipene sikla i djøknen. Og vysande til kustverket vil sagt at 41% av dagsens kipaferstle for å kunne bruke tunnelen. Og i 2021 fikk kustverket avlagt en standafyr i arbeidnån vid tunnelen. Sjølt bygge arbeidet skal gjøres av noen høvesarbeidstekere, så stender fyr i ødlån arbeidet noen. Tror i samtøk har vært givet til på oppe høvesatmålene, og gang som atle kan føres til holdt vi tunnelen vid årsbyggen kommende år. Helt verre at arbeidet for å teke 5 år. Nødja kostlaver atlanen fyr i statsskipstunnel, tja kustverket i Norge oppe 8,6 milliarder norske kroner. Og en som reglerlig sikler i hessen økjennom Potl Nilsen, skibare av farmaskipen og Silver Pearl. Og i fjør tåsa vidt vi Potl om hessa verskattlandene, og ta spurte vidt mittelen anna om hver og i Norge hessen tunnelen skal gjerast. Potl Nilsen.
10: Ja, hessen tunnelen her som stendte 600 meter til langt der, og så kommer inngangsportaler og anna atriater på med Navi, som kanskje gjerne samler langt som blir nekker i 2000 meter, og så tunnelen han ska ha en dybd av 12 meter och han ska vara 30 meter högvård och det märks så till att hetta skipen som kunde cykla vid tunneln om tej måste checka hans gumma in 1,6 meter hög och mest löjda brett för att skipa att bruka tunneln om tej 26,5 meter och ja så till att säga till att hessen tunneln har stått som att få en stor avvärskan och skipaffärslarna och i norra och den stora parten av de skipen som cyklar fram den norska kusten är ju det kunde komma att bruka så tunnelerna och just ner ödsen som är kallade för stadt som är ett vindharskt område. Så det vill nog snacka om dessa tunnelerna och det är nog vara tutsjur kanske så att de första skitserna kommer fram. Han reist nu nu tjär tog vi det utsatt i några färgerna men i 2021 då finns det så grönt ljus från Storftingen och därför har vi haft det projektet och det är ju under en godkänning och ut på. Och i lötning och man väntar att detta kan föra igång i 2026. Så det är väldigt spännande just i själva.
8: Ja, nu nämnde du att det är stadt och ökje. Kvar och i norra värre som kipa tunneln gör det?
10: Ja, det är ökje stadt. Det ligger alla in i här som det plåser som heter Måløy ligger. Det är näkare funnet för Ålesund. Det kunde ganska förringar sätta sig mer in och eller känna ganska bättre till det som man nämner Ålesund. Men stadt är ett öde här som folk bor och här omröjer runt om er som vi så kallar för stadt här. Och det är nog öde fram vid norska kusten som är i avgörande att cykla om hästarna och vädrarna och det är ganska jämska meningar från de som cyklar här i Ulrik kvart är det ringaste och inte, men fakta är att det öde som hever flesta dagar om året, stormdagar, vi nog var alltid. Det är det här ökje. Stadt, norra av landen här som finns ni bor och målar och ligger. Här ständer en känd fyrrör eller vite som heter Kroknes. Och av Kroknes här är en vävstation. Och vävstationen av Kroknes, det är den vävstationen som målar flesta stormdagar av norska kusten per år. Det är ett av vävstationen som är det. Så tog är det ser aktuellt att göra en tunnel här i Eisne tror jag att landskapet løyve døy og en tunnel opp av 600 meter, ganske 2200 ved inngangsportalen. Han ikke så selv, hun ser en lang tunnel, hun ganske så lang som Tannetja Kvannasons tunnel om Norrumfjall. Men vi hatt kjemmerne ble veldig stor av 30 meter høy, men så forholdsvis vil vi mette rymlene enkelt prosjekt, men så kommer få en sera stor tøtning for kjipaferslene her i Ivre.
8: Ja, du nevner at han for å få sera stor tøtning for kjipaferslene. Du sikler jo reglerlig ui hessen øyne, og du kjenner dette øyne. Hva en tøtning for hessen tunnelen å få for kjipaferslene?
10: Vi sjokker hittir atur i gamla tøy, så heim man ganske en helt annan tropeleika og tøy at hvis han teker norrene måle, så mest det stopp. Det vil si at tar kom i her til, og så kom der sjøyere, og søvna vil være i at tar gamle vutsingene, tar dro i kjipen i batan og kjasser i vi fjallet vi hjelper hest og nør, og fyrir at omganga setta dess vindu som det er kallet det, og normen har skrøset så i 1600-tallet at det er en 600 folk sjål at den har starten om, og så i 1700-tallet så er det noen 30 folk som har lett løyve til ferien av starten om, og det er nok som er bjerget eisende. Men hvis vi kommer opp til tøyen i det, så har vi god skip, og man ikke akkurat i her som tror på leggene i det, men han kommer å få store tøytning for regularitet av farme og lakse. At han oljene, så er lakse rundt den største inntøk i kjeltene som nordmenn har, og det er sørre stort laksevirksomhet. Det er sommer for Norrafrestat. Norrafrestat er slaktet røyene. Og det sier seg selv at vi 100 døver om året her til stormer, og brumbadene er ved Norretter, og laksen ligger ombord, så vi har sentjengar, her fra Bytjø ligger ganske uten fisk, laksen ligger ombord, og langt grann er ombord, verre kvaliteteren. Sen er vi frist og fiske som skal flytas og farme ørenslige. Så stadtunnelen kommer først og fremst å skape et nok støvere samband til teimen som flyter begelivende fisk, farm og annet. Og ja, stadtrum er det som farlig koster norske samfunnet nok for penger, og det er særlig at han årsfyrtjen som gjør at derfor jeg holdt dette prosjektet.
8: Hva kommer hessen Kiba-tunnelen er mest og i stedet siklingstøy?
10: Ja, en vanlig gåelsteg, da du får syklande norr om stat, så tekt ikke så eller langt at sykla rundt om staten. Da du passerer målet og setter kaos ut av staten, og inntil du kommer rundt og du innan kjærs atter, så hauger en avstand opp en 22-24-åringer, så tvær timer, holdt annet til tvær timer. Men sjålande tar du hever ringt ved vår, så vi nok var alltid, og du ikke forhylder kaos, og du har rett å sykla etter omstøvnen, så kanskje bruker man hva tøymer at komme rundt om staten. Så at det er for å stitte tøyene vanlige vekker, jeg er sikker at det er så veldig nok. Men hvis jeg hundre dine her til avbjørende å sykle, så kommer det avgjørst at det er stitte tøyene, det er en bedre komfort, og det kommer eisen i at det er nok større, bedre avgjørskan og med til andre brombader og andre før som sykler vi tar med fisk.
8: Ja, tunnelen er 1700 meter pluss, hva skal man si, portalene er et eller annet som er utenfor utemøte. Hvordan lenge tog vi ferdig å teke sykkeljøkkenene?
10: Ja, man sier til at hvis vi har fyrre folk av baten som sykkeljøkkenetunnelene, da kunne jeg ha en av fyrre halvdialismer frem til oppå en i åtta knopp. Og vi tog så kommer det å teke en i åtta tog minutter at sykkeljøkkenene. Og ta verur stuft av trafikksentralen, eller VTS som man kan kalla det så sett. Tykker man få en av tog, ta i tog så får möjligheten att passera och ta styra där och ha en central. Så ta ju kjort till några 5 minuter av cykeljungeln, en sån här tunnel.
8: Och Hurtigruten och cruise ship annars, det är för att så att cykla i jungeln här. Hur är vant att du att han visuella upplevningen för att vara att du cyklar i jungeln och sådana tunnel?
10: Ja, det er sånn rød og spesielt, men så er det sikkert god løsføring inn i tunnelen og annars, så er det mist, og det er sikkert service igjen at navigere i nattavirskri, og som man er venner vi, tar man sykler, så normen er venner vi at jeg gjør at ingen gjør det godt, og kjæver åtta niva. En spennende visuell, stort oppleving.
8: Potten, nu nevnte vi cruise-skipene og Hurtigruten. Er det her et øke som er vel vidtje av ferrafølge og kanskje kjæle vørende og tog kvendt utningene som tunnelen får for ferravennene just her?
10: Ja, start er et øke som tiltrekker ferrafolk, og det er så sikkert spørsmål om Om att lugga glädfritt, ja, men start här med en vittla och roa nattturer så du kan uppleva dessa hästa delarna som flera folk och bättre delarna. Och det är något som nog för gera hästning här som flera upp till norra. Det är det här, här är det huttor och här är det andra spännande områden att vitja. Och du har hästning stränder här till möjlighet att surfa och till det är krita kvittar omkring att man ena heter i Hottevika och i Ervika. Så tunnelen för hälsikre agerar att affära folk har tal i områden för att växa ännu mer. Här möter man och tar så tjänst som där skriver.
8: Och det här blir ivaläst en särlig upplevning av färre cyklande utjöknen.
10: Ja, hälsikre. Kofterotan är väl vidtja om cykling mellan Bergen och Kirskenäs och en fråga för kvönde. Så det är några kofterotor, det är två fel som cyklar och det är en väl omtökt rot att sälja sig utländigom. Som cyklar varor runt, som cyklar kvönta av varorna. Så det upplever jag nog några av ett möjligt slag och hettar vi så en upplevning av träd som börjar där man nu framtiden är.
8: Det är ju en särlig tunnel att cykla ut i öknen på ett och där du särskilt teckningarna till dömsa syna till kustverket och era stanna så är det väldigt flott att sitta bäget att du är inne i tunneln men också i insiklingarna bara med i vi.
10: Ja, det är det avgjort. Det ser ut av de grafiska myndigheterna som är vuxna att det är stora dentelakter och att lagt du att det arkitektoniska och dessa portalarna tar vera väldigt stora, alltså tar vera en tjejfina större än en vanlig portal och en V-tunnel. Så heter vera en kämpe konstruktion i landslänen, men ser ut till att för att rikka öla gott och vera öla flott. Så ja, det ser flott och spännande ut.
8: Jag är så spänt på att cykla ut genom tunneln där jag vill leva om några år.
10: Ja, absolut. Det är alltid spännande att prova något nytt och sälja när man känner till det här att man är vid norrets eller solrätter och hur ser allt annat det är och ska man färre eller ska man inte färre helt och då att man skulle inte sälja så eller skulle man sälja så hemma som en möjlighet att släppa och göra en tunnel så det är spännande och sig själv tror jag att det har hjälpt dig gott att lägga att du släpper från att huxa om de tingene som du säljer med huxa om i det vid kipmanning och ägsen vid farme så det blir slåbrådande 100%.
8: Kvärt för hessen tunneln är mest för omkvarva?
10: Ja, det är inte löjna till att kipaförslan har nog minne utlåt än att du fyller farme i en lastbil eller en trailare. Så det kommer självande att vi förra minne utlåt, hvis du kan få någon farmor som inte är ute av vävn och norra, hvis du kan få han ombord av kipen och föra och jungla en tunnel. Men utlittaren är att ta välja helt att bruka vägen här ofta, mittlandar på grund av att växer är så avstövligt och att du ska häva tingene fram till tygna, så fer farmor ut av vägen här och vägen och norra är det iverbelastade långt i lötene. En trailare teker förhållsvis löjte och utlittar väl mer än det kip. Så detta som helst i grejsen är att häva en stor tutning och till konton som Sean DeSeter trädena. Så detta kommer att häva en tutning för att du kan avlasta via nätet, få farmon ganska mer ut av tjockvån och detta kommer att häva att minka utlåt. Så här är grejsen en vinn-vinn-stöva och teba sådana som samfällda e-skruvar samman i det här. Detta är något som blir hukt nog vett.
8: Påtel, du nevnte att Stadthavet är ofta stormer och tung alta och kvart av synen och du nevnte också en ekva kipsband och kräva värde här. Du nevnte mig en survey om prästen Peter Dass som skriver i Solmen Herra god hur dyra navn och ära.
10: Ja. Ta jag begynte här i Asikla kusten, ta fortalte jag en kipare med som sövna att norske präster om Peter Dass var en vanlucka i staten i 1692. Ta för 16 åttna båtar som gick bort ta, men båten till honom ägstade, men han kom från vanluckan vid Lövnån och så han säger till att dagböckerna och notalböckerna till honom skulle lytta. Och botten här också, att jag får att det blir bott. Så han kom vid Löven och Kjolvor. Så det är en av sögnen efter detta enda kända norska prästen. Och några ära sögor i Eisne som man kunde tidigare fram. Men det är säljande trakska sögor från Tavit och Yne. Och ja, kanske upp i undergrunden av fjärsen. Men så gärna ta det då tog bättre gynnsig gott.
8: Ja, nu är det färg hållt vi ända ner tunneln kommande år och han är värre några år avvägs. Är det normen spänktro på att få sig här cyklingarlöjna?
10: Ja, det är alltid det här är det, men det är kanske ett projekt som har varit tos om så öla långt och har utsett flera färgar, så kanske inte varit tos av så öla något om det, tror jag att kanske man bara bor efter att det här är gångt var man tror det i Örklandet. Så det är inte så något av skrivning ute av termobolken här som showfolk och andra är det, men det var ju absolut, men det är... Det är särskilt av vissa vinnergrejerna här som är öliga späntar och bara att få oss att välna. Och jag vill säga att det är särskilt här som man är vid laxen och som är späntar. Några av dem cyklar ganska nära från det här runt om ett av ödje. Det ligger en stoft slaktar röj upp i Äggebösnäsen som är tätt i Fosnavåg. Så här är det öliga späntar och något annat vi.
8: Ja, spännande värder. Pål Nilsen, tusen tack för samrövna och blodjan bir.
10: Ja, sjálv takk Gunnar.
3: Sommarmorgon.

0: Så får vi det säga god morgon. Välkommen till en timme av fotbollsprat. Den här underfulla månaden, 22 juni. Just som senast omfärd i mästerdeltene, 14 omfärd är lagt. Och jag hör nog att tro vi i morgon och Björn, god morgon. Välkommen till dig.
1: Tack för det. God morgon.
0: Och vi... Okej.
1: Det är rumligt i studion i morgon.
0: Okej, tre av bein kommer lackande in så spärkligt.
1: Du har gått plåst lackande på morgon.
0: Gått plåst morgon. God morgon till den. Och ja, jag frästest att säga gavan som hällde av fram via Djeva, mästeradlalden i fotbollte. Och jag blev vid att jag har hårdare kvartor av att det här tjärtet som stänker sig upp vid kvörst, 8-lidaltene, 12-lidaltene. Vi har nu en adalt som säger, jag har inte röstat kaffe, jag tror inte, visst det hade vi just det. Ja, men det här färre. Tyst att det ska snickas om morgon. Vi har ett, vad ska man säga? Till stavn om stavn, från Tutsche till ett. Så att öll kappas inte vid kvann annan utan förstand, men vi har spänning i alla linjerna. Och Björn, är det nu man ska slå kallt vatten och blåa och halda av fram? Vi har som läst någon som är?
2: Jo. Här är vi att bröjta och allt det personliga. Jo, det är funnigt att bröjta mig först. Men
0: det ska alla vara nej att välja mig.
2: Ja, och det är inte alltid rätt bara att bröjta för att bröjtas. Det är inte. Jag har alltid kappat som är. Nu ska det vara man säger väldigt ordentligt. Vi har ångt den käkaste och snacka om här. Att det får en sån till ångt runda stäv och mästerskap nästan vunnit och kvar. Jag kvitt som ni lagt såret, men...
0: Men det hade vi plåst om öll hinna nudge, kamp om öll hinna nudge plåst.
2: Kamp, nekva är stann, ja. Och kampen är särskilt spännande, alltså. Vi har trolig som, när borsar på 60, kanske han har detta sin borsar ur, kanske där han ringar på gott, det är fri över tog. Det har kommit trolig att det kan inte utfra. Så har vi den här strug om Mosterhöjde, och vi har strug om Robocop plåst. Och vi har strug, och det här strug i botten, och hur ska omgängas av flytta nyer. Så det är fin och spännande kapping, och till östen så är det att du först till dessa dystnar att du ja nästan i ångå för och ständer sig och huxar vad ska det är dystern i stenar du när kan chamber så to spänning roj och ungen dyster är vunnen som så på förhand alltså det är goda vis ner det är för att dystern man var ett analys ja sannolikt vinner 5-0 eller 6-0 också till det ontsamt för att hela så rätt spännande gott för kapitän gott för Jakob
0: Trondager man in the middle kan man säga och
2: in the mirror vad säger du
0: nummer 28 Shay till Trusty så skilt här passar nu Apia satt upp plus Sejan Steon det kan nästan inte få oss bättre
3: nej absolut det är den bästa landskapen som vi har haft och i jag vet inte om jag färs i närkant det är aldrig inte och i munnar så skär jag fyllt vi som journalister aldrig inte men det är omlaj
1: så länge att
3: ja det är omlaj det bästa vi har haft två ting som blev vi hända det är antingen att det är ett liv som stänger av det är så dystren som tar liv i spelar för en omkantutning och så är ett liv som blir häktad av omkant i två det är så att omkant i omkant omfärd har haft trodde dyster som är simpelthen ruddeliga avgörder åren omfärd fyra gångt och det är det här vi inte känner alltså det är tydligt att spänningar om urslit i en öliga stor parter av färd till fotboll och den spänningen är vi öllum dystum. Ég haldi en dag ta api og skala som er upplýtarnir færa og utvallum móti NSUI og KUI og HAPE som er trýtaði best of five year hafa við en fótbolstist. Það hafa við ekki haft þessu stóarn og tjætju og mæstaradælt og anna er úkomi av en rö av vanaljum dystum í august, september og utmóður oktober her dystinir mellum topp og botn 5 er fullkomlega tutningsleis altså þær hafa ekki spenningsmomenta og þær hafa við nú við mangla framvís að koma í rúm hálfuna altså ég vil sagt að þú fórst til að mastera spelet ekki svo í hetta statvik veri fyrra hálfa men til reallinn ekki som bendur á að þetta fyrir að standa við í setni hálfa en stor part av tog är...
0: Rätt tekniskt är du färgen från Bojholmen vid att spallfjörsandest.
3: Ja, men du har ju spall fram till sommarfjörden så färg i rumma. Och tog ihop jag att det här ständer vi. Och det är inte som bänder att det inte förstander vi. Alltså vi suttar framvis till

0: bare botnen.
1: Nei, slett ikke, men det tre steg i midten for at det er lagst, og det merker jo at et omfær kan nesten vente ødelen høyt det. Så flott det kjoltene i toppen om, til at her får Linus nødt steg, det krever ofte sin til meg. Og på 60 har vi nå tapt tveir, og bare i mot Lyon som ujo og rundt om omgångsten her. Så det blir reisende verre kjøp 60, til tempet og tveirdes til toppen. Ja, men så du gjerne for etter 60 vekk fra timen som du kappast vi, til det ikke bortstryk noen, og til det som er hentet kjøp på 60 dekker nå. NSU i fernes det, og jeg som fører nært så hape som vinner syndest og henter sin drenater. Lyslig var kanskje hva jeg ikke vann listen i Gøte, i Sarsbjerg, og tog blod 1-1 her, og til å si at hver sju vuttinger fer fullt et eller annet kvar, og jo, til han passer kanskje på 6-5, sånn for å ta det nå, reka at han ringes dem.
0: Vi får gjerne det at fyrstanda omfører Disney, hvor heser vuttinger kvar i 2-2, Ebbestreimer skala 1-1, NSOI B8-3, 1-0, B6-3, HP 0-3, 0-3, Vester, AB 2-0, kanskje det største i Russells het omfører her, etter min tidsje, men vi begynner så kronologisk, vi får en tur til Sarsbjerg, Vuttinger teker imot KOI, og kan ene, for årene skyld, vi merker at er mammas venner, så Vuttinger, men ikke det her, ikke noe å komme etter, og i tannforstand, til alle malverene bare spalte vel, og avgjørende bjergjengar, så kan vi så diskutere om mal nummer ett, så Vuttinger kunne være bedre avrika, så Marsk Fabricius Jensen, men lukker mye ut, så mammaen på plass, just det samme. Man tänker inte något uppgjort. Klost är det min och tycker bästa dyster som har lagt det i år. Till min hållning i Ötlenförn.
2: Ja, stora parser.
0: Stora parser dyster.
2: Allt var inte ordentligt gott. Det är där kjoltan och gällande förbostyrst. Man ser 55, 58 noter som är perfekta.
0: Ja, det är samtidigt.
2: Det blir snöstags i stil. Men stora parser dyster och bulder och bräk. Alltså särskilda fyra lag vi har som förra malen. Men sådana lag har livet i ösen i Ötlen stora parser. Flore malchanser, boa vejer. Og gott fotballspel og en nerv i dysten og alla somnu tøyna boldur brak nekv grenji atru fram flere vildi styra dómaren atru fram
0: til nekv.
2: Ja, ui så nekv vel det
0: men kan det lukka vi mest enig og bjørn
2: ja.
0: Ta og to sýpa til Jakob Andreasen og Otna Frisberg men jeg hugsa til jo parst av gameplanet tar ein mer minne tar hava törv att taka tempo ju dysten ja, ta, ja, tar ju spär testa skolan
2: jo, tar kan gå för det men tar kjort ösen tema att mjön tar redd
0: ja, tar skriva jag där att vi
2: ja, jag får inte att ta sakrat om att det men jag alltid för jag nevn 8 jag har vi fanns att vi är som sammanhang det är att klaxingar få oj, så nekv kost 4 ja
0: Kjaftaslid,
2: vi har sett akkurat som det är. Det här kan blödost. Alltså jag också, åtta ni har haft andra karantäner. Gott när man möter skala och vunnit. Men det är inte alltid säkert att det släpper så lätt. Jakob har kost ofta fyra att bruka sig. Alltså, nej var kosten komma fyra att bruka sig. Och fyra till sötten kanske vill ha i OHP och sådana att det räkar. Tror inte lika lagar kanske får karantän i samma dyster och en troplån dyster i toppen av Lötland och sådär. Så tog skulle det vara som det var när vi har brukats. Och jag får inte att man släpper inte för att innan att det är bedömning. Jag har inte, jag tror inte att Jan Henrik för att myntliga ringa kredit för sådana döming. Men det är nästan bara för klackskingon. Och jag helt inte att det var så. Det är, jo, det är onkel döming som möjligtvis borde vi handla vid och hända vid. Onkel annar borde finna guldkort och onkel annar inte och allt det försäljligt. Så är det i förbostadstånd. Jag helt inte att han var så vanlig. Och jag skiljer väl oss Jan Henrik från... Första sekunden jag visste någon, han brukslar. Lugga mig som till kvann parter till så kommer 34 klackskingar rännande mot honom och pojkar hända vid handen och han får skällt och dittat. Det här blir ut som människa och östning.
0: Och till lugga mig som där fick frysbark.
2: Ja, han säger nästan, som det sa ut för mig, så rundar att någon och vill till hava hända när han skulle döma handen vid och tar skulle, hälsan skulle ha kors, tyn skulle inte ha kors. Avska alla samtidigt och som människa blir du tröttare åt. Alltså
0: ja. Jo men uppe jag har domaren hävra möjlighet att refsa så. Ja, du kan ångra det lasta spelaren.
2: Jo, du kan gott att spela. Ja, det är kanske gott. Hur ränner ni för den som spelar efter domaren?
0: Ja, det är helt klart.
2: Koncentrera dig om att spela fotboll.
0: Jo, är samtidigt hur jag
2: börjar. Kämmer ångra döming som är gräll så kan du ränna till någon. Men inte, han dömer att inkast andra parten. Fem kajer rennat med domaren. Han dömer inkast.
0: Jo, men hade viskat att lever orkestrera. Hade viskat att lever parsterna strategi.
2: Jag känner inte det. Jag vet inte det. Jag tog mig helst
0: innan. Det ser så ut.
2: Det kom det gott tryckte bara. Men säger bara att ja, det säger sig självt hur jag ångade blev domare till jag har haft hållet där. Alltså, hvis jag dömde ju särskilt så råkade vi till vi flöjer en ojn mauer vuster.
0: En gaston, ja. Det har frisk förtjaftats lite.
2: Nej, men det är stort. Alltså, jag är släkt överhuvudklarat här. Jag dömde en

0: En eller annan vei, så kom fyra, man så rennet etter meg pojkar, han tar vi høyen vi, skjelte meg ut for alt som gjør det inn i vøtlen, hei, i høyens funn mjøy. Så jeg skiljer jo også vel, Jan Hendrik, at han irriterer over. Og kaska djever Møllevås, jeg annars kan snakke om inn i vøtlen, hva det skier, og gå svåre vel i er og alt det der. Men, og jeg som Oskar irriteres det, altså jeg trøttes det av hittet det sånn her. Hatt det rett irriterant. Hva skikt nå et spil fotboll, og la dommeren dømme, ja, han dømmer feiler, hentet vi, han dømmer feiler, hentet vi, fri vi over tog. Jeg helt ikke personlig at han dømte så ytla at Kai skulle runde etter at han annen. Jeg råkker hvis han var angstene rundt om gøtes rundt resten, nei, og rundt i avskass.
1: Det ble så greit.
0: Han rettet irriterant.
1: Jeg tar seg og Jakob B. etter da, jeg spurte han om jeg kunne fortelle om det, og jeg kunne nevne det og det, at det var ene ferien han friver til Jan Hendrik og Karelsen nei til at Trondt vattnet meg her opp, nega, fra Askraplassen, til det her ute vi der. Da har du svilt her.
0: Skjølt han først to, vi halt, jeg kan grønne at han dømmer. Altså, jeg kjenner ikke til det, altså. Men jeg hadde nok så streve, men jeg, og takk han godt for at Kajan sier, hva skal jeg, hadde vært berettig at vi drønner så snart. Målvis, jeg er ferdig skjønner alt det, det var ikke, så har jeg ikke alle detaljer
1: om alt. Nei, men det er ikke pent, er det samtidig?
0: Rattlerterant, som Asko har rattlerterant.
1: Færer vi så til Disney Sjølvand Center, her var det tveir av sur amerikansk og blå, heit blå kan man sige, og bajer tveir var av grensene, Gaston Ferso, rätt kost och så var det brassaren Jocken Jean Carlos som eisne Lena sjup ett och det blev simpelt en rund barbera från första minuten av och det täckte som om att Aaron Benjaminsen skulle ha var groffullen av Disney.
2: Ja, det är alltid gott för
1: dem. Det såg ut som.
2: Ja, alltså jag vill säga att ta börja på ena vägen via Jean Carlos med Sebastian Chatamon och Aaron tar få skumpast eller nåt sen någon annan till inte några review om. Är halta faktiskt att Jean Carlos är inte öppna för att få gott kort. Till att han fär fram i en tweetest och Aaron är bara sin lackra vuxen han och han tog häver armarna ut från och han ända så vi räknade sen till hötte och är hooks inte i halt inte ända malet hon och var arena albon hötte ju någon. Problemet är att han är upparbetat sig till ett gott kort.
0: Jo men vi skall andra bästa så fick han albumen i återparten också då.
2: Ja,
0: är det Benjamin som lutar mot albumen hade kanske Maron kanske för gänga vi armen upp i loft och inte räka näka som helst.
2: Nej. Jag också bara Maron vi såg jag det tweetest där här hatt inte ge gold.
0: Nej.
2: För det första så var han lösen att kanske skulle han hugga som att han var Aaron vet du men det var mer att han brukte tar första 20 minuterna och på att slänga den för värd på att komma att irritera Aaron och där helt tydligt säger han Henrik måste ge vad det goda kort. Alltså ja. han var liksom han var prisgiven och är så stöven här till tur upparbeta en sån stämning. Och till Gaston var jag precis att är helt silver if you are Gaston var online om inte bäst så näst bäst varje spelare för Jon och ta kvar långt vi igen och ta så om att sälja en vojär så också är helt helt fantastiskt att det är en otroligt god spelare. Men bäge det gula korsne särskilt och mina är det är sådana som du inte behövs. Att kvarst att de gav mening det här förra var för att irritera Aaron helt det. Aaron var vi ute efter det här var inte och så sparskar man lyckas mot ett sådant som bara vet man klarar att få en i obalans. Jag kan gott köpa att det är tar vi kära vi vill se allt fattiga av och i fotboll så är hata så som händer i vatten så som vi inte alltid släppa tå som så vi är to pröva att irritera att han bästa spelaren igen och du vill chansen med obalanse ja men så kanske han förger under tingen att spela fotboll men det är så helt gula kort så först ut snyna glöjande tackling vi sylinjen 5 meter in i hålet och 2 meter in i halvan chatta självon hade det två mot en mot en argentinare kom drunche och tvätte den ner på honom då
1: saxar ni.
2: Ja, men jag hade bara Aaron är nästan smarter till han lite bollen på man. Och jag husar bara ta då lika ner ju glue på honom så att han kan chansa stäcka. A gen per ever tack fair in Aaron. Det haver nog.
1: Ja, men det var kända mål. Ända mål var att han skulle hackas ner och jag har
2: och i min nerver av vara i obalanse. Ta huxa Gaston inte under bästa och även kan finna vi med Schenk. Det var också sig att han hade hej simpelt inte hänt vis Michael Thomas var med. Att du har inte tåra att justa det där. På några som helst mata. Alltså hatt är här tänder du inte den egna livet att du gör det där. Och du omdrejda mig att han gör det.
0: Jag får säga 8-30 i samband med det här. Nu snackar vi bara om några kajar som var ytterligare. han själv Aaron Gang Grayson Brook här Atlant Samland
2: det oh, ja, ja.
0: Han är inte fullfru i så stövne. Nej,
2: är så illa
0: något något något mer till lite lite. Och näck för hon släpper han ösen förlatt tror jag att näck för hon han är lite och latter och allt det här och näck för hon lägger oss.
1: Han lite ska se han är slatt.
0: Ja, men näck för hon spelar han går så latter men alltså näck för hon fjärde han fram är förlatt. Han kan gå stant, han kan gå renna, han kan gå tusk. Det ska ösen hålla stövne. Kajan brokerar han brokerar ösen då. Och nu sätter sig sådana fyra
1: att han klaucher snöjde där minne klaucher kommer att stäppa.
0: Det är så snart. Att det är så snart det. Men man ska helst inte bära sucha där som att det bära kaj som gör att
1: nej. Men Björn Teve har sagt att han passade och spelade men det kan gå. Men det kan gå hacka någon annan. Är alltid han finns ju mot arbeta sig am Aaron. Är alltid domaren skulle vara näck bättre att leverera. Bollsnittlingar.
0: Ja, så ska han ösen välja hinar för i modeballstädning.
1: Tack han stuja.
0: Tack han.
2: Kvärt är det då och Sandro, kvärt är det du inte accepterar.
0: Jag accepterar inte att Aaron ligger nästan konsekvent till nästa vecka. Vi sänder obalans så blackar. Så slungar sig av att någon och fair varje spelare när förna så jag inte får gott ut. Det är inte alltid så snar, men hatta kem fyr.
2: Ja, nej, är pure Sandro. Här är här är det någon Frusberg det stund här man hur hur ser att hade sig Kjell Frusberg lite ut.
0: Nej, akkurat då.
2: Och apropå
0: för ska vänta på över man kan inte bära pojke till ögonen och en sån som att det är. Kajan var blockerar Shelia Sherbaishur afghana nej
2: amerikanerna
0: ja. Och tar skulle släta sig provocera ta i människa men hade han passat då men är de provocerade ofta.
1: Ja, ja. Men alltså, nu måste vi lucka differentiera mitten att kan gå hacka folk sånt där och så filma.
0: Samt
1: ja. Det är en väsentlig månad.
2: Ja, men jag hade den största månaden som hände det nu blev det sent det här. Nu får vi in i distan och vi snackar om kaos och vi snackar om watching och kvar över sin det skilt nu och kvar över hett och kvar över hatta. Vi ska bara hala allt veck. Okej? Då är en vänstra backa golden korset och då har en vänstra miver golden korset. Det spelar ju för kanske formstärkaste, topp 3 formstärkaste spelaren i förrjun. Det är halva minuter till halvlek och spelaren är av ut in i vänjera bordet. Kåhavi, det är han är inte av vänjera ens.
1: Han älskar sig ena, han chippar en pomm här, han är över en mot en. Vi ser inte tågande, det skulle lugga helst att säga. Jo, det är
2: Gaston kan bara renna att vi.
1: Han har inga chanser att renna att vi. Han har inga chanser, arm och färg.
0: Gaston ska i släck för ett rum. Han ska stanna in i sin plåss. Ja, han ska stanna in i sin plåss och bara boja.
2: Arrive and delay är 100% rätt av allihär.
0: Att det var otroliga bortgörst. Alltså, det man säger. Och Aaron är gruliga smärster. Han vet vad kommer, han ser vad kommer. Och han lyfter bollen och lösen sig från. Och hinner vara tabbar.
2: Och här är det du ska rockna ut från kvarn. Är det du spelar mot i hästförn. Vi ska ta vara en mera, vad känns som en tung rännare. Och så som du varst, hever en chans att ränna bara fram efter. Du varst, och är fai i bollen. Vi ska bara komma först. Det varst du vid Aaron. Han har gjort att flera spelare som stannar. Att man nät med beinen nästan. Till att han fär tunneller i stövn. Så man kör till här och vet han klarar det för källsort.
1: Vi ska svära Gaston så är det hans problem i hästförn. Är att han har godskort.
2: Ja.
1: Annars är det purre rätt. Att Einar Smöldersen är överdrivet. Visst är Aron släpper att snära in. Allt har ökat nu. Han är sett. Han är sett.
2: Är säker på det?
1: Ja, det är säker på.
2: Visst är Gaston bara ränner hem?
1: Han har inga chanser att följa Aron.
2: Nej, men han ska bara stäcka honom när han så Kai kan komma hem. Alltså, han kan sparska Aron i kvar för han kan komma hem mot Reinon.
1: Han vill sparska Aron i kvar för han kan komma hem mot Reinon.
2: Ja,
1: det är så det.
0: Men allt annat som också är som förhållande. Egid i Aron som tog sig här. Kai har haft att det är uppe och vänt och i klax. Eller taktik funnit i ett land. Han var skad. Här som Aron ska bara nio nacka.
1: Ja, det är halvdigt man kan
0: stäcka. Det är inte tjej i Aron var skad. Och ja. Och det är ett annat steg, ja, taktiskt och allt det försäljer, det är säkert rätt att man gör så. Och åknar jag vid självsteg i stövnen och man har säkert haft såna tankar och så. Men du täper ofta när du behöver så som att det. Alltså, och ta plöver för, när du lyckas som tar sig om tingsen på handarmattan eller så, så är det ofri mer. Och ta plöver för upp, alltså, att sådja det, vad det är. Alltså, jag ser som Oskar tänkte, va, okej, han ska liva nackan och det, okej. Så snart hon säger, ja. Och så har han provokerat natten och frivillig tog, så har han kommit till. Han ska inte renna undan över bänken eller något sånt. Så ska han svara natten i Aron, alltså. Och provokerat och arga deras inte vid onketunar att, ja, kanske är tacklingen inte så hör. Och han letar henne kanske vara lösande herrar. Så har han det ska man till, frivillig tog, alltså. Täpar den här till kajaren.
2: Ja, men det var en maten det blev just på. Det blev ju inte till. Du har ju ofta haft dyster här. Du sagt väl, här är en två dyster som måste livet vinna. Eller annan livet vinna och att du stärskar bollspelaren. Men så brukar du aggressivitet efter bollen. Och så kommer sig luttel och prits ett eller annat kvart och året. Men det blev så kändligt.
0: Det ska jag säga, ja.
2: Ja, det var ja, men alltså tidigt var vuxna män och här är en gammal drunk som spelar hundvetikon. Det var en tantantjen effekt. Ja. Men alltså, kvi är det i obalanse? Kaj var, alltså, kvart är stövan akkurat här?
1: Är det 2-1? Nej. Ja. Han får rekord?
0: 2-2.
1: Är det 2-2?
0: Ja, ja. Att Malm kommer...
1: Det är bara inte ordna fler där då.
0: Att Malm kommer på den vägen.
2: Ja. Nej, nej. Ja, men i Huxmara...
0: Stövan 2-2,
2: ja. Ja, ja, men i Huxmara, kvart är idén? Alltså, och just ner, alltså...
1: Jag tycker att han följer som han finns besked på. Okay. Ja. Det är bästa på.
0: Och jag är intryck också när jag var en brasilianare nästan i vinsterbackgrund.
1: Han var öjlig over.
0: Jag viskar som han är slags fokus på förspel. Alltså han var, ja, jag viskar han gjort i Nevötland.
1: Men det var rikka, alltså en viss mån har alltid det var rikka i sin tid. Det var kanske inte den bästa sin Arnold.
0: Nej, nej.
1: Så det var sett sig hade
0: Arnold. Han var gavur. Han var gavur.
2: Ja, ja, det är. Om helst glömma, hur skott Kylie är. Och jag vill säga att ta en vit byta mest och i Akajan i Illnäta så är det att tyda gånger att de spelar sig dem. Och i åttnaste tillfället har det kostat honom ett likband. Jag vet inte om han har... Han har finnit 5 gul kors nu. Jag vet inte hur snäckat han är för verklig frusbruk och hur snäckat han är för motmäler till domaren. Och ta också bara att det är ju något du kan välja fra lättare än kanske frusbruken som du omkring måste göra en distis. Så ser det här nog en att är helt tydligt och sett när hålla jag. Och så vad är höjde jag nästan så sövna ångsten är norrfra om att det var öde till att låta att det var ytterligare sett när för första tjur och så vidare. Jag hade det kemen helt särlig stöva här Jan Hendrik kemen faktiskt att lutsen till skoppa Jean Carlos han ska luta vad någon. Ja. Och inte då i halvt hans stövan är så farlig, men till bara domarna var just så farligt hinvägen att man är skiljer ordet väl att kajarna säger ho-ho, alltså vi skulle ansa så och så väl efter.
1: Är det faktiskt en stöva att ta mål nummer 1 kämmer tja kaj? Inlägg, fantastiskt, en torspedo, en inlägg till Otmar Fritzberg. Otmar, jag vill inte säga skallar, han får han så bänta gråna och sedan han maler bara för sig ivet Leon Hendrik. Och tänk lukas med en hej, och en Hendrik skumpar han till väx och pekar ett sånt där. Du nämner fram mig med.
2: Ja.
1: Man ter att det så där.
2: Jag vill så säga att det är allt det är gjort att man inte kan nämna domaren. Jag hade tagit blue för tar först att skulle hantera, men själv var det är imska stöver. Men det var att han att stövna att det som är upplevt var att nu för Kawi att spela det som där då. Och det som helt var viktigt för Kawi så som är så att utan att ha några avvänjare präckvill att lägga, det viskar ju bara små om att det var styttre i mittlen från Kajara. Det stod akkurat som vi känner där efter i Europa. Nu är det som undertalet. Här kommer några älvringar till Wichinger. Det skulle vara helt förbi precis här. Och renningen ska vara helt förbi precis för att komma till enda balten. Och här är Kajara i mittlen nästan alla tog. Och där börjar jag spela balt. Och jag vill säga att han... Nu nämnde du Jakob Biskopstödlöm säger att han Jakob som är... ofta hitje efter han spelar till han som spelar vid landslinjen till döms nu han är jävligt goer och så han lukar vi avgör distan
0: han var extremt goer
2: ja
0: alltså jag kunde
2: inte för jag
0: han var så klosch han bästa mannen av att han satt slum toska runt han var alltid varit han var framme han kunde avgör distan och lyssna helt till så avgör distan och så
1: ja det här capping vi mask imorgon ja det helt det sen står han
0: mask står så men alltså
2: mask kostar mal första
1: han kostar det första mal ja
0: men insatsen så Jakob belägger för dig när var en frack för jag så jag kunde knäcka en strut så ser för sjut Lee som Lee för American Gundan och alltså ja alltså han var fantastisk helt att han den bästa dyster jag ser är någon länge tror jag han var framur
2: och jag vill säga att jag var slett inte troblägger av att typen här Jakob och Otne och kanske Hallogerd alltså något sånt att han brukar alltså det här suttar vi alltså att du brukar hans ögon som du har
1: ja men tidligare
2: ja du skruar att du själv var upp och du vill bli vittligare och det är ju pura vanligt att ta som att det är så att man kan se det kan man se den här sänting kring kvart någon det vet inte men onkel du och det har du flera förbundsspelare onkel du så kommer en tackling som kostar guldkort och det är simpelt för att få alla hinna vid på det men du ska inte köra tackling som gör guldkort men det har en effekt.
1: Var det hatt att du inte kunde säga kring kanske?
2: Nej.
1: Jag trodde för att banna.
2: Nej, slett inte. Det som jag menar vi är att det är ofta parter av fotbollet som du omkring bara måste tagga vid.
1: Det blir dirty.
2: Ja, det är hjärta. Absolut. Och klypa. Och du ska kunna tagga mot dig illbön och alla stannar fra. Hur så tränar du till? Ja, men så ser vi att jag vänjar en tjej i hatt vi hämtar av spelaren. Så får han urfälla någon. Ja, men visst du inte talar det för att du är en äkna vänjar. Kvät nu, visst det stannar tutsch i mans och bröla till henne i hött jag där. Och när steppar finalen missar du så hött du ta. Alltså, till det är kvart är det att bryna spelarna till, kvart är det inte. Och är pura vi på att Karin brukar det. Det som är helt vad månader är att ta där börjar att motmälla så kraftigt att ha konkurrativer till dem 28 att han inte kan spela mot skala. Det är väl kanske att kosta omkring spelare, omkring liknande. Då spelar jag, Michalan, hur gör det där? på att det matas att det kostar till en sjölvån. Alltså det blev en bumerang på en kramat och sådär. Men det som vi såg, den sättna parten och sättna hållade inte. Tog sig, han, alltså kör öjna och jag tar här. Alltså kör öjna och jag får just ett fryspark eller lagt trusch då. Som Jakob kanske ger en i 8-24 när här vuxingarna spelar en ball. Och så från ner en trusch som ger vuxingarna må välja en defensiva älvring. Eller en väldigt känd älvring, stäng för en älvring fram i mittlarna. Och så är han lyckad. Han höll till sjölver att han skulle spalt i rum till det och samma allige som renade här till alla sjust. Är helt inte och samma var så fri.
1: Helt när mission så fri.
2: Nej, det helt han själv och fair play att han vill reflektera om tempena vägarna, men eftersom vi han skjuter han där bollen normalt här.
1: Så matchvinnare.
2: Ja. Och så det att säga till Kawi. Tar man är fullfalter eller fyra för när förra mästaren senast 5 år. Tar man över i toppen i första fotboll sen 2019 och är en evil ledger i första fotboll så måste du rockna vi är vill jag mest till little tension. Tvis är det att vara den stor. Ta lägger vi mest till det lilla ting. Ta ger vi det långt till Gundadal tja. Tja hape.
1: Är det inte lilla ting?
2: Nej, det är så det är. Men ta över 2 år ska jag ha vuxingar var förra mästare här. 6 år var förra mästare och så vidare. Ta lägger mest till det lilla ting. Tja ta med fällen. Vi får snacka om api om man har löt det. Pura vanligt. Ötla under kappingar hade vi inte snackat om att snacka om en distmedel norska väster och api. Men nu får vi kanske snacka om en rättgård. Här är en outgear som en spelare som... Man också är som hade ju inte överskrifter men ta blöva ta ta du börjar att blöva stora och i kvar fall till hill någon som tvåårs då nu är det ganska stor hill och nyflyttiga så någon och i här som för någon kaos ja och tror på att vi märker att åtne är hems är skitjänar hemscenter det är ju näst sagt men han alltså servern om åtne hur färdes kring alla hem alltså åtne är landslagsläkare han är alltså han är den stora sönen själva inte fylla vi vet han spelar fyra goa för allt det där och så kämmer
1: så finns det en gavies
2: ja men självande vi ska standa 500 fast det som är unge det som skulle växa upp vi sociala miljön alltså det tar sig för att dansa gav vi till vi sitter alla fylla vi säger ho och glömmer kanske hur vi själva dansar har vi varit och jag känner nästan att säga
1: tackar vi ett runda fyra alla gav vi ödlan för en 2-2 fest för vi ska röj satt ni hålla gär blöver sen det är Europa Cup center eller Champions League center tja kaui men och vi sa ut här att kajarna kunde sälja att bultarna kommer i fokla perspektiv eller här uppe i hatten så är vi så där konsekvent allt som är avvisa. Men ta Wojcinker så han får att hålla sig till cutbacks, fläta bultarna fyra så skapte det faktiskt också några stora, kämpestora chanser. Ja, alltså. Och är också särskilt Jakob och Jörgen främre stånk här där en skydde bara inte på mig en för bara inte mamma.
0: Så det tar större chanser så har Wojcinker flöjt. Så har han trots alltså jag minns Jörgen tar ju åt mig formlade bastan tar öjra Jomal minns själva vattna med för ögonen i fälten och östning för alla som man smäckar innan så ja går Bjergjinger Malmannen.
1: Skal vi lägga ner till Jakob?
0: Ja, Jakob för östning fumlade med bastan och blev tacklad av Sjöslöte. Han ska skåra faktiskt. Så här var en trutje för gudstjur fyra. Kaj hever östning ankrar. Men jag halte djöggängan hej Wojcinker flöjr. Alltså ögon ett av två flöjr större chanser till att skåra. Men det här blev så snart blev det att Kaj östning väl att spela. Ta spelar och spelar såna. Alltså Kaj sa ju för mig som att han var rätt intresserad av för ett och en cykel. Så allt för touchman. Alltså att mun hade satt issue som där för att värja som där åknar har just en ekvon urn det så. Alltså jag går ber jag fram i 6 meter och jag watching ju run runt och tuska i bollen och jaga i alla sån runt av bollen och för jag fänga det var signa bollen och kanske få mål att träta så så. Det var rätt överställt helt jag såg ja. Och alltså nog tog att ta vidare till att en så är större chanser för jag vinner Björkstein efter alltså så Stine skulle kom jag ja. Men som man omtyckte att det som var fyner fotbollsstöd så spännande hit efter lovely rockalier och allt det här. Och 2-2 jag har ju vi touch man och Ivan Holle gick fint urslut faktiskt gott.
1: Men det tycker jag vi inte vi Edelman.
0: Nej. Så det spelar Edelman touch även så nästan så.
1: Och tar ju fram vis offer för du ser man kanske man
0: behöver tar ja precis. Tar have inte han matchar som ger som outer just för då. Tar have chansen till det. Men det händer bäst.
2: Jag borde säga att man ska få chanser till snäcka Jakob Johansson ta själva skallar i rum att det är så som alla bara ska skåra på. Ja. Att han ska få outgena ratta det som för någon är. Men hit, han har helt stor det är ta samma Ali brukar tvärnästigar in i brösten för att rodda veck. Och Johansson kommer med. Ta du inte skårar på hatta och en sån dystas med det så blir det ringt att vinna.
0: Det är en chans. Han är 16 meter någon.
2: Ja, han ska bo kvar för att lägga mal.
0: Han lägger den bara. Men
2: här mal är nog inte outgjort dysten till här. Så det är en bättre spelare. Hvis inte Jonnarsson skårar. Så är om inte Liot så ska det kvar för att lägga helt särskilt till för att kaja för mal. Och ta också är att malen är att Wojcinker må komma omkrastande fra och en är i halta. Då var inte malen i mina. Sölvi skjuter ikke mal, Åtne skjuter ikke mal, Arnor skjuter ikke mal, Aron skjuter ikke mal. Altså, det blir nok nekver som ikke skjuter mal. Josef, så finner jeg er det et mal til tvei, men det er ikke til han er så nær vi skår, ikke kommer frem til nok nekver, men det er ikke ofte helt til han skårer. Så er det Ampjøtten og ikke, det er skaller rett, altså mye verden, ikke er med sånne, på hotnadspark, og her får jeg så er det mal, men det er som til øye fa stå her malen kommer fra, at det har haft bare en spelare som rakte malform, bare en, sånn at det felt igjen. Jeg bruker alltid at dømme jo Simon Johansson. Jeg vet ikke om han blir glad eller chatter til å snakke om det, men det her tar på 6 vinner før jeg har sagt, oi, er det 11? Og han skjuter 8 mål også. Da.
1: Vinsterbakk.
2: Ja, vinsterbakk. Altså, onker det hadde bruk for at onker bare blodgiver hissen her målskjutten og onker maten. Og til det som jeg hadde vurdt ikke leit der, øljen jeg vet.
1: Så er det samarbeidsbalt F og så har Vujinger nødt til å endre mål, Kai 4, og Vujinger har 6 store målager og Kai 2, så er det snart å ta greiene av det. Og så er det lyst til å si fra fanen kom noe vujer vi har kunnet det stemme. Nei, vi bestemmer, tog bedre selv hva vi prater om, og det er det som vi holder, har vi størst AHA, ødelføren for Norrparsen av Førjon, og det er reisende bruk for flyvekvart, jeg har brukt nok snakket tog på Gondadalsline, Jøkken Arden.
0: Ja, ødelføren sammen, hvis man kan tenke sånn om, så alltid at det er brek av en forbestis, altså
2: underhåll.
0: Ja, fantastiskt. Ja, gott.
1: Och så lockar vi tantan distan här och så färrar vi kanske först och kommer till nej. Nej, oländighet. Jag vet inte vad jag ska säga det så, men vi färrar och i ja, ska färra gå undertal. Ska ta kan först i huset där. Sexer du habe. 03.
0: Ja.
1: Och vi släpper inte undan rumpeln som är värre runt om habe. Vennerne kort som var senast. Og det ganske flere som hadde vantet det. Jeg skal si helt ærlig, ikke vantet akkurat nå. Dette har jeg ikke. Men andre er ikke vennerne mer.
0: Nei.
1: Mentoren til min fyr, mentoren.
0: Ja, da fikk jeg rett og sørste av vikskiftet. Ja.
2: Du finner ikke noe vi mersinger om det?
0: Ja, akkurat flente rettland, jeg vet
1: du. Men du rakte blitt?
0: Ja, men altså, man fjerkast rundt vi omkring så blir det så snart som det er. Så blir det stått og søver på sjur. Men nu är nog mentor som så jag tittar vinner där för oss ner så tar man det fantastiskt nu.
1: Det helt du tar. Helt du att det mer chamber.
0: Nej, jag tycker ju på det. Nej. Är skulle väl André. Är vi på det och jag säger då sen ta och ta för mentorn kom in att vi står så är färd lust han dig. Tack för mig. Alltså äntligen vänjer jag inte vänjer och det vi kan ha var förra mass sittande också när akra plats och komma vi med sjön om allt med timmar gör.
1: Nu sätter han bort nu ändå.
0: Ja, så en främmande mer så där bort där men ja, och är vi på det som andra ger, alltså, ja. Alltså, jag hade att fel att hoppa, spela för lite gänga så snart som att det är. Det är min, ja, mot båda där, alltså. Visst nu, Sislevich tappar en kommande, ska jag så? Ska så en av trädet kommer här, stora tur som styr honom, eller guss, alltså, han förfjakat allt.
1: Det var det inte, tror du, det vinner så 3-0. Men, och kvar är här när du lite tack.
0: Det är ju bara som Maren inte hade bunchen så jag hoppas att jag vann trunna och lycka av det här.
1: Ja, jag vill säga att det är kanske det lägaste average jag ser en nödjärd från en besäkselig. Alltså, helt skandalöst.
2: Ja, tackar vi distan ett land stövna, kvar är vi?
1: Du kan stäcka allt. Börja här som du har hotat börja.
2: Så börjar vi vänjer oss stövna. Alltså, jag vet som ödler vi här, men alltså André har vi själv skrivit ut. Jag vet inte om att sucha det här, men...
0: Jag har sett det här,
2: ja. Ja, alltså, och vi ser att han tänker väl om återigen när Sören Krok som kommer in i första jättelöv. Jag hjälper sig att han tänker väl, alltså han tänker av till hjälpen. Och jag får ju så
1: vidare... Svart en kamel, skulle ske det här?
2: Jo. Och så händer det här att nu ska Sören Krok vara det, och nu kommer som Åtbjörn så fantastiska väl... Kitte förutsa, jag vet inte vad ska kalla en kolla i dag, det var att nu kommer mentoren till mentoren. Och uppenbart är det Klaus Rasmussen som kommer in nu. Vi är mentor till han just till alla. Välja er,
1: vad det heter. Så hör han ordentligt vara mentor
2: till
0: han. Det säger jag därför. Och det säger jag. Klaus, eller vad Klaus?
2: Ja, Klaus Rasmussen.
0: Han har väl ringt mentor för hin. Till hin bara för att vi har gjort allt värre jobb.
2: Ja. Ja, det är sådär. Jag klarar att köra fyra halvdagen till akkurat handparsten, men det som jag kan fyra halvdagen till är att André säger att jag stötter här. Jag blir inte vid att jag kommer åt det. Och jag skiljer öjliga väl, André. Det är enaste som jag kan huxa en sån följ er, att det är var det Kenny Rogers som sagt så väl, att man ska veta när man ska
1: folta
2: och när man ska bära halta fast. André är en öjliga ringagångt tar sig ner Klaus Kimlin. Öjliga ringagångt. Alltså han häver inte kost att spela hardball vi. Och tog ändrar han vi att visst André vill stanta vi sust och säger heter mina virer, är stäckig här eller är färdig långt här så kommer det nog att hjälpa ta att det kommer här till ta det som är med och sitter i flickvärlden och era vi och allt det där så är vi jag har kändat runt att prova att finna bo så innan av så sjöven i här och jag håller man för en här så innan jag syns inte vi känner kanske att det är väsentligt klossot kanske också då men tanken var omgång till att André inte skulle hälla fram så det
1: är det här vi har finnat upp på reisen
2: det här vill säga att HP har kost André men inte orsaka av urslutnån och inte orsaka av hur han är som vänjare men tog han inte vill acceptera en stöve som man så kan diskutera är kondifunden på sagt som man har krossat och manövrat till han under ångån omstånd yngst detta men i öronföron så kan man se att Larsland i Hapes säger vi inte hållade det nejut och här kommer ångån ner och hyggra på det och här kan du så dela det två är ordentligt skilj ordentligt väl uppgjort och jag har alltid sett en mentor hvis jag var Larsland i en fel av allt med vänjare jag vet inte om jag har sagt ja men jag har alltid sett en mentor hamna men kan du göra det och ha på med vänjare som inte vill höra vänjare för och mästradelten kan du ha ett argument i tog och kan du hitta ett urslut och se hur det gott och hur det riktigt så jag har alltid en avhållad stöva men man kan i hvert fall se att så är som ha på huvudet helvete att sjösta viknar så att det spalsar av i vänjare inte till där Schalt mörslet inte var god, så det är inte inte var god.
1: Nej, jag hade sett det okarakteristiskt för HP. Inte att köra vänjaren. Att man så ringa gångt.
2: Ja.
1: Så det här som känna att göra dem kredit för det.
2: Ja, faktiskt.
1: Och man röjner att lösa.
2: Nej, så blev det.
0: Inte göra dem kredit för det. Hvis allt var normalt, så är André vid uppsagt det här. Och han tar på den tror jag det är det här. Hvis det här var pura normalt för HP som det alltid var.
1: Ja, och det här är det så inte.
0: Nej. Så det är för isk ditt så för ner.
1: Nej, och det har
0: vi har kommit tvattland vi. Så jag som vi svis land här och argumentera ständigt här nu och jag ständer med och syna någon en jag vet inte vi kunde gå på katten för sjön krog och täska i höra. Sy hattar, ger så åt ger hattar. Helt och argumentera är accepterat, ja. Eller är det
1: då? Det är samt så. Jo, är samt att tycka men kan jag också bara fel life är nog så länkt. För att vi halta André.
2: Det är inte det som vi halta så avhållvärst, ja.
1: Och tals, vi vill ju inte köra det. Vi vill ju vänta skjuta.
0: Ja, tyckte du jag felade sig och ett eller annat av oss har dykter i mannen. Ja, Ørsten rycker sig för åkken, men Mauren är gående och på sån mat. Han är bara...
1: Så kanske maten man gör det på som inte är akkurat optimal.
2: Jag halta att du tälvar André och ett hjörn.
0: Ja, du tälvar han och han trobar stöv. Han färger sig kom på skjort.
2: Ja, alltså för att det inte är just bara en glunt och samrar vid en vänjare. Alltså, så att man lastar en fela vid åman för vänjaren och kunna säga att du är här som fel annan gör vi så eller vi har hessa vision, hessa mission och hessa strategin och så vi gör vi ett arbete utifrån så och så man vänjer nog långt att tillpassa sig till men att för in och se när han ska börja skifta ut och så vi gör till ta tjätan ordet eller bra men att då så kommer vi ner mentorna och jag plan att säga det du kunde prova spurt det som ganska tidigt är avgivning har du tid vilja haft en mentor som står upp i huvudikon och hej samma likelod alltså kvar ju en fördig hej då acceptera det och jag som fördig ner och det här kostar så vänjaren att ha på starven jag minns öliga väl ta André Plus Setter Sormani fick öliga när kom man i sig och det här var ganska särliga och i ätbord så är i felan och här han hever en öliga italsk-brasilskan fasong av synen men det var alla tyna samförd om att HP har bruk för en sån här typ HP har bruk för en man som kommer utifrån som är jävla stärsker och är 100% samförd om det som han ger det ska bara nöglunda alliera vid det som felar i vil för det ska göra mening det gör det att jag är en spärställ problemet är att Sormani blev spelstullren. Det kan han skilta upp på Parstvus på att han inte färdar spelarna in Thomas och Aka Samuelsen till dömes. Men han fick en möjlighet att köpa spelare men valde sommar för oss som man i HP vet i helt vår gåer. Och i öron för hon så, ja, jag vet inte. Så han färdar inte nattspestalliga Rika till dömes. Alltså han fullständigt noktar kvar spelarna i nattspestalliga. Spelare är djävast och så vidare. Det var inte gott. Men jag säger alla dina, ta Sormani förfrån, nu får spelarna spela väl. Till så det fungerar i HP. Nu har du kort vänjaren, nu kommer den nutjuren. Och så färd André och den är grås. Och det är pura rätt, och det är finaste ordan. Men jag stannade fast vid att det som hände ta är att allt är att spelaren var väl skolar under Sormani och allt det här. Tampassen, det är så kvar det är. Jag har alltid sett André då väl att skola och spelar allt det där. Men att han har ett år, jag säger att han har värliga röntgen till André kommer och så man låter spelaren inte sådär han som ett frukst postmär. Akkurat som tar kvar efter det som man inte vänjer in. Och ta färd in i en helt annan troblek. Till nu äntar HP som är fel som har kvar vänjaren kvar står. Till spelaren blir tröst av vänjaren och så levererar det. Och till tydligt, det här bara tjej, allt emot NSOI här nere. Och så kommer André in och så vinner där Runavik. Att det är ju inte vi har vänjare i Gera. Det är galet vi spelar någon tag. Och nu har hänt det samma här. heter ett habeli vis ju hapa spalta lika ett lasta spalta är ju så tappt där är sin moder här som vanliga sexedlin. Att det kanske det vanliga sexedlin och säga we are. Men det är det. Nu vunnar det knappt alla tvåtusen. Nu klarar det knappt allt. Kvitt kanske ska hapa bara göra sex månader eller tjej månader kontrakt vi. Alla vänner säger vi skiftar vänner 8 dagar per månad. Kanske är det en lust.
0: Eller spela det tror jag det står kvar någon Klaus Leos och ta en annan mentor in.
2: Ja, som är mentor ja.
1: Klaus,
0: ja Klaus.
2: Ja,
0: det är väl till lust.
2: Men i mind visst kanske ska ha på släkt sätta vänner tror jag. Till vid sätta vänner tjejer och hade ta vi gör. Vi spelar alltså alla och så vita spelarna och vi skulle bara behålla den vänner nu då tjej man så släpper ju till att. Till det helt tydligt att det är också gärna och i långtene vi har att du har den ta du ständigt vita till samma vänner. Till det gäsch. Och så var man inne och spelade kvitt här era. Och jag hade bara André en Luka som jag bär ett urslit av en karusell som bara körde runt. Och här är en Luka och hon öppnar sig innanför tjej till 15 månader. Så 20. Så öppnar hon och tog vi tvättro till Luka mycket om du vinner grejpen ett litet.
1: Hej, jag säger distansion. Vi kommer samtrumma att handfärgen är som alla nere sin Ivarsson. Men faset är att ha vunnit trunummer på sexet. Ja, ja. Grann uppgör på sexet för mer vittnande ja. Jag kan hitta, jag hade inte fått äckelskortis någon. Det gör det inte.
2: Nej. Och Emma bytt också i mig.
1: Det gör något till frysbarsk, ja.
2: Voss.
1: Ja, fortell.
2: Nej, nu får han upp av vunchen som tid vill du ha.
1: Okej, ja. Och hos Jack?
2: Nej, det är Jack. Rävliga väl.
1: Okej.
2: Det är allt extremt primitivt att ha på sexet, va? Jag har ju någon plats här ännu. Men det här är grej. Det är sånt typ av resten, så.
0: Men som jag, som Voss, vi så nekvån kvaliteten, ja. Och det som att Kaj och Kaskis rikar, men Jögnen gängande GT, ja, vi som spelar, alltså, han tar kanten, så kjem det rik och nekvånist. Det är med att han har kvalitet av nekvån, alltså, han är tjöter och han kan nekvån basti och sätter män av och allt det är forskjelliga, alltså. Det blir till att han spelar av vunchen och ångar du när han rikar. Det tycker jag bara. Han är så mycket kvalitet att
1: det... Men jag har också average av sexet och sörste trodde jag Disney. Det är 4-4 mot att bli 8-3-0 NSU 3-0 hopp. Det är 20 mål för en jöknen. Vi tar två som mål för en av sexet. Det är slånt som ständer väl så för allt nog att rikar och häva sig Disney av Jönne Bjergjegan. Det är han inte gör. Det är han inte på NSU och det är han helst mot att bli
0: 8-3.
1: Han
0: har ju smalne men... Örlund och stund.
1: Ja. Jag är också mål i främst
0: om man rätt. Nu är han ju presterar kanske. Punkt nu presterar han tills man öjer presterar.
1: Han har ju sått för att gå och bjärja grejsen.
2: Det är så inte ett utkänsliga av Silas. Inte kan ha varit.
0: Han har ångar skilt i oss.
1: Men på enge kommer det sånt. Då han har ju spalt i övner. Så är mål nummer ett inte kom in. Och mål nummer tre har helst kom in. 100%. Det är långare än det.
0: Men han är ju skilt. Han är ju skilt.
1: Han är ju skilt nu.
0: Nej.
1: Det är kärger, men det var en vanlig uppdatering. Men jag har det sen så att det är värre en grann uppgör Gundadelle. Jag har sin hodla för att vi är. Att hon var så lydig på sig. Habe vinner greit. Att det läggas där. Jag har sett jag på sexet. Jag har också där av Ibestreim och Vujing. Sannsynlig att vi är på sexet är tre plåser om två omför. Som det ser ut lötne. Hon är rätt lydig.
0: Ja, måndag svär rösa sig. Alltså fast
1: att det ringa period. Skulle rösa sig.
0: Ja, men alltså generellt halt jag ju jar att här man allvarlig shoulder kan till. Och det har också mest för spelare. Alltså, nekvar som spelaren levererar i kvörst i ett land än jag vet inte. Här var, vi ska som det var totalt geislest, alltså, i röver. Alltså, som är spelare kunde nästan sitta bara vid hos och hukta till en HM-dist i Lockshort. Alltså, det var släckligt stiger uppe på nekvar. Det som jag sa, inte atlandiskt, det ska sägas, så han större parst. Men, alltså, nekvar män, alltså, jag vill inte säga så vanliga vanlig inställning, och det är att du tar på men du måste kunna strujas och tackla och bärgas för sätten, alltså. Och gånger du känner det så väl som man vill, ja, så må insatsen omkande vid att du tar på 3-0, alltså. Inte förrän det är nästan 3-0, ta samman en liten löte att det kommer sönder av svacklighet och sönder av geist.
1: Ta
0: är väl livet, ja, det är ju stegen, och det är, ja, alltså... Det var en avmyndlig av vanliga insatser av 6-3 och ta på bänken på 3-0 och två bänken och träck på 3-0. Det ser inte gott ut.
1: Mot kappingar ned,
0: nej. Och det ger jag där långt nu är 6-3 från Mosteröjtnån. Ja,
1: och 4-3 från 4-plus.
0: Ja, och jag är där ute av Mosteröjtnån. som vi hästen här så där vecka så så menar vi komma där in att vi måste så ju vi står leverera det alltså men frivilligt hoj du ska alltså kunna ankra perioder att du spelar såna fotbollsstyr spelar ankra ringa det styr och så så det bara oh happy
1: nu det trutcher
0: nu trutcher som fettla till och två av dem är med topplinna där så och till oh happy ja och börven är färden. Men jag vet inte kvui, omkring personligt hette att det är frivilligt hoj. Men han checkade vötlen och man sa inte alls något till han tyckte att den. Men lika väl är med över här inne i vötlen som man ansåg efter. Som dora för inne i fältet och gör något med alla. Och ta med en vecka på 60 nu. Peter är en annan typ, han är inte handlad typ. Han har haft en annan typ. Och jag hade på 60 nu, han har mist. Och för jag som dessutom bara gör en tojande alls låta så och man bröjtar spelstil i mun till att man spelar ett annat slag av fotboll tills Peter ska ligga som nu gör. Så man ska spela ett annat slag av fotboll.
1: Det kommer det så själv väl för att göra.
2: Nej, men Ujar är en problem att snett upp och pröva att toucha för en dribbla här.
1: Jag kan lugga tag här, här mår jag mår fram och spalt fram ur det.
2: Men det som missar ett nice signast har på kort och vossa på vanje värld här jag mår spalt inte väl. Men nu har han haft en två månader att säga att vänjning
1: och du vinner ju när det smått.
2: Nej, och hade tog att jag minns väl att jag alltid hade tjärtjuk om här jag mår och landslid eller några andra så är det. Hade det som jag hade alltid att först landslid åkte jag bruk för och hade det som han kan vara gåor till ta. Och till akkurat det här, en till en till Elnar och en rändest vi tar på. Och tar på färdigt på en till hjörna, tar flytan innan mig in i Alubi. Så är det lika mycket om Peterspel i Alton eller Börven. Alltså, du känns lite fram till chansen här.
1: I halv vid Legendandisten, han var simpelt, if I just have 5 minuter efter.
0: Och fantastiskt för hoppet att vinna tröjn och få oss inte kjossade och få oss inte positiv.
1: Arne Holfen alla mot Vujic.
0: Ja, till dem besöks nu. Och nu är kappisen nu kanske för att börja som Robocop-loss och allt det försäljliga. Alltså, syren till hoppet kan få rättliga större tuttning för kjossade och spelaren till hoppet. Ta fram littas.
2: En lutt vimmer som jag säger att är färdig Gita, vad så länge ut, öllina kritiker veri av Moses i all uppen jobbe. Efer Gita, han för att finna Lutzender, Steve.
1: Ja, men hade han skuldt en skor på?
2: Det är snurda, men efer påstånd efer Gita, att han för att finna Steve.
1: Ja, vi fortsätter, jag är Gita inte, men lätt affära. En annan dyster som fick bottenströje, grytenar om bottenströje, kog efter, han var spaldad unga samt, 0-20 väster AP, och här är kanske elefanten rummet där, ett rekord som bröjder allt. Eller kvart?
0: Ja, så
1: är Sören för rekord.
0: Ja. Arren Sören för rekord syter upp så så gjort. Jag hade varit ju om norra väster i röver är hinner med familjen. Det går ju ofta och tar väl jag var snarare näkad var inne i Brostaden till Tjöhinnan, alltså Tjöhapi. Abbe stod ut.
1: Färde långt att 20 minuter, Robin. Det är rolig att tölja.
0: Ja, men lugg allt. Att han tar 20 minuter skyter Abbe bara spelar och spelar och spelar och provar.
1: Nej, också till lunch att spela.
0: Lunch att spela. Ja, ja. Och så är det, jag har inte sett om att det är, så att Ivar som det är rekord.
2: Jo, nej, det är rätt.
0: Ja, ja.
2: Jag har sett om att det. Jag har ju samma tankar som du.
0: Du är 30 års man är väck från Malmö.
2: Men det är ju två där pura läser att det är...
0: Okej, ja.
2: Sören var bättre än att.
0: Ja, och Sören hade gått och tagit några som
2: först. Och jag har till en och kvar att som AP i Hässar Stövne teach 1-0-0 i väster och haft all fjärs minuter efter att spela.
0: Ja.
2: Vi såg all fjärs minuter var färdig och det var 1-0-lappet. Så är jag så kommer vi diskutera det.
0: Jag tycker inte att Sören och Jären huxar. Nej, vad ska jag nu göra all fjärs minuter efter?
2: Han hickar upp, nu får jag inte fråga att han huxar och man kan ju sucha
0: som det här tackling.
2: Han hickar efter rum och säger här är en och kvar spelar pura fröjer hinner med. Och han är alltså 2 meter framför. Är helt har i hukt jätte om att den har luttla lött i hukt sig. Appen har också tjåter rätter. Och trejtnar för att få rätt kort är det rättliga herrar. Alltså, ena för när har vi haft Lassan och domar igen åt Lund. Så tar vi en diskussion om, och det är ju inte flera ting som spelar in. Men det här är det här vi är nästa nästing kan hon geva mala. Och det är inte nästa nästing som geva mala. Men vi sa att det rätt kort i Belgien mot Iran och Jörg Lund. Så det är en varje läkare som rattast som knappligare sparskar bollen sitt ägna bein och så för ena steg så går han hånden ut och hälter hon. Det händer längt upp fram i stotten i halven till Belgien. Men till rätt kort på den här vägen och det här vill inte titta efter. Så jag måste säga som är en av lilla löt i helt att Abbe var sin harsh dömd. Jag är faktiskt att säga att när Abbe tappade skala på den här dömningen och på brottsparskot där tappade här på den här dömningen. Jag har inte känt att dömningen är här.
1: Nej, jag har inte en klockan
0: klar. Nu sa han om att vattna med vårt band. Är han inte nivå om rekord?
2: Ja.
0: Nej, slett han inte.
2: Och det som är så att säga.
0: Men att du får en tappfär avkännande fyrande av dess ner. Og i samme sekvens så skorer det løtene, altså faktisk bøter dobbeltstraff for så vidt. Det var enast fyrir halvtid, at visst fyrir det er nærmende i 16 meter nå, noen som vet.
1: Altså han skulle nesten bøye til å komme inn i brosteinen i feltet, han finner ikke guldkort i brosbarsk.
2: Ja, men det som jeg også sier, at chanseren fyrir at noen som vet skorer her er ikke 100%. Han er okkur sted om trusjall fjers eller et eller annet.
1: Men det et tvær mot
2: en. Ja, det pura vi på det.
1: Slepper for bøyen her,
2: så det tvær mot en.
0: Så hvis vi mer og ikke dette, så er han leis med Malvann. Og Malvann kommer ut, han kan spille på tvers linje. Det en 100% Malvann, så er det jo Malvann.
2: Men hvis du mener rent faktuelt, hvis du var inne og sier det, at det var ikke skåret 100 fjerne til det første sted om han og Malvann.
1: Nei, samtidig.
2: Og ta vi det ivrig, vi kan snakke om gasten henne. Hvis Søren bare renner hjem, arrive and delay, så nekv som gjørlet. Det här är då APR som kommer att rädda hjärtat. Men ta då teket då älderna så tullar jag här uppe. Så ser stövande ut som en ut. Så det är just en stittlement här. Och en kniv. Du först inte vill ta sig bort
0: och
2: fram.
0: Hade vi hört den. Men tack för avskan av listen. Ja, noen som vet det fær så allmyndelige harsk tiltrangt han sier, altså. Og
2: fyrir kappen, ikke
0: sant? Ja, og er slett ikke lengt vekk nå. Altså, nå er bare dusselt at det er kanskje om man for bossrygene, eller nyfrydningsrygene, eller sånt.
1: Ja, det er potensielt kun kom opp på kjenta plass ved vinnende.
0: Ja, og har du steg nok vøytjurvis ned, tror jeg neste distene, hvis ikke for halsk over til noen som vet det i KIHP, ja. Og her kom der østens steg ved nålstyr, til å si at det, og her som fører ut i distene, er man nesten tvinget ned ut at vinnende distene, og det gjør det så.
1: Ja, det er sant.
0: För kapitlet är otroligt spännande blod alltså nu. Men APN är stadigt 60 från nyflytning. Är du inte ordentligt suttit här att hinna fänka 60 i Madrid? Det är APN färre nog stiga sig att. Ja, jag vant inte att skala och Norsk Väster få 60 mer än AP i de sista 13. Det
2: var inte. Jag också är APN.
1: Det blir inte APN nästa för en. Så här kan.
2: Ja, och APN är inte troligt utvärdliga. Men hvis APN vinner hemma nu täpar där utdäst mot noll, så det täpar utdäst mot skala. Det här var halvdär av tvärdäst och skala. Men hvis det vinner hemma dessna skala, hvis det vinner hemma dessna mot noll, så bröjtet det här. Så blir det rejäl längt av mal i sommar. Men det här är halvdär själv att Norsk Västerhuvud klart ringast av livet. Ui mestardeltene ui år. Jeg hava tutsjesti og tvei opp til bjergjinsna hvor du kom ni helt. Ta du hever gjort venjarskiftet, du hever funnet det av hverje veiklegger, hvordan alt ligger det til altså, ta vi hos jeg. Ta skal man nesten takka hakker makten fyrir at det stand ut i støvne, tui at det er en gilt støva tja da. Tar skulle sutja da positiv ui at det hava kanska lagt a ringast at rumse. Och det var tutsigt. Och hur andra kappingar är också att lömst distan som där vinner mot skala. Där är ju inte att vinna att hamna distan. Alltså här är en tvär tutsigt distan här. Hvis en Norsk Väster fär som där nästan av uppebordet. Så efter mån och tidsen, nu ska jag köra den avrätta legal. Så är det av en 6-6 i bärsas en fukla perspektivs optitje. Halt är att här är en 6-6 i världen att linn. Men det är ju bara här. Och det är ägstna gott tecken. Det är ägstna näka som man kan överleva på. Du tar djävet av någon styrst till affärer och is och sommarferien. Jag vet att nu kommer två svärdister. Okej, kanske är det 4-5 steg upp nästa fär. Det är vi, det är
0: vi.
1: Alltså, det här brukar väl mot Virgin,
2: ja? Ja.
1: Och det här vinner så mot AP. Och här kommer unge män efter att spela böt.
2: Det
1: här var 6 utskiftar som är slagbrottande för Norsk Väster. Så vi ska bara tacka jag hatten och
0: allt. Jo, absolut. Absolut. Och på det som säger, syren är ångestande högsta om det. Han har tvingat nejur, alltså. Östna fyra kjossade och fyra trunna. Nu är det vi, alltså. Stöd och stadväg för tjejstion och två omfra träd här där eventuellt få nollstig. Ja, men så är det inte så pent ut kanske i sommarstationen eller att ta i ferien kommer.
1: Och nu ska bara aktiv rörelse till tja, noll tjej. Få där en ovanligt han säger mot omkron.
0: Det kunde gått.
1: Det blir väl till mot hoppet, det blir väl till mot
0: ödlund.
1: Whatever it is.
0: Och lötna nästan ödlund. Men för kappingarna är otroligt spännande och så. Men APA för distan har lagt den vid till Sören för rekordst. Och tar missa tämmerallt av distan av det samma. Och ja, så snurrar jag fotboll alltså så.
2: Och han har förna smal och akkurat om och att stövna här men ta Jimmy Abdullevi, jag hade rast om månad han vi och han inte vi men det synkte att utgångsstöjsen distan det hade ett all upp och hade är den ultimativa refsingen rätt kort och malchen vant att han var.
1: Strabe, vi får packa hinna på distnar och en lutlang gå och packa helt stavor så öljan och Sigfrier, Clemensen och Lien i 8 miljoner. Samma personer själv och möttes, samma sköv och jag platar fräst så jag säger att ett lösn, jag kan bara stäffa sig att en av mål inte skala. Tja, Jörgensen, herr Jörgensen, vi är bara konga lite, han så kan nuffla han och kassa.
2: Jag hade ett Lien i förrigen lite så.
1: Ja, det skiljer rätt väl, men ett lösn här, vi är inte kälkare till just lite.
0: Nej, men målet kommer akkurat som det kommer. og i alla sjuste löte och allt det där. Så det synter...
1: Ja, det är bitterst, tror jag.
0: Otroliga bitter. Alltså, det kunde ju stäga vid 2 minuter och säga och man säger, var väl och vilja läsa ordentligt på alla sådana botten. Skulle den ägg till så för jag detta nere, tror jag. Så på tammatan. Men annars är Malia som inte sådana. Han kastar ju en inkast ur ritchen då.
2: Ja.
0: Thomas Björn och får bort natter och beluften.
2: Och jag kan lova det,
0: Ombarst, du dammar dem, Jansch. Det är ingen tjuvfråd jag tycker.
2: Jag hade ju så tilltecknat din Sondersmal.
1: Han kastar inte gånger rich nu. Jag hade kastat han bara.
0: Han kastar bara.
1: Det var inte
0: skaffat. Men Thomas Björn för så fötterna bollen. Bollen för himmelögt. Och han inte vet hon. Och han ränner från sylen i kjolvren i 6 meter. Han knufflar han ner. Mest att han inte reagerar på det. Men gott av honom. Och skåter var så boldrande i Arstas. Och så på här.
1: Och så sa han det som Marcus helt ställt sig i kjolmal. Det är ganska äkligt beklädligt.
0: Men här är bollen nog för innan lugal.
1: Möjliga.
0: Och ändå så vi vinner så en plixir 8-0 där.
1: Ja, och senast är mötet här ändå 11-0 allt, ja? Kan det passa?
2: Inte senast.
1: Är det? Nej.
0: Det var i fjol,
2: ja.
1: Ja, men det är inte första heimadistjen som vi såg igen, ta?
0: Ja, tack för det.
1: Tack för sjukdom.
0: Det har vi tjockt om.
1: Men lycka till.
0: Vi tar vinnas 8-0, men vi åter sig väl. Alltså, tar jag ett skott i ivläggaren och 1-2 stänkerna och så tar jag väl vi. Alltså, har sin destrin livet i Atlan vinner jökten, ja.
1: Men, och vi åter sig sin anten eller, är det alltså, anten fast och Atlan packan.
0: Ja.
1: Eller var det där som andra.
0: Ja, ja. Jag syns inte så snart. Jag syns inte ping-pong och sådär. Yeah. Men det stod lite hittat ofta. Men en sån vinner plixir 8-0. Det har man säga och just nu för nu.
1: Och farliga som är en ny luttla fält nu. Han heter Mihau. Yeah. Mika Prubilski. Yeah, vill jag ha sagt det för. Men ja, helt det. Fenomenalt med allt det han har gjort. Det
0: ja.
1: Kommer
0: ja, otroligt att hon har lite finna att ratta, standa det ratta och komma och dratt stövra.
1: Men det är syns så en sån helt stant.
0: Det är inte plänkande men tar vinna förbostöster. Det är inte fantastiskt fotbollsspel. Det är sprängande. Alltså inte några wow som i fjol. Näck från distan. Särskilt av 58 distan i fjol. Man står yes, 70,000 där bruk för att sådja allt det där. Men det är så lätt att ta vinna.
1: Och man har kväll du skulle ta det till Sarsbygger.
2: Ja.
1: Kan det hejla över Iverstad ett tag? I hävdar så att jag är för fram om och lägga framför. Så så vi inte.
2: Alltså jag vill säga att det är en grund till att jag vill snacka om en SOI som favoritlaven FM. Självklart eller känner man rätt. Och det är att vinna 1-0 av Björtrus. Och inte 2-0 av Björtrus över ångan chans. Det är manklat av sista för att bli ordentligt FM-kandidater. Och tar vi till Chicago så huxar vi akkurat det. Självande, alltså här är det som är distra efter det. Nej, inte vi är avgjort i 15 omfärd. Det är så tatt med Line. Det är så nästa efter att spela om. Och det är så nästa faktorer som kommer in i sommar. Chicago för helt säkert att göra ångan rokati och snabbt någon. Vi vet inte om de skulle spela 2, 4, 6, 8, 20. Hur snäcka strana distra skulle spela. Alla kusnar ändar kappen som vi har blivit krossat samma dag som färdens och kanske knappt jag kommer att vara i ägstning. Alltså, jag hade så jävla några faktorer som spelar in.
0: Ja, en liten dyst över nästa vikskift. Alltså, vinner ändå så jag kan till dömes nästa omfär.
2: Alltså stäppkapisne?
0: Nej. Landskapisne nästa omfär.
1: Vujingen så.
0: Ja, nästa.
1: Oh, ja.
0: Nummer 3. Ja, nästa. Ja. Han spelar kajen så.
2: Ja.
0: Vi ser stövande uppbrott som det är nu och ändå så i vinner han dysten.
1: Ja,
0: och Kaj ska ut i allt det där Roger. Men så spelar Öster i Europa. Men så spelar Öster i Europa. Det ska Öster minna sig. Så det kan gott för att och så ständer väl Kaj i Oslo igen. Så är för att göra ett annat sätt. Så det kan gott bryta fyrtjöterna i Japan.
2: Eller se, hvis det är näck vid väger som ska tjocka den. Alltså alla scenarier som är hux om. Det är en scenarier som blå. Alltså det är bara här är bara för näck vid spelare som har. Jag vet att det är i fotbolls alldeles gamla. Men alltså det här var så runt den här.
1: Jag är också jävligare särskilt visar akkurat motstå för Chakaj.
2: Ja, det är sant det, ja. Det är en voister att det är inte Chakaj.
1: Vi har tvär halvfinaler, vi har 20 sekunder. Så vi har tvär halvfinaler, en vid mycket kväll, en vid höstkväll. Och det är NSO i Chakaj, 24 av 18.30, Vujinger HP, 25 av 18.30.
2: Är det tillvarspe?
1: Ja. Är du här?
2: Yes,
1: jag är kväll. Det är bara tillvarspe, någon som fick konstigt att ha lyssnat.
2: Jag tippar simpelthen Kaj HP i finalen. Och det ger jag till Vujinger och ringt för att köra mal. Och HP är att upplåpa. Och i dusch så känner jag att vi vinner med mer än 5 minuter mot Kaj.
1: Och vi lätar bara att här berätta sista åren.
0: Ja, det hade jag grå och kylla gott.
1: Kylla gott, för jag nämner skilt.
0: För jag nämner skilt, ja.
1: Hända sändigen, hon vill att höra KVFF och man lade bil som läser av Bult FO. Vi får tacka för det. Vi höras efter nästa månad. Bye bye.

Hatta var sangren Two Princes, Tja Spin Doctors. Nu får vi vågare att lorsta ett ur Twisted Sisters vid Lennon The Price. Som är en helt öluxaliga gåa sangor, rävliga fresh sangor, halvliga en rävliga gåa. Och han var utgiven i Stay Hungry och i 1944. Och Twisted Sisters tar av oss nu varje år av sommarfestivalen och i 2014 halvt i världen. Till några konserter av dem. Nu får vi ta lust efter The Price, Chad Twisted Sisters.

Ja, ashes to ashes, tja, faith no more. Nå er det så kommet til Sorsa Sanga-sendingene, og hette er omhattor og en Linkin Park-sanger, og jeg øyter Faint. Han er av utgavene Meteora, som var utgiven i 2003. Stolte fakta om sangen er til at Brian er sangen, det er faktisk et sample, man kan si at det så ur en James Bond-filme, så då har jag reversat det och brått det syntor som att det var så här som det gör. Ah ja, vunnade av det hon hade kunnat ända ner skönast tojman. Och jag heter Oddmar Olsen. Och ett hash för mig. Jag hör av ett fint Linkin Park.